تیتر اول جدیده و پشتش چیه؟ با من همراه باشید، یک موضوع خیلی مهمی رو در مهندسی افکار عمومی میخوایم در موردش صحبت بکنیم.

0: به عصرانه خوش آمدید. این عصرانه رو من خیلی خیلی واجب دونستم در این شرایط ضبط بکنم. دو سه روزه که میبینم یک پست، یک برنامه از تیتر اول از برنامه زیر ذره بین با اجرای نیوشا صارمی میاد که یه اسکرینشاتی اول گرفتن ازش که داره بررسی میکنه هر بمب اتمی که به تهران بخوره تا چه ابعادی میره، و این خب میدونم که احساسات خیلی رو جریحه دار کرد، واکنش ها بسیار بهش جدی بود. خود من هم وقتی که خب ببینم که داره همچین صحبتی میشه در مورد وطن و پایتختش، حتما خیلی خیلی بهم بر میخوره. منتها نگاه کردم دیدم این مال یک سال و چندی پیشه، یک سال و چهار ماه پیشه، چرا الان اومده؟ یهو همراهش هم یه ویدیویی از مهدی نصیری مال دو سال پیش دوباره دست به دست شد و به عنوان یک چیز امروزی اومد بالا. سرم هم شروع بود، یه روز خورده طول کشید تا برم گوش کنم ببینم داستان چیه. راستش برای منی که خیلی وقت میدونید دیگه با ایران اینترنشنال همکاری نمی کنم، بهشون مصاحبه نمیدم، مخصوصا از وقتی که قضیه پهلوی و پهلوی چی ها جدی شد، و یک ویدیو هم ساختم در برابر حرف خیلی گزافه و احمقانه یا جنایتکارانه یکی از روزنامه نگارانش علی حسین قاضی زاده، که او بود که در واقع این راه جدید ترامپ رو با راه ترومن مقایسه کرده بود، یعنی بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در پایان جنگ جهانی دوم. این تلویحاً این کارو کرده بود. من یه ویدیو ساختم به اسم روزنامه نگاری با بمب اتم و به شدت هم نقد کردم. ولی اتفاقی میفته وقتی جای درستش عمل میکنی و جای نادرست میبینی داره یه اتفاقی میفته، باید اقدام بکنی، چون یه مسئله بزرگتری پشتش هست. اول بریم با هم دیگه ببینیم که نیوشا صارمی در این ویدیو چه گفت و اصلا مربوط به چه چیزی بود.
1: بیش از یک هفته است که تنش‌ها بین هند و پاکستان بالا گرفته و دو طرف خود رو برای درگیری نظامی آماده می‌کنند. این دو کشور پس از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای دست کم 6 بار تا آستانه رویاروی نظامی پیش رفتند. یکی از آخرین موارد به دوران نخست ریاست جمهوری ترامپ برمی‌گرده، جایی که مایک پومپو وزیر خارجه وقت در خاطراتش نوشت جهان نمیدونه دهلی نو و اسلام آباد تا چه حد به جنگ هسته‌ای نزدیک بودن. امروز پوتین هم گفته امیدوار مجبور به استفاده از سلاح هسته‌ای در اوکراین نشه. بشر تاکنون فقط یک بار و در جنگ جهانی دوم از بمب اتمی استفاده کرده، اما بمب‌هایی که هیروشیما و ناکازاکی رو نابود کردند در برابر سلاح‌های امروزی بسیار کوچکند. اگر امروز جنگی اتمی رخ بده، جهان با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد؟ امشب جنگ هسته‌ای رو زیر ذره بین می‌بریم.
0: بله، همونطور که دیدید اصلا برنامه قبل از آغاز جنگ 12 روزه مربوط به تنش‌های بین هند و پاکستان بود، دو کشور دارای بمب اتمی، و دقیقاً در بحبوحه زمانی که روسیه تلویحاً داشت اوکراین رو به استفاده از سلاح اتمی تهدید می‌کرد. البته شاید یه کج‌سلیقگی هم صورت گرفته باشه در کارگردانی، میتونستن این گرافیک رو به جای تهران مثلا برن اسلام آباد، کراچی، دهلی نو، بمبئی، کشورهای درگیر رو بکشن، یا روسیه رو، اوکراین رو، چیزهای مثل این. منتها شاید فکر کردن که حالا جغرافیای ایران برای ما آشناس، بیان ابعادش رو بگن که اگر ایران درگیر بشه چه اتفاقی میفته. در هر صورت من فکر میکنم این برداشت من، شما میتونید هر برداشت داشته باشید، من با توجه به شناختم فکر میکنم که این برنامه از روی فکر میکنم که این برنامه از روی عمد و با

0: پهلوی که او هم یک مقایسه خیلی بدی کرد که ژاپن مثلا بعد از بمب اتمی فلانطور شد سرنوشتش و اون یکی و کوبا بعد از سوسیالیسم بعد از انقلابی همچین چیزی که اونم یک قیاس ابلهانه‌ای بود در حد سواد خودشون خاندان بود. در هر صورت این باعث شد که یک کج آگاهی صورت بگیره. من امروز میخوام برم ببینم که چه میشه، چطور میتونم با ذهن ما بازی بکنم. اگر یک کاری توش خوب باشم همین روزنامه‌نگاریه. من میدونم چطور رسانه میتونه با ذهن بازی کنه و در عصر رسانه‌های اجتماعی چطور کسانی که پول، قدرت و ثروت دارند میتونن با مغز ما بازی بکنن، چیکار کنیم بازی نخوریم. یه نکته خیلی مهم رو میخوام پیش بگم. همونطور که یک بار دیگر هم گفتم، قصد من اینجا دفاع از شبکه ایران اینترنشنال و روشی که من فکر کنم دست کم در یک دو سال اخیر پیش گرفته که من اصلا نمیپسندم نیست به هیچ وجه، ولی من میدونم اونجا روزنامه‌نگاران خیلی خوبی هستن که دارن به هر حال تولید میکنن. این تولید هم مال قبل از جنگ، دوباره بهتون میگم، قصدم دفاع از اون هم نیست. الان از این به بعد میخوایم بریم ببینیم که بازیگران دولتی یا بازیگرانی که پول خوبی دارن، اولیگارش ها، اونا چطور میتونن با ذهن ما بازی کنن، هدفشون چیه، چرا الان یهویی میان تست میکنن گرمای آب رو ببینن مهدی نصیری رو اگه بگن که برگشته با یک ویدیوی خودش که 2 سال پیش آمده تاریخش رو نگن و اینو بازنشر کنن چه بازخوردی میکنن. اگر این ویدیو رو در مورد مثلا نیوشای صارمی منتشر کنن چه بازخوردی میگیرن. من به نظرم این بسیار حساب شده است و برای همین دعوت کردم از پویان مکاری روزنامه نگار که به عصرانه بیاد امشب. پویان خیلی خوش اومدی به عصرانه.
1: ارادت دارم، مرسی و ممنونم که این موضوعات برات مهمه کامبیس.
0: خیلی مهمه. ببین میدونی چه اتفاقی افتاده پویان؟ در فنلاند اینها یه سری واحد درسی مقابله با میس اینفورمیشن دارن. چرا؟ چون همسایه‌شون قبلا شوروی و الان روسیه متخصص این امر بود، جنگای روانی. بعد از دوران سوشال میدیا هم که خب این مسئله براشون بیشتر مطرح شد. یه سری توانایی‌های میدن به بچه‌ها که اخبار رو که می‌بینن از چند جهت بتونن اینو راستی آزمایی کنن. یعنی توانش در خودشون هست. چه نمونه هایی داریم از دستکاری یا مهندسی افکار عمومی در سوشال میدیا، حالا رسانه های جریان اصلی بزنیم کنار؟
1: خب بذار اول از همه من شروع بکنم در مورد میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن یه توضیح کوچیکی بدم. خب روزنامه نگارا خیلی آشنا هستن با این موضوع اهالی رسانه. ما یک چیز داریم میس اینفورمیشن، یک اشتباه سهوی ممکنه باشه، یعنی اطلاعات غلطی که بدون سوء نیت منتشر میشه. نیت فرستنده هم که گفتم ممکنه کسی باشه که اصلا اهمیتی براش نداشته باشه، حتی این موضوع راست یا دروغ، و هیچ کاربران عادی هم عامل اون هست. اما دیس اینفورمیشن میشه اطلاعات غلطی که با آگاهی و سوء نیت منتشر میشه برای تخریب، برای مسائل سیاسی یا هر چیزی، و اصولا دولت‌ها، ارتش‌های سایبری و این موارد پشتش هست. اما دیس اینفورمیشن یک حرفی میزنه، دیس اینفورمیشن اطلاعات غلط رو داره میده، واقعی نیست. اما اینجا اگر اما الان ما در این موضوعی که حالا تو صحبت کردی ما یه چیز داریم به نظر من مال اینفورمیشن هست، یعنی ترکیبی از این دوتا هست که معروف هست به مال اینفورمیشن، یعنی شما اطلاعات درست رو داری به گونه ای ارائه میکنی که باعث تخریب افراد میشه. یعنی وقتی یک تصویر، یک عکس کات شده، خب شما ویدیو رو بذار اگر حق حساب داری. من واقعیتش رو همیشه به خیلی از دوستانم گفتم، به خیلی از عزیزانم گفتم، نزدیکانم، وقتی که شما دارید یک بحثی میکنید، یک استدلالی میکنید، اگر ویدیویی موجوده چرا عکس ویدیو رو میفرستید؟ چرا یک بریدش رو میفرستید؟ کاملش رو بفرستید، مخاطب متوجه بشه. مثل همون عکس مثلا بوسیدن دست وزیر فرهنگ بود، اگر اشتباه نکنم فرهنگ و ارشاد بود، از طرف آقای فردوسی پور. حالا من نه طرفدار عادل فردوسی پور هستم، نه قراره از اصلا این فرد دفاع بکنم، چون به نظر من کسی که خودش رو فرزند صدا و سیما میدونه برای من آدم موجهی نمی شود. اما خب این که اطلاعات

0: در موردش بدیم، یک صحنه کات شده رو بدیم و بگیم این دست بوسیده، این خب اشتباه، این میشه همون عملیاتی که ما داریم در موردش صحبت کنیم. ببخشید این مقدمه رو من گفتم، اما ما باید ببینیم در کجا قرار گرفتیم. ما در میانه یک جنگ هست، آمریکا رو داریم، اسرائیل رو داریم، از اون طرف جمهوری اسلامی رو داریم و البته ببخشید من بدون رو درواسی میگم اپوزیسیون خودمون رو داریم که خیلی هم بهش نزدیک هستیم، میشناسیم خیلی هاشون رو، و البته همین روسیه که مثال زدی رو داریم که واقعا به نظر من یعنی فقط خود آمریکا میتونه در همون سطح عمل بکنه، نه کشور دیگه. اینجا بریم سراغ این که الان چه کشورهایی دارن بازی میکنن، یعنی این کشورها رو وقتی ما در نظر بگیریم، حالا ببینیم که چجوری افکار ما رو میخوان بازی بدن. فقط یک نشونه خیلی ساده من به شما بدم، ما داریم اصلا زندگیمون رو میکنیم، تو سوشال مدیا میگردیم، کارهای معمولی میکنیم، ناگهان یک خبری مثل شلاق میاد پایین. خب حالا یا یه اتفاقی افتاده، مثلا یه محسن نامجو رفت ایران، اونم از موضوعای روزنده، خب این نه میس انفورمیشن نه دیس انفورمیشن، یک اتفاقیه که در مورد سلبریتی ها حالا میتونیم تعیین اهمیتش کنیم. یک موقعی میگیم در سریک هدف قرار گرفته شده یک مکانی، حالا ما میخوایم تحقیق بکنیم چه اتفاقی افتاده، کی زده، چقدر از هموطنانمون کشته شده. اما یه زمان یه هایی میبینیم که یک عکسی میاد از یک ویدیوی از برنامه تیتر اول نیوشا صارمی، یکی از پربیننده ترین برنامه های حالا خبری تحلیلی، و که همه رو تحقیق که تهران رو دارن نشون میدن که بمب اتم باش چی کار میکن. خب اولین اتفاقی که در ذهن من میفته چی هست؟ این هستش که او یعنی الان وسط جنگ دارن میگن بمب بزنید؟ دقیقا این اتفاق میفته. یعنی اصلا راحت بگم کامبیز خودت هم میتونی بگی، یعنی اول کار تو هم که میبینی همینو میگی، منم هم که ببینم همینو میگم، یعنی اصلا ربطی به تجربه نداره، ذهن انسان اینجوری کار میکنه. سرویس های اطلاعاتی هم یاد گرفتم این مثلا. یا در موج بازگشت محسن، یعنی الان بحث بازگشت محسن نامجو، یا یه ویدیو از آقای مهدی نصیری میاد که من به نظرم آقای مهدی نصیری، من اینجا میگم قشنگ به عنوان یک کسی که خودم آزار دیدن از رفتارهای آقای مهدی نصیری به عنوان یک شهروند بهایی در ایران و مطالبی که آقای مهدی نصیری برای روزنامه کیهان در اون زمان نوشتن، این آقا رو میاد برگشته ایران در صورتی که برنگشته، خب داره از اون فضا سوء استفاده میکنه. اینها رو ما اگر یک ذره دقت بکنیم به راحتی میتونیم بفهمیم چه جوری هست. فقط یک مثال فکر میکنم کافی باشه. من اینجا اصلا ببینیم بابا چه ابعادی رو داره. کیر استامر خب نخست وزیر، نمیدونم سابق بریتانیا شد یا هنوز نخست وزیر مونده، آقای کیر استامر یک موجی علیهش درست شده بود که شما دارید با رفتارهاتون اطلام حراسی میکنید در بریتانیا، و این تا جایی پیش رفت که منزل یکی از منازلش رو و حتی منازل اقوامش مورد حمله قرار گرفت، روشون شعار نوشتن، آتیش سوزی شد، یعنی آتیش زدن اونها. اما بعد از اینکه این افرادی که این آتش سوزی رو انجام داده بودن بازداشت شدن، سرویس اطلاعات بریتانیا مواردی رو منتشر کرد و بعدش گزارش‌های مفصلی در موردش منتشر شد که از ابتدا نه تنها موج اسلام حراسی که به اسم حالا افراطی‌های انگلیسی و بریتانیایی بود از طرف روسیه انجام شده، موج افرادی هم که می‌رفتند و شعار می‌نوشتن علیه استامر و بعدش خونه ها رو به خونه هاشون حمله میکرد، خونه اونش و اون و اقوامش، اونها هم از طرف روسیه بوده. یعنی داستان از آ تا زی، از صفر تا صد در دست روسیه بوده. میتونیم اینجوری، یعنی وقتی اینجوری نگاه بکنیم به ماجرا، فکر میکنم یک مقدار اون عمق مسئله رو بتونیم درک کنیم.
1: صحیح. از بقیه یک موضوعی رو با هم دیگه بررسی بکنیم. ببین یک واقعیت که امروز مردم بسیار از این که مردم که دارم میگم، من نماینده همه مردم نیستم، یک بخش مهمی از مردم که من میشناسم بسیار خشمگینن از این که وقتی که جنگ شد یک شبکه خبری رفت پشت جنگ ایستاد و تاییدش کرد و چیزی شبیه این. البته اونایی که جنگ رو مثبت میدونستن برعکس فکر میکنن حتما، منتها اونایی که عصبانی ان این فرصت رو غنیمت شمردن برای اینکه اعتراضشون رو برسانه بکنن. من چیزی رو که دارم میگم برای بازی نخوردن اینه. ببین خود آرنت، البته شاید اینجا نتونیم تعمین بدیم آراش رو، ولی وقتی که میبینیم میاد بررسی میکنه، میگه وقتی همه گناهکارن هیچکی گناهکار نیست، ما رو حذر میده از اینکه یک سری تعمیم های اشتباه بکنیم. ببین اگر ما امروز بیایم مثل خیلی از کسانی که میبینم در سوشال میدیا، یهویی میان میگن که آقا هر کی داره اونجا کار میکنه خائنه، خب اون وقت ما یک اشتباهی کردیم، قدر کسانی که اونجا دارن کار میکنن و حالا شاید ما نمیبینیم جلوی پرده، به هر دلیل ترجیح دادن که بمانن و دارن شرافتمندانه کار میکنن و مساوی قرار دادیم با کسی که رفته گفته آقا بیا بمب اتم بزن، یا مثلا برنامه زیر ذره بین رو که انصافا برنامه تیتر اول رو که انصافا یکی از بهترین برنامه اونجاست، مثلا با مونولوگ علی حسین برابر کردیم یا با مونولوگ یکی دیگه برابر کردیم که واقعا تعب آوره. این کار درستی نیست، در نهایت به ما ضربه میزنه، میدونی این سلب اعتبار از همون چند نفری که دارن کار میکنن خیلی خیلی خطرناکه. بیا برای ما بگو، با توجه به اینکه به هر حال تو هم یه روزنامه‌نگاری توی یک کامیونیتی روزنامه‌نگاران ایرانی الان در خارج از کشور هستی، آیا تو فکر میکنی که هر کسی در یک رسانه هست لزومن، مثلا اگر فلان رسانه هست همه اصلاح طلبن، فلان رسانه همه جنگ طلبن، فلان رسانه همه سلطنت طلبن، اینو میشه دو چیز کرد، یا میشه انتظار داشت از کسی که همه امروز کلا بیاد استعفا بده بیاد بیرون بگه که آقا من دیگه کار نمیکنم، یه مقدار اینو برای مردم، مخصوصا مردمی که در ایران هستن تشریح بکنیم، ببینیم روزنامه‌نگار ایرانی در خارج از کشور داره چه جوری زندگی میکنه.
0: آره حتما، اتفاقا به نظر من موضوع خیلی مهمیه و در موردش صحبت بشه. حالا هر موقع هم که فکر میکنی بریم مثلا در مورد اینم صحبت بکنیم که اصلا ما چجوری میتونیم با این دیس انفورمیشن ها کنار بیان، چجوری میتونیم روشون کار بکنیم.
1: حتما حتما، آره. حتما این مرحله بعدیه، اینو به من جواب بدیم سراغش.
0: حتما ببین، یک مسئله ای که وجود داره، من داره میشه 5 سال، کمتر از 5 ساله که خارج از ایران هستم، از روز اولی هم که اومدم داشتم کار میکردم با رسانه ها یه مختلف، با ایران اینترنشنال هم من مصاحبه داشتم، بیشتر کار همکاری نداشتم. اما مسئله‌ای که بوده، یک، من آراء بسیار بسیار متفاوتی رو در اونجا دیدم، از حتی در بین برخی از مدیراش، یعنی این که هست باید تفاوت نظر وجود داشته باشه، این یک نکته. ولی در مورد تمام رسانه‌ها به صورت کلی میخوام، کلن این تفاوت نظرها و تفاوت دیدگاه و آرای سیاسی وجود داره، حتی در کوچکترین رسانه های خارج از کشور هم ما این رو میبینیم. حتی من خیلی راحت بگم، این من در رسانه هم کار کردم که سیاست مشت آهنین وجود داشته و به خیلی راحت در چشم من نگاه کرده رئیس اونجا و گفته یا چیزهایی که ازت میفهمیم رو انجام میدی در راستای اهداف سیاسی ما، و خیلی هم راحت میگم منظورش این بود که در ویدیویی که من در مورد مصادره اموال بهائیان ساخته بودم موارد قبل از انقلابش رو حذف بکن، یا اینکه ما قرارداد تو رو تمدید نمیکنیم و عدم تمدید قرارداد من به معنای بازگشت من به ایران، یعنی و حتی با این مسئله، با وجود این مسئله و کاری که تقریبا میشه گفت غیر قانونی بود، این کار انجام و من هم تاوانش رو دادم، گفتم من نمیخوام، من این کار رو انجام نمیدم. اما این در کمتر رسانه پیشی، این رسانه های کوچکتر هست، رسانه هایی هستش که یک مقداری شاید بشه کنترلش کرد، ولی رسانه ای که بالای 100 نفر 200 نفر کارمند داره، شما بر فرقه فقط را بندازی و بخش راحت بگم و یه کالت را بندازی، افراد رو هر روز صبح سان ببینی، عجل نظام بکنی و اون مسئله که هممون ازش بهش واقعه. در رسانه های مثل ایران اینترنشنال، مثل بی بی سی فارسی، مثل وی او ای فارسی، تلویزیون ها رو دارم عرض می کنم، افراد متفاوتی هستن، گروه های مختلفی هستن، دیدگاه ها هم کاملا متفاوت، خودشون هم میتونن بیان از خودشون دفاع بکنن، یعنی من دفاعی ندارم از رسانه ای بکنم، رسانه ها خیلی بزرگتر از من به شخصه هستن که بخوام من ازشون دفاع بکنم. اما مسئله ای که وجود داره این هستش که خب یک روزنامه نگار چیکار میتونه بکنه؟ یک روزنامه نگار قرارداد داره با یکی از همین رسانه ها، شما هم قبول ندارید، شما به عنوان مخاطب قبول ندارید اون رسانه رو، حتی میگید اصلا این رسانه نبودش بهتر از بودنشه، دیوالتر از این که ما نداریم که، آیا اون روزنامه نگاری که اینجا داره کار میکنه همین امروز اگر کارش رو قطع بکنه چه تضمینی وجود داره که بتونه جای دیگه کار بکنه؟ همین جایی هم که میتونه اطلاع رسانی بکنه در مورد بچه های ایران رو از دست بده. من خیلی روزنامه نگارهای خوبی میشناسم که اگر همین امروز از برخی از رسانه ها بیان بیرون به خاطر حالا اختلاف سلیقه‌شون، بسیار یعنی شاید یک افت بسیار سنگینی داشته باشه.
1: رشته آگاهی رسانی در مورد رشته آگاهی رسانی در مورد نقض حقوق بشر در ایران قطع میشه. بسیاری از این
0: عاملا از بین میره.
1: اصلا من
0: میگم از بین میره.
1: به من خیلی هم درک میکنم بعضی از همکاران خودمون که ضربه دیدن از رسانه‌های بزرگ ها، یعنی الان خیلیشون عصبانی ان، احتمالاً به منم انتقاد میکنن که چرا همچین کاری میکنی، اینا همشون فلان چیز شبیه این. منتها ما داریم سعی میکنیم که این رو دارید آنالیز رو منصفانه تر بدیم. ببین در مورد مثلا الان، حالا برآورد من اینه، صدای آمریکا یکی از متعادل ترین مواضع رو داره با اینکه مال آمریکاست. این مواضعش در مورد جنگ از مواضع ایران اینترنشنال خیلی متعادل تره. چرا؟ به خاطر اینکه روزنامه نگاران حرفه‌ای داره اونجا دارن کار میکنن. خب هر چقدر تعدادشون بالاتر میره رسانه قوی تر میشه. پس ما هر چقدر رو تعداد روزنامه نگاران حرفه‌ای که اونجا هستن و اتفاقا میهن دوست هستن و هی بزنیم بندازیم بیرون و قطع بکنیم، اون بدتر به ما خروجی میده. یعنی بله چشم قربانگویی در خروجی ها بیشتر معلوم میشه و به نظر من ضرر داره. دو تا چیز هست، یا ما زورمون میرسه یک رسانه ای رو درست بکنیم میلیونی بیننده داشته باشه در حد ایران اینترنشنال، ها میتونیم بریم بکنیم، میریم بکنیم. یا وقتی یه رسانه هست اونجا و ما زور آنم که نمیرسه بریم ببندیمش، خب داره کارشو میکنه. اگر داره کار اشتباهی میکنه شاید بشود که این زهرش رو تا حدی کم کرد. این برآورد منه. میدونم که دوستان این حرکت بینابینی من نمیپسندن، شاید خیلیشون بگن آقا این وسط بازی، موضع رادیکال تری داشته باشن، ولی با اینکه موضع من نسبت به جنگ خیلی خیلی مشخصه که علیه این حمله اخیر بودم، این چه جنگ 12 روز چه بعدش، من فکر میکنم که ما نباید بچه های خودمون رو که در جاهای مختلفی هستن همه رو با

حوصله کن چشم به در ماند، آخر این چشم برای خوصه است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به در ماندم، آخر این چشم برای خوش است.

رقابت بر سر توسعه هوش مصنوعی حالا به یکی از مهمترین جبهه ها بین آمریکا و چین تبدیل شده. چین با سرعتی چشمگیر در مدل های متن باز، ربات های انسان نما، تراشه های بومی و فناوری های کوانتومی سرمایه گذاری می کند. همزمان آمریکا تلاش دارد با محدود کردن صادرات تراشه های پیشرفته سرعت رقیب اصلی خود را کاهش دهد. ابوالفضل بیات فیزیکدان و استاد دانشگاه علوم و فناوری الکترونیک چین در شهر چندو است. او دکترای خود را در دانشگاه صنعتی شریف گرفته و پس از سالها پژوهش در UCL کالج لندن و دانشگاه اولم در آلمان در سال 2019 به چین رفته و گروه پژوهشی خود را در حوزه فناوری اطلاعات کوانتومی راه اندازی کرده. تحقیقات او در مرز میان فیزیک کوانتومی، علوم کامپیوتر و فناوری‌های نوظهور قرار دارد. از شبیه سازها و حسگرهای کوانتومی تا کاربردهای احتمالی این فناوری‌ها در نسل‌های آینده هوش مصنوعی. اگر شما هم مثل من درباره بسیاری از این موضوعها اطلاعات تخصصی ندارید اما کنجکاوید بیشتر بدونید که تا کجا این رقابت روی آینده زندگی ما و کل جهان اثر خواهد داشت، با ما در این گفتگو همراه باشید. من فرناز غازی‌زاده هستم و این گفتگوی ویژه است با ابوالفضل بیات.

0: دکتر ابوالفضل برایت خیلی خوش اومدید به این گفتگوی ویژه. من اول میخواستم از شما بپرسم چرا چین؟ چون بسیاری دیگه از همشاگردی های شما در دانشگاه شریف الان در دانشگاه های غربی کار میکنند یا پژوهش میکنند.
1: با سلام و ممنون از دعوتتون. والا برای خود منم وقتی که رفتم چین اتفاق یه جوری کاملا ناخواسته بود، شاید یعنی یک فرصت پیش اومد، منم رفتم اونجا و حتی دوستان چینی من در لندن به میگفتن که تو بعد از یک سال برمیگردی، ولی تجربه بسیار موفقی بود، تجربه خوبی بود. فهم کنم باعث شد که یک دید دیگه به زندگی پیدا بکنم و اینکه احساس میکنم در یک دنیای دیگه دیم زندگی میکنیم. یعنی تفاوت چین با اروپا در حال حاضر یه جوری واسه من مثل تفاوت زندگی در ایران با اروپا بود، یعنی تفاوتش خیلی خیلی زیاده.
0: دقیقا راجع به این تفاوت ها صحبت بکنیم. چه فرقی داره یک مرکز پژوهشی در چین با مرکزهای پژوهشی که شما در اروپا در اونها کار کردید؟
1: والا چیزی که خیلی مهمه اینه که چینی‌ها خیلی سریعن، خیلی با بازدهی بالایی کار میکنن، به این مفهوم که وقتی ما یه ایده‌ای داریم بین پیدا کردن اون ایده و شروع کردن کار روی اون ایده زمان خیلی کوتاهه. نیروی انسانی خیلی خوبی در اختیار ما هست و معمولا پول به اندازه کافی داریم که کارامون و ایده هامون رو دنبال بکنیم. در اروپا اینطوری نبود، یعنی شما یه ایده ای داریم، بعد شروع کنین تقاضای پول بکنین، معمولا یکی دو سال طول میکشه تا ایده ها به نتیجه برسه. یه تفاوت دیگه هم که خیلی به نظر من مهمه اینه که سیستم چین یه جوری با بازدهی بیشتری داره کار میکنه، به این مفهوم که در واقع ریخت و پاش پول در چین خیلی کمتره. به این مفهوم مثلا شما وقتی در تقاضای پول میکنین در یک کار پژوهشی در انگلستان یا در اروپا، تقریبا 50% این پول رو ممکنه دانشگاه برداره، یعنی دولت این پول رو میده، یه پولی میده، ولی 50% شاید کمترش به ریسرچ میرسه، به کار تحقیقاتی میرسه. در چین این عدد صفره، این ریخت و پاش پول وجود نداره. شما پولی که از دولت میگیرین کامل وارد حوزه تحقیقاتی شما میشه، دانشجوها معمولا توسط دولت حمایت میشن و به همین خاطر یه نیروی انسانی خوب و با یک پول کمتر شما میتونید کارهای خیلی بیشتری انجام بدید.
0: شما اونجا هستید و حتما از این سابقه هم خبر دارید. از کی چین اینطوری شده؟ آیا میشه گفت از یه زمانی تصمیم گرفتن که به این شکل پیش برن؟
1: چینی ها دو سه کار خیلی مهم انجام دادن. یک تحریم رو 1998 شروع کردن که یه تعدادی از دانشگاه ها رو معرفی کردن به عنوان طرح پروژه 985، یعنی سال 98 با 5 تا دانشگاه شروع کردن که این دانشگاه رو بکنن دانشگاه های در واقع در سطح جهانی. این طرح الان مثلا بالای 30 و چند تا دانشگاه داخلش هستش. این
0: دانشگاه چینی که در سطح
1: جهانی قرار بگیرن. این دانشگاه ها یعنی که مقدار زیادی حمایت مالی میشن و حالا نیروهای انسانی خیلی خوبی هم درشون وجود میاد و رقابت بسیار شدیدی برای دانشجوهای چینی برای ورود به این دانشگاه هستش. مثلا اگه شما بخواید یک دانشجو بخواد وارد دانشگاه ما بشه، باید 0.5% بالای کنکور چین رو بده تا بتونه در دوره لیسانس مثلا وارد دانشگاه ما بشه. بعد مسئله بعد 2010 هستش که پروژه رو چینی‌ها شروع می‌کنن به عنوان تالنت پروگرام یا پروژه نخبه‌ها و این یکی از پروژه‌هایی هستش که بسیار موفق بود و یکی از در واقع سیاست‌های خیلی حساس بین آمریکا و چین هم تبدیل شده، برای اینکه تو این طرح اومدن شروع کردن عمدتاً تحصیل کرده های چینی که در دانشگاه تاپ دنیا کار میکردن رو به چین برگردونن. مثلا یه چیزی بین مثلا 500 تا 1000 نفر در سال برگردونده شدن به چین در این طرح ها و این طرح به قدری موفق بود که الان خیلی حساسیت زا شده برای چین، برای آمریکایی‌ها و خیلی این موضوع.
0: یعنی که با طرح‌های تشویقی کسانی که رفته بودن به کشورهای غربی از جمله آمریکا تحصیل کنند رو برگردوندن به خود چین.
1: بله. این طرح‌های تشویقی مثلا شامل حالا مثلا حقوق‌های خیلی خوب میشه و همچنین در واقع بودجه‌های تحقیقاتی خیلی خیلی جذاب و خب اینا خارجی‌ها هم شامل میشه، شما میتونید با من خارج هم از این پروژه استفاده بکنید و خیلی هم استفاده کردن و بله.
0: کاملا برای من روشنه که شما یک حس خیلی خوبی نسبت به روند کارها در چین با در واقع تجربه‌ای که خودتون دارید پیدا کردید. من میخوام از اینجا شروع بکنیم به اون نقطه‌ای برسیم که بحث اصلی ماست در فیزیک کوانتوم و ارتباطش با هوش مصنوعی. اول به ما بگید که کار شما تخصصتون فیزیک بوده در دانشگاه شریف، اول مهندسی مکانیک خوندید، بعد دکترای فیزیک گرفتید، بعد اومدید در اروپا راجع به همین حوزه ها تحقیق کردید. فیزیک کوانتوم چه ربطی به هوش مصنوعی داره؟
1: ببینید
0: اگه بشه کوتاه توضیح داد البته.
1: ببینید فیزیک کوانتومی در واقع ما چه تکنولوژی های کوانتومی داریم دارن به وجود میان که در سه شاخه خیلی اصلی میشه حالا تقسیم بندیشون کرد. یکیشون سنسورهای کوانتومی هستن، یکیشون مخابرات کوانتومی هستن و یکی هم محاسبات کوانتومی. سنسورهای کوانتومی با ما این کمک رو میکنن که مثلا سنسورهای در حد یک اتم داشته باشیم و بتونیم مثلا داخل یک سلول رو شما اندازه‌گیری داخل سلول انجام بدید. مخابرات کوانتومی در نهایت باعث خواهد شد که ما یک اینترنت کاملا سیف داشته باشیم که هیچ قابل هک شدن نباشه و در واقع هکرها دیگه نتونن واردش بشن. و محاسبات کوانتومی یک نسل جدیدی از کامپیوترها رو به ما میده. ببینید این نسل جدید کامپیوترها اینطور نیستن که سرعت کامپیوترها بالاتر باشن، نحوه محاسبه خیلی متفاوت میشه و باعث میشه که مسئله هایی که تقریبا غیر ممکن هستن برای کامپیوترهایی که الان داریم به شکل بنیادی غیر ممکن هستن، کامپیوترهای کوانتومی میتونن خیلی سریع حلشون بکنن. که مثلا میتونیم مثالی که میشه زد، مثلا طراحی مولکول های مثلا داروهای جدید یا مثلا یک سلول های خورشیدی جدید که مثلا بازدهی بالاتری داشته باشن. خب کار کردن با این مولکول ها در حال حاضر چون امکان این که بخوام رفتار اونها رو سیموله بکنیم یا حالا
0: بازسازی
1: بکنیم وجود نداره، مجبوریم که آزمایش خطا انجام بدیم. در حالی که اگر کامپیوترهای کوانتومی داشته باشیم این سرعت بسیار بالایی پیدا میکنه.
0: بخواید مقایسه بکنید با کامپیوترهای کنونی چه فرقی دارن، چقدر متفاوت هستن؟
1: کامپیوترهای الان خب معمولش اینه که شما این کامپیوتر میخرید میایید خونتون استفاده میکنید. کامپیوترهای کوانتومی اگه ساخته بشن باید به شکل کلاود استفاده بشن، یعنی اینکه این کامپیوتر معمولا احتیاج دارن که در دماهای بسیار پایینی کار بکنن. عمده این کامپیوترها مثلا دماهای میلی کلوین تقریبا منفی 273 درجه سانتیگراد. خب اینا یخچال‌های خیلی مخصوصی میخوان و بنابراین علل اصول کاری که میخوام اینه که باید این کامپیوترها یه جایی در یک کمپانی های بزرگی باشن و شما مثلا به این کامپیوتر دستور بدین که چه کار را انجام بدن.
0: الان هوش مصنوعی بسیار موضوع داغی هست. به نظر میاد که بسیاری از جهانیان نگران شغل هاشون هستن، نگران تغییراتی هستن که هوش مصنوعی قرار هست از زندگی ماها ایجاد بکنه. شما اولا به عنوان یک صاحب نظر در این حوزه، آیا شما هم با این نگرانی ها همراه هستید در مورد هوش مصنوعی؟
1: کاملا. من فکر می‌کنم یک ماه دوره گذاری خواهیم داشت که دوره گذار دردناکی احتمالا خواهد بود. شغل های خیلی زیادی تحت تاثیر قرار می‌گیرن و مهمتر از اون ما نمی‌تونیم پیش بینی کنیم درست حسابی که چه شغل هایی تحت تاثیر قرار می‌گیرن. فقط مثلا فکر کنید که 5 سال پیش یک برنامه‌نویس کامپیوتر احساس می‌کرد که شغلش بسیار بسیار
0: قابل اعتماد هست.
1: قابل اعتماده. ولی الان برنامه نویس ها دارن کرور کرور شغلشون از دست میدن و مثلا اگه شما قرار بوده یک وبسایت ولی الان برنامه نویس ها دارن کرور کرور شغلشون از دست میدن و مثلا اگه شما قرار بوده یک وبسایتی بزنین الان دیگه یک سیستم AI خیلی راحت این کار

0: که لازم باشه یه تحلیلی ارائه بدید، یه کار اینطوری، ولی اگه قرار باشه شما مثلا کار لوله کشی بکنید، برق کاری بکنید، اینا شغلایی نیستن که به این زودی ها از بین میرن، درسته؟
1: فعلا نه، اونم به خاطر اینکه هنوز سیستم های رباتیکمون خیلی مکانیک خوبی ندارن، ولی اونم معلوم نیست، یعنی واقعا نمیشه پیش بینی کرد. من فکر می‌کنم چیزی، تنها چیزی که باید خیلی خوب یاد بگیریم اینه که یاد بگیریم که چطوری یاد بگیریم، آماده باشیم که اگه روزی شغلمون از دست دادیم سریعا یک توانایی جدید بتونیم به دست بیاریم که بتونیم به شغل جدیدی سویچ کنیم.
0: اگه بخوایم حالا با این تصویر مشخصه که تمام مخاطبان ما باید در مورد این موضوع بیشتر بدونن و برای خودشون آمادگی هایی کسب بکنن برای آینده، در همین صحنه ما یک جنگی رو هم شاهد هستیم که جنگ سردش، ما خیلی در موردش روزانه خبری نمیشنویم، یا ممکنه خبرهایی باشه برای عموم خیلی معنادار نباشه. مثلا یکیش همین که آمریکا فروش تراشه‌های خیلی پیشرفته به چین رو تحریم کرد، اجازه نداد به چین وارد بشه. این چین رو در چه شرایطی قرار داد؟ آیا میشه گفت که این باعث شد که چین خیلی عقب بیفته از تلاش هاش و در حوزه هوش مصنوعی؟
1: ببینید، این درسته که تحریم تراشه ها قطعا چین رو کند میکنه، اینو مطمئنا تاثیرگذار هستش، ولی باید نگاه بکنیم که چینی ها هم دستشون خیلی خالی نیست. عناصر کمیابی که برای ساخت این چیپ های الکترونیکی استفاده میشن عمدتا توسط چین تولید میشن، این چین تنها کشوری هستش که میتونه این عناصر رو تولید بکنه، ولی آمریکا کاملا نیازمند این مواد هستش. ببین یه جورایی هر دو...
0: منظورتون مواد معدنی؟
1: مواد معدنی، یه سری مواد معدنی بسیار کمیاب در ساخت چیپ ها استفاده میشه که چینی ها از 40 50 سال پیش شروع کردن روی اینا سرمایه گذاری کردن، استخراج اینها در جاهای مختلف جهان از چین گرفته تا آفریقا، و اینها به خاطر اینکه معمولا خیلی هم تبعات محیط زیستی دارن، کشورهای غربی سراغشون اصلا نرفتن، و الان این تبدیل شده به حالا پاشنه آشیل کشورهای غربی، یعنی همه چیز دست در کنترل غربی ها نیست. پس فقط هم تراشه ها نیستن، آمریکا اومده مثلا یخچال های کرایوجنیک، اون چیزایی که تا دمای خیلی پایین مثلا میلی کلوین رو مثلا سرد میکنه، اونها رو هم تحریم کرده، لیزر ها رو هم تحریم کرده، خیلی از لیزر ها الان نمیتونن به چین بفروشن، ولی مثلا لیزر ها رو خیلی سعی دارن ساخته میشن، یخچال ها ظرف یک سال توی چین ساخته شدن، و این حالا خطر وجود داره که کمپانی های غربی حتی فشار قرار بگیرن که حالا کمپانی های چینی حالا اون یخچال ها رو هم میتونن تو بازار عرضه کنن و بفروشن، یا همطور لیزرها. ولی در مورد تراشه ها یه مقداری مسئله پیچیده تره، برای اینکه تراشه ها، اون تراشه هایی که مثلا کمتر از 4 نانومتر بخوان ساخته بشن، تراشه هایی که الان در واقع کرانه تکنولوژی هستن، اینا به لیزر های احتیاج دارن به اسم لیزر فرابنفش. این لیزرها فقط توسط یک کمپانی تولید میشن، اونم توی کمپانی ASML هستش که در هلند وجود داره. این کمپانی به خاطر فشار آمریکا نمیتونه هیچ در واقع تجهیزاتی رو به چین بفروشه. و الان خود چینی ها خوب این پروژه‌ای رو در روی لیزر فرابنفش دارن، حالا آیا موفق بشن یا نشن و من نمیدونم، ولی یه پروژه خیلی جدی در کشور وجود داره که بتونه این لیزرها ساخته بشن. اگه این لیزرها ساخته بشن، شاید اون پاشنه آشیل چین هم یه مقداری باز بشه و چینی‌ها بتونن چیپ های خودشون تولید بکنن.
0: مسئله که حالا شما با این توضیح برای ما روشن کردید این هستش که تا اینجای کار آمریکا یک چیزایی رو داشته که به چین نمیداده، ولی چین میتونه دونه دونه اینها رو خودش یا بسازه یا به هر حال به فناوریش دست پیدا بکنه. اثر این رقابت چی هست؟ آیا فکر میکنید این باعث میشه که وضعیت در آینده بهتر بشه، یا قضیه رو میبره به جاهای تلخ و نگران کننده رقابت دو کشوری که هر دو ابرقدرت هستن به نوعی در این حوزه؟
1: به این قطعا سرعت توسعه تکنولوژی رو اضافه میکنه. یعنی همیشه رقابت چیز خوبی بوده، مثلا اگر برگردیم به دهه 60 میلادی، رقابت برای رفتن به فضا، رقابت بین شوروی و آمریکا باعث میشه که ظرف 10 سال آمریکایی ها در کره ماه در واقع فرود بیان. این قطعا سرعت تکنولوژی افزایش خواهد داد، ولی متاسفانه به خاطر اینکه جو از حالت همکاری به رقابت داره تبدیل میشه، باعث میشه که اون جنبه های منفی مثلا هوش مصنوعی هم خیلی خیلی بولد بشه، مثلا کاربرد های هوش مصنوعی در جنگ، در سلاح سازی. خب اینا باعث میشن که جنگ ها ارزون بشن، و وقتی که جنگ ها ارزون بشن خیلی خطرناکه، چون ممکنه که حالا یک کشور میتونه با خیال راحت با یه هزینه خیلی کمتری وارد جنگ با کشورهای دیگه بشه. شما ببینید مثلا الان با هوش مصنوعی شما میتونید یه نفر رو ترور بکنین و نفر بغل دستیش رو، یعنی هیچ آسیبی بهش نرسه. خب این حد از تکنولوژی، این حد از دقت با یه هزینه خیلی کم خیلی اتفاق خوبی نخواهد بود.
0: نکته

0: مهمی رو اشاره کردید، با توجه به اینکه حتی در همین جنگ اخیر بین آمریکا و ایران هم ما خبرهایی داشتیم که آمریکا از هوش مصنوعی برای هدف قرار دادن بعضی از اهدافش در ایران استفاده کرده بود. اما برگردیم به همین نکته‌ای که شما گفتید، نقاط باعث نگرانی در حوزه هوش مصنوعی. چند سال پیش، یکی دو سال پیش اینجا در لندن یک نشستی برگزار شد برای قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی و بزرگترین چالش در اون نشست که راجبش صحبت می‌شد، نخست وزیر وقت ریشی سوناک در موردش صحبت کرد، این بود که ما کشورهای غربی هر چه قدم دور خودمون جمع بشیم، وقتی که نتونیم با چین در این زمینه به یک توافقی برسیم، هیچ قانونگذاری اثر نخواهد داشت. شما پیشتر اشاره کردید مثلا چین در حوزه محیط زیست خیلی به قوانین بین المللی پایبند نبود در گذشته، الان نمیدونم چقدر ممکنه تغییر کرده باشه. آیا فکر میکنید که لازم هست که این کشورها با هم در این حوزه قانونگذاری کار بکنن؟
1: من فکر میکنم چینی ها هم خیلی قوانین مثلا محیط زیستی دارن. من در چین زندگی میکنم، ما هر سال کیفیت هوای چین داره بهتر میشه و قوانین خیلی سفت و سختی دارن. دوستانی من دارم که در مثلا پروژه های معادن رو دارن و اینها تحت فشار شدید دولت هستن برای اینکه با محیط زیست خیلی مدارا کنن و پروژه ها تغییر پیدا بکنه. یعنی به این راحتی نمیتونیم بگیم که چینی ها هیچ قوانینی ندارن. در مورد هوش مصنوعی هم همینطور هستش. مقدار زیاد قوانین در مورد حالا اینکه چطوری داده ها میتونن استفاده بشن و اینا در چین هم وجود داره. این قوانین خب با کشور چین در واقع هماهنگ است، ممکنه با مثلا استانداردهای غربی متفاوت باشه، ولی این قوانین وجود دارن، اینطور نیست که هیچی نباشه.
0: مثلا من یک قوانین یک دست بین المللی هست، به نظر میرسه که در اون حوزه الان مشکل هست، یعنی نمیتونن با هم بشینن سر یک موضوعی به توافق برسن.
1: من مثلا خیلی خوب میتونم بزنم در این زمینه. ببین، ما وقتی سیستم مخابراتی رو در نظر بگیریم، استاندارد 3G برای موبایل هایی که استفاده میکنیم، این تقریبا استاندارد غربی بود. در مورد 4G و 5G چینی ها در واقع دخالت زیادی داشتن و در واقع بخش مهمی از این تکنولوژی در چین توجه به خصوص 5G، و الان ما در چین به طور جدی داریم سیستم 6G دیولپ میشه، توسعه پیدا میکنه و تقریبا میشه گفتش که احتمالاً تکنولوژی کاملا چینی خواهد بود. خب حالا اگر غربی ها بیان بگن که ما تکنولوژی چینی ها نمیخوایم، این عملا باعث میشه که ما استاندارد دوگانه داشته باشیم. یعنی استاندارد دوگانه لزوما توسط اینطور نیست که چینی ها فقط این مثلا باعثش باشن. اگر غربی ها هم بخوان این عدم اعتماد رو هی مدام روی مثلا میز بذارن، خب عملا ما چیزی که اتفاق میفته اینه که ما دو تا استاندارد خواهیم داشت با دو تا تکنولوژی متفاوت.
0: فراتر از اینها بحث محیط زیست رو که صحبت کردیم، بحث استفاده از انرژی هم مطرحه. ما میدونیم که AI بخش عمدش مرتبط با این هستش که شما چقدر انرژی دارید که صرف AI بکنید، بتونید پردازش هاتون رو به کار بندازید. چین چطوری با این قضیه داره کنار میاد، با قضیه انرژی برای AI؟
1: چین یه سری در واقع اولویت‌های پژوهشی در کشور وجود داره و 5-6 تا اولویت خیلی مهم وجود داره در کشور. یکی از اینها انرژی هستش و انرژی‌های تمیز. و خب چینی‌ها الان کشور شماره 1 هستن در توسعه انرژی خورشیدی و در توسعه انرژی‌های بادی. سرمایه‌گذاری‌های زیادی روی مثلا هیدروژن داره انجام میشه که تکنولوژی مثلا هیدروژن رو بتونن به وجود بیارن. و همینطور مثلا یک پروژه چند ماه پیش در واقع تصویب شده در چین که 180 میلیارد دلار هزینه برای در واقع انرژی آبی در تبت سرمایه گذاری میشه که سدهای متعددی در واقع ساخته خواهد شد برای توسعه انرژی. در کنار اون هم میبینیم که الان خب چینی ها مقدار خوبی دارن گاز از روسیه میخرن و انرژی یکی از اولویت های بسیار مهم کشور هستش. همینطور در اقصا نقاط کشور الان شروع کردن به اکتشاف نفت، یعنی مقدار زیادی نفت در چین کشف شده. حالا دولت اونا رو استخراج میکنه یا نه، اینا رو من نمیدونم، ولی میدونم که مقدار زیادی نفت در کشور کشف شده.
0: نکته مهم دیگه مسئله جمعیته. ما میدونیم که AI در واقع هوش مصنوعی با استفاده کاربران هست که خودش رو بیشتر آموزش بده، برای همین مثلا زبان انگلیسی یکی از زبانهای اصلی است. اما خب چین جمعیت بسیار زیادی داره، جمعیت چین تقریبا برابری میکنه با جمعیت کشورهای غربی و انگلیسی زبون. فکر میکنید که چقدر این جمعیت زیاد به کمک چین میاد برای اینکه بتونه خودش AI خودش رو در واقع جا بندازه؟
1: این خیلی خیلی در واقع بحث مهمیه. ما دو تا چیز میتونیم اینجا بگیم. یکی اینکه خب جمعیت زیاد یعنی اینکه دیتا زیاد و طبیعتا دیتا زیاد یعنی اینکه AI بهتر. شما میتونید از اینا برای آموزش AI استفاده بکنید و یه سیستم AI خیلی بهتر تولید بکنید. این درجه اول. درجه دوم اینکه کمپانی های چینی میتونن کاملا با تکیه بر بازار داخلی تبدیل به یه غول تکنولوژی بشن. مثلا شاید خیلی از مخاطبان شما مثلا کمپانی تنسنت رو نشنیده باشن. در حالی که کمپانی تنسنت به اندازه مثلا فیسبوک در واقع یا متا کاربر داره، شرکت چینی هستش و شرکت بسیار بسیار موفقی هم هستش. خب این باعث میشه که شما بدون اینکه درگیر بشین مثلا با آمریکا، شما میتونید یک کمپانی داشته باشین که تبدیل به قول بشه و این امتیاز رو برای چین در
0: و این در زبان چینی کار میکنه. میدونید مسئله زبان انگلیسی این است که یه زبان جهانی شده، تقریبا همه در سراسر جهان میتونن به نوعی اینو سریع یاد بگیرن ازش استفاده کنن، ولی خب زبان چینی خود شما مثل اینکه مشغول یادگیریش از به این سادگی ها نیست. چقدر مسئله زبان مطرح هست؟ از این منظر میگم که مثلا اگر باشه در آینده کشورهایی که دارن سعی میکنن به سمت شرق بچرخن، بیشتر با چین کار بکنن به جای آمریکا، مثلا خود ایران در این سالهای اخیر خیلی در موردش صحبت هست، آیا اینها میتونن به راحتی از اون تکنولوژی ها بهره گیری بکنن؟
1: AI چین داره اوپن سورس تولید میشه. یعنی که کد های کامپیوتری در اختیار همه هست و یه امتیاز خیلی بزرگی رو به چینیا میده. اولا اینا میتونن یه اکوسیستم تولید بکنن که تمام کشورهایی که به سمت AI چینی بیان در توسعه اون شریک میشن. خب این خیلی مهمه. نکته بعدی اینه که اینا یک جعبه سیاه نیستن. مثلا شما چت جی پی تی رو وقت نگاه میکنید یک جعبه سیاه، نمیدونین توش چه خبره. حالا اگه کاری اشتباهی بره یا اتفاقی توش بیفته شما نمیتونین این مشکل رو حلش بکنید. در حالی که خب اگه مثلا یک سیستم دیپ سیک مثلا که در چین داره تولید میشه، خب این اوپن سورس هستش، اگه کسی جایی از دنیا یک اشتباهی در این کد پیدا بکنه میتونه اینو سریع جار بزنه، عمومیش بکنه و مردم فکر بکنن که این مشکل رو حلش بکنن. و همینطور یک طرح جاه طلبانه چینی ها دارن دنبال میکنن به اسم Belt and Road Initiative، یعنی کمربند و جاده.
0: بله.
1: بالای 150 کشور عضو این طرح هستن و یه جور چینی ها به این طرح به عنوان بازی برد برد نگاه میکنن. یعنی چین در اون به توسعه اون کشورها کمک میکنه و حالا نه در راه رضای خدا، خب برای اینکه بتونن کمپانی های چینی بتونن برن اونجا و در واقع مارکت بزرگتر رو پیدا بکنن. خب این خودش میتونه یک اکوسیستم خیلی بزرگی رو به وجود بیاره. حالا سیستم AI میتونه دفعه بالای 150 کشور رو به خودش مشغول بکنه.
0: نگاه عمده این هستش که در واقع AI هوش مصنوعی عصاره بشریت هست، هر چیزی که بشریت بهش میده ازش دریافت میکنه. اگر که به این اتفاقات سالهای گذشته نگاه بکنیم، به نظر میرسه که این نفاقی که بین چین و آمریکا افتاده فضا رو باز میذاره برای سوء استفاده. اینطور نیست؟ به نظر شما اینطور نمیاد؟
1: ببین من فکر می‌کنم خیلی شبیه هستش به مثلا اگه برگردیم به تاریخ نگاه بکنیم تولید بمب اتم. واقعیتش اینه که چند تا کشور اول این تکنولوژی به دست میارن، بعد اون کشورهای برنده شروع میکنن قانون گذاری. این که مثلا انگلستان الان بخواد یا اروپا بخواد شروع کنه قانون گذاری واسه AI یه چیز مسخره است، به این خاطر که AI در اروپا وجود نداره که اینا بخوان قانونشو بذارن. کشورهایی که AI رو تولید میکنن در نهایت کشورهای برنده احتمالاً قوانین AI رو هم اونها خواهند نوشت و احتمالاً اونها ممنوع خواهند کرد خیلی کارها رو برای کشورهای دیگه. این اتفاق احتمالاً در مورد AI هم خواهد افتاد و علل اصول با چیزی که داریم میبینیم برنده ها در نهایت آمریکا و چین خواهند بود. استانداردها رو نه چین الان واقعیتش اینه که قبول میکنه و نه آمریکا. یعنی شما نمیتونید کمپانی AI رو قانع بکنید که AI رو باید کنترل کنی و نه کمپانی های چینی رو، مگر اینکه واقعا به یه حد دیگه تکنولوژی ها برسن به یه پختگی به یه جای رسیدگی بشه که دیگه حالا بگیم که خب دیگه الان خطرناکه، اجازه بدیم کشور سومی هم بیاد تو بازی، حالا دیگه شروع کنیم محدودیت ها رو گذاشتن. من فکر میکنم بحث های اخلاقی خیلی مهمن، خیلی خیلی مهمن، ولی عملگرایی ندارن در حال حاضر. یعنی باید منتظر باشیم تا واقعا این تکنولوژی ها به یه جای برسن که حالا اگه بتونیم که
0: خود موقع خیلی دیر نیست،
1: مثل بمب اتمه الان دیره یا زوده، میدونین؟
0: اگه شما اهل هیروشیما و ناکازاکی باشید خیلی دیره.
1: بله از این جهت. ولی تجربه ما هم که در واقع داریم این هستش که تقریبا میشه گفت غیر از مورد ژنتیک، یعنی غیر از مورد ژنتیک که مثلا آدم ها یه مقداری به قول معروف حیا میکنن از اینکه مثلا یه انسان رو کلون بکنن، یه انسان رو کپی بکنن، غیر از مورد ژنتیک من دیگه هیچ موردی نمی‌بینم که شما در کران علم باشین و انسان‌ها رو بتونین قانع کنین که این کار خطرناک انجامش ندید. یعنی همیشه تکنولوژی مستقل از اینکه آدم‌ها مسائل اخلاقی بدونه ندونن، تکنولوژی کار خود راه خودش رو رفته و معمولا نمیشه با پند اندرز اخلاقی تکنولوژی رو جلوش گرفت. حالا اگر شرکت ها و کمپانی ها و کشورها با هم همصحبتی داشته باشن، شاید بشه این قانونگذاری رو در زمان بهتری ایجادش کرد. ولی اگر این صحبت ها و این جو رقابتی باشه، من فکر کنم شانس این که ما بخوایم خیلی به فکر قانونگذاری از الان واسه ای آی باشیم وجود نداره.
0: ابوالفضل بیات، خیلی ممنونم از شرکتتون در این برنامه.
1: خیلی متشکرم.

سلام، من محسوس صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه خوشحال باشید. بخند

یا که من بی تفاوت و سردم، یا اینکه خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگو بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات،

هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.

بنیامین امروز. سجاد، رزمجو، حسام، هاشمی.

0: اون ور دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار

در شرایطی که جمهوری اسلامی همزمان با بحران‌های اقتصادی، سیاسی و فشارهای خارجی روبروست، یک نگرانی بیش از هر موضوع دیگری رژیم را به واکنش واداشته است. احتمال تبدیل نارضایتی‌های انباشته مردم به موج تازه‌ای از اعتراضات و خیزش‌های سراسری. نشانه این نگرانی را باید نه در تبلیغات رسمی رژیم، بلکه در هشدارهای پی در پی نهادهای امنیتی و نظامی آن دید. در روزهای اخیر، مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی درباره احتمال شکل‌گیری اعتراضات تازه هشدار دادند. هشداری که نشان می‌دهد نگرانی حکومت از ظرفیت اعتراضی جامعه افزایش یافته است. در همین چارچوب، فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی از بهانه‌های بنزین، معیشت، اقتصاد و بیکاری سخن گفته و مدعی شده است که دشمن به دنبال ایجاد آشوب در کشور است. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی نیز بر ضرورت مراقبت از همین موضوعات تأکید کردند. همزمان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز در بیانیه‌ای نسبت به شهرگیری موج تازه‌ای از اعتراضات هشدار داده و آمریکا و اسرائیل را عامل اعتراضات احتمالی معرفی کرده است. این نهاد امنیتی همچنین افزایش قیمت دلار، مشکلات اقتصادی، کمبودها و نارضایتی عمومی را در چارچوب آنچه عملیات دشمن خوانده قرار داده و از آمادگی برای برخورد با حرکت‌های اعتراضی خبر داده است. اما مجموعه این هشدارها بیش از آن که نشانه قدرت رژیم باشد، از نگرانی عمیق آن نسبت به وضعیت جامعه حکایت دارد. وقتی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور پی در پی درباره اعتراضات آینده هشدار می‌دهند، روشن است که مسئله برای حکومت تنها یک احتمال دوردست نیست، بلکه سناریویی است که دستگاه امنیتی خود را برای مواجهه با آن آماده می‌کند. آنچه حکومت بهانه می‌نامد، در واقع بخشی از واقعیت روزمره مردم ایران است. افزایش قیمت‌ها، سقوط قدرت خرید، بیکاری، تورم، کمبود سوخت و دشواری تأمین نیازهای اولیه مشکلات واقعی هستند که میلیون‌ها ایرانی با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند. نمی‌توان این واقعیت‌ها را تنها با نسبت دادن آنها به آمریکا و اسرائیل از میان برد. تجربه اعتراض‌های گذشته نیز نشان داده است که یک بحران اقتصادی می‌تواند جرقه آغاز اعتراضات گسترده باشد. افزایش قیمت بنزین در آبان 1398 نمونه روشنی بود که چگونه یک تصمیم اقتصادی در مدت کوتاهی به اعتراض‌های گسترده علیه کلیت ساختار سیاسی تبدیل شد. از همین رو، نگرانی امروز حکومت تنها از افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه از لحظه ای است که بحران معیشت با نارضایتی سیاسی پیوند بخورد. در چنین شرایطی، هر اعتراض صنفی، اقتصادی یا اجتماعی از سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی با برچسب‌هایی مانند آشوب و توطئه دشمن مواجه می شود. این نگاه مسئولیت حکومت در قبال بحران‌های داخلی را نادیده می گیرد و به جای پاسخگویی صورت مسئله را امنیتی می کند. اما فشار اقتصادی با تهدید و سرکوب از بین نمی رود. خانواده‌ای که از تأمین هزینه‌های زندگی ناتوان است، کارگری که قدرت خریدش کاهش یافته یا شهروندی که برای تأمین بنزین در صف می‌ایستد، مشکلات خود را صرفاً نتیجه یک عملیات دشمن نمی داند. از این منظر، هشدارهای پیاپی نهادهای امنیتی را می توان اعترافی ناخواسته به عمق شکاف میان جامعه و حکومت دانست. حاکمیت بیش از هر چیز از لحظه بیمناک است که فشارهای اقتصادی و اجتماعی به نیروی اعتراضی تبدیل شوند و مردم بار دیگر به خیابانها بیایند. بحران امروز ایران فقط بحران بنزین یا معیشت نیست. مجموعه ای از بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کنار یکدیگر انباشته شدند. افزایش قیمت ارز، تورم، کاهش قدرت خرید، کمبود سوخت و فشارهای امنیتی زمینه ایجاد کردند که هر جرقه‌ای می‌تواند نارضایتی‌های پراکنده را به اعتراض گسترده تبدیل کند.
بنزین می تواند جرقه باشد، اما زمینه این جرقه در سالها بحران و نارضایتی شکل گرفته است. هشدارهای پیاپی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز نشان می دهد که خود حکومت بیش از دیگران به این ظرفیت اجتماعی واقف است. آنچه دستگاه های امنیتی آشوب و عملیات دشمن می نامند، در واقع حراس از جامعه ایست که بیش از گذشته با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند و حاضر نیست هزینه ناکارآمدی و سیاست‌های حکومت را برای همیشه بپردازد. تهدید و سرکوب شاید بتواند اعتراض را برای مدتی عقب بیندازد، اما نمی‌تواند ریشه‌های نارضایتی را از میان ببرد. کمینگاه اصلی جمهوری اسلامی نه در خارج از مرزها، بلکه در دل جامعه‌ای قرار دارد که فشارهای اقتصادی و اجتماعی شکاف آن با حاکمیت را هر روز عمیق‌تر کرده است.

این سرود رو از نام یک برادرمان سرایده نیوسان دوله جسور رحمتوف سمرقند روسمانی رحمان بخارا.

0: پیت اگزت وزیر جنگ آمریکا استقرار بخشی از نیروهای این کشور در خاورمیانه را تا سال 2027 میلادی تمدید کرده است. به نوشته وال استریت ژورنال، حدود 50,000 نیرو، 19 ناو جنگی و 2 ناو هواپیمابر در منطقه باقی میمانند. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بازگشت به توافق را رد کرده و گفته از بسیاری جهات آن کشتی دیگر از بندر حرکت کرده است. او افسوده بهایی که جمهوری اسلامی میپردازد عمدتاً اقتصادی خواهد بود، اما واشنگتن حق اقدام نظامی را برای خود محفوظ می‌داند. پرسش این است، وقتی آمریکا ابزار اصلی فشار را از میدان نظامی به میدان اقتصادی منتقل می‌کند، استراتژی فرسایشی جمهوری اسلامی روی چه چیزی حساب باز کرده است؟ برای بررسی بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای صالح کامرانی، کارشناس حقوق بین‌الملل از لندن. همینک با ما هستند. آقای کامرانی، به نظر شما تمدید حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه چه پیامی داره برای جمهوری اسلامی که یکی از اهداف جنگ و درگیری رو خروج نیروهای آمریکایی از منطقه دونسته بود؟
1: این نشون میده که آمریکا از یک استراتژی ترکیبی داره استفاده میکنه. یعنی یه زمانی اون کارت نظامی رو بیشتر به کار میگیره، کمان که این سه دور جنگ در سال اخیر دیدیم، و در شرایط موجود هم به خاطر اینکه ضربه پذیری جمهوری اسلامی را از لحاظ اقتصادی بیشتر مؤثر میدونه، از کارت اقتصادی، فشار اقتصادی برای پیشبرد اون استراتژی بلند مدت خودش استفاده میکنه. و اینکه تا 2027 50,000 نیروی نظامی آمریکا در منطقه میخواد بمونه، این نشون میده که خب این جنگ جنگ ترکیبیه و اون چیزی که جمهوری اسلامی ادعا میکرد و یا میخواد که نیروهای آمریکایی از منطقه برند، عملا نقض این خواسته و یا سیاست جمهوری اسلامی است که به هر حال اون کارت رو به عنوان کارت مؤثر، کارتی که هر زمان لازم شد بتونه استفاده کنه، آمریکا هم اون سیاست رو در واقع پیش گرفته است.
0: آقای کامرانی، همونطور که میدونیم پرزیدنت ترامپ تاکید کرده که علاقه ای به میز مذاکره با جمهوری اسلامی نداره و آقای مارکو روبیو هم همونطور که در مقدمه اشاره شد گفته که بازگشت به توافق با جمهوری اسلامی رو به نوعی به هر حال به طور مستقیم رد کرده. جمهوری اسلامی به ما بگید چه باید بکنه تا از این چرخه محاصره و تنگنای اقتصادی خودش رو رها کنه؟
1: ببینید، باز برمیگردیم به همون خواسته های اصلی که خب سابقه خیلی دراز مدتی هم داره، بعضا تحت عنوان بیانیه های 16 ماده‌ای 14 ماده‌ای توسط حکومت اولیه پرزیدنت ترامپ هم مطرح شده بود. در واقع اون خواسته هایی که در چارت خواسته خلاصه میشه، یکی این که جمهوری اسلامی باید دست از امیال اتمی و یا ساختن بمب اتمی دست بکشه، دومی که به حمایت از گروه های نیابتی تروریستی در خاورمیانه دست بکشه، چهارم خطر راکتی و یا موشکی و درون های خودش رو به یه شکلی در بیاره که تهدیدی برای منطقه و یا خارج از منطقه نشه، و چهارم که بعدن بهش اضافه شد همان آزاد گذاشتن دریانوردی بین‌المللی به تنگه هرمز هستش که الان یه شکل دیگه پیدا کرده. یعنی از حالت کارت مؤثر بودن جمهوری اسلامی تا حدود زیادی خارج شده. ولی این از یه طرف ما میبینیم که آمریکا تلاشایی که میکنه، میگه که خب جمهوری اسلامی رو مجبور میکنیم برگرده به میز مذاکره، ولی امروز میبینیم داره میگه که نه، ما مذاکره نمیخواییم. ولی در اصل اینا تاکتیک های مذاکراتی هستن، خواسته اصلی همون چهار تا ماده هستش. و تا زمانی که جمهوری اسلامی این چهار تا ماده رو، آیا این چهار تا ماده برای جمهوری اسلامی خواسته های تحمیلیه، یعنی این که جمهوری اسلامی نباید بمب اتمی بسازد، آیا این یه خواسته تحمیلی برای جمهوری اسلامی و ایران هستش، یا یه چیزی مثل مثلا ملی شدن صنعت نفت ایران در زمان دکتر مصدق، آیا مثل اون هستش که دارن تحمیل میکنن؟ نه، تمام قواعد و مقررات بین المللی میگه که هیچ کشوری به غیر از اون چندتا که در شورای امنیت سازمان ملل هستن، خب تا زمانی که نظم بین الملل جدید شکل بگیره، حق ساختن بمب اتمی رو نداره. و اقدامات جمهوری اسلامی نشون داده که تا تمام سرمایه‌گذاری‌هاش، تلاشش در جهت ساخت این سلاح خطرناک بود است. و یا دومی که میگه دست از حمایت از گروه‌های نیابتی تروریستی بردار، آیا اینجی تحمیل برای یک کشور؟ میبینیم که نه، تحمیل نیست. و یا همون بازگذاشتن تنگه هرمز، بازم قواعد بین‌المللی میگه تا حالا اینطوری بوده که باید باز بمونه. و چهارمی هم که مسئله موشکی، اونم مقررات خاص خودشون.
0: خب همه اینا رو که گفتید آقای کامرانی، میخوام ببینم در چه فرایندی به هر حال میخواد این موضوعات از سوی جمهوری اسلامی اعلام بشه، با توجه به اینکه پرزیدنت ترامپ به طور مشخص گفته که علاقه ای به میز مذاکره با جمهوری اسلامی نداره. آیا منظورتون این هست که جمهوری اسلامی بایستی پرچم سفید شکست و تسلیم رو بالا ببره از همون تهران، یا اینکه بایست کار دیگه ای بکنه؟
1: فکر میکنن که تلاش نهایی این هستش که این خواسته ها رو در میز مذاکره جمهوری اسلامی باش کنار بیاد. حالا اینو بخوایم تعبیر به تسلیم شدن و بالا بردن پرچم سفید بکنیم، فرقی در نتیجه نخواهد داشت. جمهوری اسلامی هم میدونه که هر کی از این خواسته ها رو که قبول بکنه با همون میزان اون ماهیت وجودیش زیر سوال خواهد رفت و حفظ موجودیتش براش تقریبا غیر ممکن خواهد بود.
0: خب نکته خوبی رو اشاره میکنید آیه کامرانی، چون نکته خیلی خوبیه. وقتی که آمریکا الان ابزار اصلی فشار رو از میدان نظامی به میدان اقتصادی الان منتقل میکنه، به واقع استراتژی حالا فرسایشی جمهوری اسلامی روی چه چیزی حساب باز کرده؟
1: من فکر میکنم جمهوری اسلامی الان دوچار سردرگمی شده. یعنی اون چیزی که بیشتر روی تنگه هرمز حساب کرده بود که از این طریق بتونه فشار اقتصادی بر جهان و خود آمریکا وارد کنه و آقای ترامپ رو بترسونه که در از انتخابات پیش روش به خاطر اون دست از فشار بیشتر بکشه، میبینیم که اون زیاد دیگه کار نمیکنه. جمهوری اسلامی به نظر من دچار سردرگمی و تشتت در سیستم مرکزی تصمیم گیری کلان و استراتژیک شده است. این فشار اقتصادی هم اگه منظور جمهوری اسلامی اینه که میتونه روی چین و یا روسیه حساب کنه، وقتی که خودش با کاری که خودش کرده نمیتونه حتی یه قطره نفت هم صادر کنه، میدونیم که نه چین و نه روسیه نمیتونن که جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی برای مدت قابل پیش بینی سر پا نگه دارن. بنابراین من حقیقتا چیزی به ذهنم نمیرسه که جمهوری اسلامی روی چه چیزی میتونه حساب کنه که این سیاست عدم مذاکره، عدم کنار آمدن با نظم بین‌المللی رو برای مدت زیادی ادامه بده.
0: خب حالا گفتید که نمیدونید رو چه چیزی جمهوری اسلامی حساب باز کرده. حسین شریعت مداری الان در روزنامه حکومتی کیهان، همونطور که میدونیم 3 ماه پیش پیشنهادی گرفتن عوارض از کابل‌های فیبر نوری کف تنگه هرمز رو مطرح کرده بود و اون رو گنج 10 تریلیون دلاری خونده بود. امروز از ارتش و سپاه خواسته که همین کابلای اینترنتی در کف تنگه هرمز رو قطع بکنن. آیا اهرم‌های بازرگانی جمهوری اسلامی بی اثر شده که الان موضوع قطع کابلای اینترنتی رو الان جمهوری اسلامی مطرح میکنه، یا اینکه به واقع دنبال چیه؟
1: خب قطعا از اون طریق، اینم مثل شبیه تنگه هرمز که یه حساب کتاب بالای 100 بیلیونی در آورده بودن که هر سال ما میتونیم دیدیم که این کارتش کار نکرد. یعنی تنها کاری که و نهایت کاری که جمهوری اسلامی میکنه، مثل اون گروه های راهزن، گروه هایی که شبه نظامی هستن مثل حوثی ها و بقیه، که فقط یه راکت ها، موشک هایی و درون هایی در اختیار داره، میتونه اختلال ایجاد کنه. ولی از اون اختلال که الان بزرگترین نقطه ضعف جمهوری اسلامی مسئله اقتصادیه، همه میدونن که حتی اگه بتونه اختلالی ایجاد بکنه که در تنگه هرمز اول ایجاد کرد، بعد علیه خودش برگشت و رفت، میتونه اختلال‌های ایجاد بکنه، ولی نمیتونه اون پاشنه آشیل خودش رو براش چاره‌ای پیدا بکنه که اقتصاد، نارضایتی مردم و مواجه شدن با تظاهرات مشروع مردم خواهد بود. حالا بحث بین‌المللی، فشارهای نظامی هم سر جای خودش.
0: یعنی فکر میکنید این قبیل اقدامات مخرب شلیک به پای خودش و به پای مردم ایران هست که باعث اون اعتراضات مردمی خواهد شد؟ در نهایت از این لحظه به بعد اون اقدامات مخرب جمهوری اسلامی چه بسا مردم رو خشمگین خواهد کرد؟ اقدامات مخرب جمهوری اسلامی چه بسا مردم رو خشمگین خواهد کرد؟
1: قطعا، یعنی میتونه اختلالاتی ایجاد

0: عقلشو نخواهیم بگیم، با چه نیتی میخواین که واقعا مردم رو، کشور رو به همچون تلاطمی، به همچون خط نابودی خارج وارد بکنن، اونم که باید جداگانه بررسی بشه.
1: سپاسگزارم. صالح کامرانی، کارشناس حقوق بین الملل، از لندن با ما بودن. ممنونم.
2: بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هم. حتی اگر دونه دونه اون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقل، عدو، سر خم قدقل.

0: روزنامه کیهان که در ایران زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشه در مورد ادامه درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا نوشته برای جلوگیری از وضعیت نه جنگ نه صلح، جمهوری اسلامی باید ابتکار عمل رو به دست بگیره، به شبکه‌های کابل‌های اینترنتی و ارتباط جهانی زیر دریا حمله کنه و یا پایگاه‌های آمریکا رو در جنوب شرق اروپا مورد حمله قرار بده. در ارتباط با تهدید به ضربه زدن به اینترنت در این لحظه گفتگویی داریم با آقای پویش عزیزالدین، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنتی در فیتبان از لیوبلینای اسلوونی. درود بر شما. در ابتدا برای ما بگین که این کابل‌های زیر دریایی در چه مناطقی هستند و اصلا جمهوری اسلامی میتونه به اونها آسیب بزنه؟
1: من هم عرض سلام دارم خدمت شما. ببینید، باید در واقع تفاوت قائل شد بین توان آسیب زدن به چند کابل و امکان قطع شریان اینترنت جهانی که در این یادداشت ادعا شده. اساساً آنچه که از زیر خلیج فارس میگذره یک مسیر کابل منطقه‌ای هست و ایران اساساً در مسیر هیچ ترانزیت داده‌ای نیست که بخواد اونو قطع بکنه. کابل‌های از زیر خلیج فارس رد شدن عمدتاً از بخش عمان، چون در واقع قبلاً پیش‌بینی شده به خاطر در واقع سراغ مجوز نرفتن و مشکلات اینجوری نداشتن از سمت عمان رد کردن و اینا اصولاً به خود منطقه ما ختم میشن، یعنی به کشورهای خلیج فارس و ایران، خود ایران و برخی شبکه‌های عراق. این از خلیج فارس. و چرا در منطقه دریای سرخ که میشه گفت که 16-17 کابل جدی جریان داده رو از اروپا به آسیا منتقل میکنه، این امکان وجود داره، همونجور که سال پیش حوثی‌ها در واقع در یک حمله چنین اقدامی کردن و مختل کردن، اما در منطقه خلیج فارس همچین چیزی شدن نیست. در منطقه دریای سرخ چرا؟ حدود 20% ترافیک جهانی از اون منطقه عبور میکنه. اما باید در نظر داشت که از نظر فنی این شدنیه. بله، میشه با یک زیردریایی به خصوص در مناطق کم عمق اختلال ایجاد کرد، یک کابل رو قطع کرد. همین الان هم اختلال ها همین جوری شکل میگیره، لنگر یک کشتی گیر میکنه به یک کابلی و از بین میبرتش. اما همه اینا قابل در واقع بازسازی هستن، هرچند که در شرایط جنگی و ناامنی ممکنه که اختلال یه مقدار جدی‌تر باشه. اما اینکه ما بگیم که با یه همچین اقدامی اینترنت جهانی مختل بشه یا زیرساخت‌های هوش مصنوعی در جهان آسیب ببینن، نه، همچین چیزی اساساً شدنی نیست.
0: خب شما اشاره کردین که در منطقه خلیج فارس کابل‌های جدی نیست، فقط مال منطقه هستن، دریای سرخ هستش که در واقع ترافیک بیشتری رو داره و اشارم کردیم اینکه میشه جبرانش کرد. چقدر طول میکشه که اگر مثلا اگر یک اقدامی بیفته بتونن، حالا در دریای سرخ فکر میکنیم، چون در خلیج فارس که همونطور که شما اشاره کردید اینترنت ایران همینجوری قطع هست، حالا کابلش هم قطع کنن تموم شه، ولی در مورد دریای سرخ چقدر طول میکشه که بتونن برطرف کنن؟
1: چه در اونجا، چه در دریای سرخ، چه در خلیج فارس، بسته به میزان خسارت و اینکه به در واقع کدوم شهریان آسیب دیده میشه اظهار نظر کرد که در واقع بازسازیش چقدر طول میکشه. اما یک همچین اختلالی، حالا من میگم خلیج فارس در واقع کابل‌های زیادی نیست، جهانی نیست، اما خود منطقه رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، میتونه اختلال در شبکه بانکی ایجاد کنه. اما بسیاری از کشورها گزینه‌های جایگزینی دارن، از جمله خود ایران، از جمله امارات مثلا از طریق کابل‌های زمینی که از فجیره میاد، عربستان خودش بیشتر ترافیکش رو زمینی از طریق دریای سرخ داره دریافت میکنه. اینها شدنی هستش، به خصوص در زیرساخت‌های نظامی که ایشون نام بردن در یادداشتشون. خب از ببینید، اینترنت جهانی یک شبکه است و از راه‌های مختلفی در واقع تبادل داده در اون میشه. اون وقت اینا میتونن از طریق ماهواره، از طریق در واقع لاین‌های جایگزین بیان داده رو منتقل بکنن. اما این که چه میزان طول میکشه که این بازسازی بشه، واقعا بستگی داره که چقدر آسیب دیده بشه. قبل‌تر هم ایران با زبان نرمتری اومده بود و مصر رو مثال زده بود که داره از ترانزیت داده در واقع بهره میبره و خواسته بود که کشورها بیان و بهش در واقع در تنگه هرمز به ایران باج بدن برای ترانزیت داده. اما این یه قیاس مالفارقیه. اون اتفاقی که تو مصر داره میفته اینه که از یه طرف کشور داده داره وارد میشه، تلکام ایجپت داره اونجا خدماتی میده، مثل اینکه شبکه‌شو در اختیار میذاره، داره اونجا در نگهداری و حالا همین که از خاک اونجا داره عبور میکنه دخیل هست و خب یه پولی بابت این میگیره، نه به خاطر تهدید یا به قول معروف خرابکاری، تهدید به خرابکاری بیاد این وسط یک حق ترانزیتی بگیره.
0: حالا اگر این سناریو بر فرض که اتفاق بیفته، چه عوارضی برای جمهوری اسلامی میتونه به همراه داشته باشه؟
1: این رو بیشتر باید حقوقدان ها نظر بدن، اما حتما میتونه در واقع تعرض، میگم چون بیشتر این کاپ ها در منطقه خلیج فارس به خصوص از عمان رد شده، خب این تعرض به خاک عمان محسوب میشه، حتما عواقب حقوقی بین المللی داره برای ایران. و اما خب اساسا اون چیزی که من تا حالا شنیدم توی تهدیدها، به نظر میشه این رسمی ترین تهدیدیه که تا امروز شده، اینا همه در صورتیه که ما با یک سازوکار حساب شده و رسمی سر و کار داشته باشیم. اگه قرار باشه ایران چجوری بگم به حالت پارتیزانی و غیر رسمی بخواد این کابل‌ها رو در اختلال ایجاد کنه و خرابکاری کنه، اون وقت خب اول باید ثابت بشه، ولی در صورت اثبات حتما پیامدهای حقوقی بین المللی برای ایران در پی خواهد بشه.
0: خب قطع اینترنت منظورم این هستش که برای خود جمهوری اسلامی چه پیامدی داره؟
1: برای خود ایران ببینید، ایران حتما برای خود ایران هم توی دو لاین فالکون و جی بی آی مشکلاتی ایجاد میشه، دو خط داده که از خلیج فارس وارد ایران میشن، اما ایران مسیرهای جایگزینی داره. ایران از آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان و ترکیه مسیر داده داره به ایران و اما حتما دچار اختلال میشه. همین الان بدون یه همچین اختلالی کاربران در ایران شاید بشه گفت که به 60-70% ظرفیت واقعی اینترنت دسترسی دارن، وای به حال اینکه بخواد یه همچین اختلالی هم به وجود.
0: خب شما اشاره کردین که راه‌ها و مسیرهای مختلفی وجود داره که اگر به صورت سهواً یا عمدن این کابل‌ها آسیب ببینن بتونن انجام بدن. چقدر استارلینک و ماهواره‌ها میتونن جایگزین بشن، اصلا کل مجموعه کابل‌ها رو از میان بردارن؟ یعنی فرض بزنیم که آسیب دیدن و اونو بتونن کاملا پوشش بدن.
1: یه همچین امکانی برای کوتاه مدت و حتی میان مدت وجود نداره. استارلینک همچنان بسیار گرونه برای کاربران عادی و به هیچ عنوان نمیتونه جایگزین ترافیک عادی و روزمره کاربرا باشه در یک کشوری که نزدیک 65-70 میلیون کاربر اینترنت داره. بنابراین در کشور ما که تقریبا نشدنیه، در کشورهای دیگر هم من فکر نمی کنم که استارلینک بتونه جایگزینه، چه در حالت اینترنت ماهواره، چه در حالت دی تو سی که اتصال مستقیم ماهواره به تلفن همراه هست که هنوز اصلا به اون میزان در واقع پیشرفت نکرده که بخواد عمومی بشه. ببینید کل کاربران استارلینک در سراسر جهان که از همه سرویس های استارلینک استفاده میکنن 12 میلیون نفر هستن. شما اگه این عدد رو در نظر بگیرید شاید بشه راحت تر تصور کرد که خب در میان مدت و کوتاه مدت آیا این شدنی هست در ایران یا منطقه یا خیر.
0: سپاسگزارم از شما پویش عزیزالدین، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فیلتروان از لیوبلینای اسلوونی.

به خاک و خون به کشمرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

سلاو دم باش بینرن هجوان کرد کانال سیم روحانی زادم او دیگر لادم ابونا پیش کش کنان نوچان به دست پیک ده سر دیده گرین ترین نوچان با گواسنا آلا بین لشکری جنا و باجاره مریوانه با سنوره باشماخه پیلک نویا بلند بونا نرخا حوجهین خواندنه لی ایرانه دا اروسا ترام را گهاند کمرا اسلامی ایرانه ایدی نکاره لهمبر سر هلدان خلک دا بسکنه دومانو چیان راپورا بن پیکاریا مافه مروان له چاروجن در باس بویده له کردستانه له گوری راپورا رخصنه مافه مروبی چند ولاتیگ له کردستانه ده جنوان ده جنک هیا ما چند روجن در باس بویده جالی هزین رژیم ایرانی و حاطنه گرتن او قدر روان حتی انها نرونه او جه را گرنه انتزانیال یک جبر دستانیه له گوری نوچه مالپرا خوراگری راجا سشه میده خرمانانه هزین تبصر کردیم رژیم ایرانی رژیان گنده کس نزانی گریدای باجار سقزه اجنک یا بناوه ناهید کس نزانی گرتیه. هزین رژیم دست بسر آلاوین کسی انوی جنه دا گرتنه او هیانها لسدما گرتن تهمت این که بسر داعتنی سپاندن او جوه را گرتنوه تزانیار یک جبر دستانی نه. لگوری راپور اکی دن آخوراگری محمد حمزه‌زاده ولاتی که خلقی باجاره مهابادیه نزیده روژانه کجالی هزم تپسر کردین رژیمه ببه هبونه بلگین یا صیحه تیبن چاف کرن و هیا نهاجی قدراوی نرونه عروسال راپور اکیدن آخورا گریده بحثاوی هاتیه کرن که روژا سشمی دهی خرمانانه هزین رژیم ایرانه رژیان سرمالا ارکان احمدی ولاتی خلقی باجار مریوانی و باوایی که درندانه و بکارانینا کریارن تندو تیجانه نابری گرتنه او بوجهه که نخویا وگ بحسنه هفدم خوراگری را گهاند یکو هجیر یعقوبی ولاته که خلکی قروه بسده ما بشتاری گرنده نرزاتین ما ها بفرانبار در باس بویده جعالی بناو دادگاه انقلاب رژیمه و سزای سال گرتیگه اولدان سیویک در بین قامچیان بسردهاتی سپانده با گواسنا آلا بین لشکری جنا و باجار مریوانی بر به سنور باش مخی. پیکا راپور آژانس مافه مروویا کرد پایه. رژیم ایرانی آلا بین لشکری جریا نا و باجار مریوانی بر به دورین سنورین باش مخی و گواسیه. لگوری زانیارین چاپکانی که آگهدار او ششمین و گواسن او بارکرنا چک تانگ او آمور انشارکو بر به سنور باش مخ و حاطیه و گواسن. ده همان پیوندی دار روژان نهی خرمانان 450 کردپای وینه او گواسنا آلا بین لشکری لسر ریاسه قزبان جی بلاف گیر بو. اروسا روژا سی خرمانان 405 جانجی وینه او گواسنا آلا بین لشکری لسر ریامیان دا و بوکان جی حادبونه بلاف گیرن و جعالیه که دن بچه افکانین آگهدار لنوخوی ولاد برا گهندنا حزب دموکرات کردستان ایران را گهند بون. گل باجا ربانه تی و گواسنا آلا بین لشکری هیزک زده بجای جی با دور نوکه. کیورو او سیرانبند حتنه و گواسن او جه گیر کرن. پیکاوان زانیاریان دوی حیامه دا پرانیا باجارین کردستانی اپراسیون و گواسنا آلاوین لشکری با آوه کی برفره و بردوان بره و چویه او چکو آلاوین لشکری انگران بر به پرانیا سنورین دست کردین کردستانی و گواسنه. او او تنبونا روشا اولهی لشکری ده کردستانی دا نگرانی اولاتیان لسر اولهی جیانی او شرط و مرجن جیانوان زده گریه. پیلک نو یا بلندبونا نرخا حوجهین خواندنه لی ایرانه دا. دگل نزیگ بونا دمسال خواندنه لی ایرانه دا بلندبونا برچاو آنرخا حوجهین خواندنه گواشکی دجوار آو بودی خسیه سر مالباتن و کرن آلاوین دست پیکی بخواندوانان خسیه نو آستنگیان ده. پیک آمارین بلابوی خرجا کرن حوجهین هر خوانده وانه که به برهوادانین دیگل سال در باسبوی دا چند قات بلند بویه با آوائه که کنر خواه 12 دفترین صد روپلی جه 350 هزار تومنی بویه ملیون اکو 500 هزار تومنی عروسا پینوس این رنگی جه 400 هزار تومنی و گوهشتیه ملیون اکو 500 هزار تومنی نرخار جنتین خواندوانا حتی 4 ملیون تومنی بلند بویه و دست کنجین خواندوانا جه جه 3 ملیون تومنی در باس بویه. و پیکی حوجهین خواندکارن دبستانه بوچونا خواندنگه سرهو هریگیم 15 ملیون تومن خرج شاید. او پیلا بلندبونا نرخان بتنه آلاوین هاوردگیری لخو ناگره. بلکو بسده ما بلندبونا بردوام آنرخا دولار و بلندبونا نرخا مادین دست پیکی نرخا برهمی نو خویجی بلند بویه. و کریزش یا نکرین حوجهیان این مالباتان ستاندیه و نچار بونه رو به آلاوین گوین یه سالین پیشتر بکن آن دست به کرینا حوجهین دست پیکی بردن با آوائه که که دست پیکا سالا نویا خواندنه لدم سالا که خوشیه بویه جهه خمو ترسو نگرانی مالباتان. رژیم ایرانی آمارا کشتی و برینداران به صدام ایرشن و داویین امریکای بلاف گریه. رژیم ایرانی را گهاند یکو به صدام ایرشن امریکای با سر بو باشور ایرانی 18 کس هاتنه کشتن و 142 کسین دنجی بریندار بونه. حسین
کرمانپور بریوبر پیوندین گشین وزارت تندرستی رژیمه با بلافکرنا امارکی ادعا کرکو لیرشن دم جمیر حشت و سیخو لکن شوا دو شمی دا یه دوی خرمانانی حتی شوا چارشمی چار خرمانانی هجده کس لیرانی دا بس دم وان ایرشان حتن کشتن و صدو چلو دو کسین دنجی بریندار بونه و زاروکو دو جنجی دناو وان کشتیان دا هنه هروسان نابری ادعا کریا کلکو ما برینداران 61 کس جن و 44 کس دنجی 81 دبن 18 سال یدانا امریکا لدر حق سارن مدنی لبه ارشه دا تزانیاری که سراز بلاو نکریا لبردف که سنت کامی لراجا چارشمی چار خرمانانه لبرسوا پرسیارا با آمانشگردن خلکی مدنی دا راگ هندگو ارتشا امریکای براواجیا سپاها پاسداران آتروریس به تاوایی که خلکی مدنی ناکی آرمانج و در حق ویه که تالارک جه شاهی او داوتی جی که رژیم ایرانی گلک پروپاگنده به در حق دا بلاف گرن تتگوتن که جبل خانه و سکویا آبتنا موشکن رژیم لصدو پینجا متریا نزیکا به تالاره بویا و بسده ما ارش بسر و ناونده لشکری که گلک نزیکی تالاره بویا هنک خساریان بجن هنک پریشکن بر به تالاره کفتنه هندک سرچابه نوخوی بحثا هنده جیده کن که موشکه که رژیمه لدما آبت ندا سرکفتینه ویا اوکتیه سربانه و تالاره. چار هیا پینج دمجمیر راوستان ده سفانده جبو ورگرتنا 20 لیتر بنزینان. لیرانه ده به طایبتی لباجار مزنده که ریزا بنزینی کورده به او والاتی نچار دمینین که به سعدان لسفین دورو درش لبنده ورگرتنا بنزینه ده بسکنن. لگوری نوچین به داویه ولاته که دیار کریه که لسعد دوی شوه حتی دمجمیر هشت سبه زول سفان دا سکنیه تاکو بکارید بنزینی ور بگرید و بگرده مالا خو. یعنی جبو ورگرتنا تن 20 لیتر بنزینی 6 ساعت و نیو ده سفان دا سکنیه. لباجار مزنی نوک تهران مشهد و یندن پرانیا پمپ بنزین لبر نبونا بنزینی حتن داخستن. لگوری آمارین شرکتا نتویا بلافکرنا برهم نفتی نیونجینا به بنزین حوجه لیران ده روژانه 148 میلیون لیتر زیده تره. او دخواز زیده او کمبونا بر همانین کجه بر ایرشن امریکای لسر نامزراوه نفتی او پرزگری کان چی بویه بویه صدما ترس و نگرانی مزن لسر بلندبونا بهای بنزین او دسالاتدارن رژیم ایران ده بیجن که پرزگری کان پیدا کرنی تونه یه لی خلق جبر نگرانی بهابونا بنزین رژیان سر پوپن بنزینا. گوری داوی زانیاریان دگل کریزا کیمبون و اگرا گرانبونا بنزینه و روش خرابا آبوری و زدبونا تورمه و بهاتی خلق در روشه که گلک خراب دانه و نگرانن که کریز جوانی که هنه زده تر بود. هر دچه دراب ایرانی جی جبهای خواه دست ده و جبها دکه بود. ایرون نرخ دلار امریکایی گیشتیه 224 هزار تومانی او نرخ جی حتی درما تومارکنا و نوچه ایه. کمار اسلامی ایدین کاره لهمبر سرحلدان خلکی رانه دا بسکنه. دونالد ترامپ سر کمار امریکای. بشگیری خواه جبو سرحلدان خلکی ایرانه لدجی کمار اسلامی نیشانده و را گهاند که رژیم ایرانه روش بروش لاوستر ده به. ترامپ را گهاند که بر کمار اسلامی ایران دیگاری تقجر خلکی سرحلدهی یه ایرانه بکه و مدید که چاوه تقجوان کدیه و احتمال های که نیزی 65 هزار نرازی هات بنا کشتن. لینها ایدی او هزو شیان نینه و نکاروه که بره سرحلدان خلکی با آوائی که برفره تپسر بکه. سرکمار امریکای هر وصار را گهاند که هزین رژیم ایرانی لدجی نرزاتیان چکین گران و قناسه بکار آنینه و او تپسریا هوانه و که صدما سرکی یا بشداری یا برفره آخلکی لسر شقامان بود. ترامپ تکزی کر کتن پرسا دمه حتی که حکومت ایرانی ایدی نکاره لهم بر سرحلدانان این بفره خور را بگره. او گوتن ترامپ ده دمه که دانه که ده همان دمه ده. غلام حسین محسنی اجهی سرکی دزگه ها بنا دادواری رژیم ایرانی ده چند روش این بوری ده به اشکره گف خوار بو که هزین اولهی و لشکری ده آستا هری بلند آمادهی دانه و ده اگر بشتارونه هر کسی که لخوانیشاندانان ده ده برسوین ده جوارتر و تونتر جبره بدن خلکی. هر وسا احمد رضا رادان فرمانده گشتی هزا انتظامی و حسین طایب سروکی بسیجان در حق نرزایت نیشاندان که جبر کریزین جیانه و بنزین چیبونه نگرانی خوانیشاندانه و تکزی لسر گابین پیش گرتن جبه یکی کرنه. بله بینرن هجانو چنی رو ما پیش کشی وکر ببینن خیر.

بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بزن به رقص به پیکر این دیو نیمه جان، بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بخوان.

0: مسعود، آریا، علی، تیرداد.
1: حقه های دانشجویی را ما آتش نزدیم، ما ویران نکردیم.

قاضیای معرکه گیر، آسمونای روز خون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش، بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش، حرف بزن میهن من

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی روز به روز ضعیف‌تر می‌شود گفته دلیل اصلی حضور نیافتن گسترده مردم در خیابان‌ها سرکوب خونین معترضان از سوی حکومت است. همزمان ماتیو ویتاکر سفیر آمریکا در ناتو می‌گوید محاصره اقتصادی و تحریم‌ها جمهوری اسلامی را به سمت ورشکستگی سوق داده و جمهوری اسلامی ناگزیر است میان ادامه مسیر کنونی یا توافق با واشنگتن یکی را انتخاب کند. این صحبت‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که دولت دونالد ترامپ از تشدید فشارهای اقتصادی، انزوای منطقه‌ای و محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی به عنوان ابزار اصلی سیاست خود در قبال حکومت ایران یاد می‌کند. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای جلال ایجادی، جامعه شناس و استاد دانشگاه از پاریس. خوش آمدید آقای ایجادی. پرزیدنت ترامپ همونطور که عنوان شد اعلام کرده که جمهوری اسلامی ضعیف‌تر از گذشته شده، اما همچنان توان سرکوب داخلی رو حفظ کرده. مهمترین شاخصه‌های ضعف حکومت در شرایط کنونی به نظر شما به عنوان جامعه شناس چی هست و آیا این ضعف صرفاً اقتصادیه یا ابعاد سیاسی، امنیتی و اجتماعی هم میتونه پیدا کنه؟
1: بله، ببینید، عوامل ضعف جمهوری اسلامی یا گسیختگی جمهوری اسلامی در این نسیه، یکی این که مردم دیگر به هیچ وجه به این نظام اعتمادی ندارن و جمهوری اسلامی نمیتواند روی اونها اتکا بکنه. بنابر برها دلایلی که حدوداً 10% جامعه هستش که به عنوان پایگاه اجتماعی رو تشکیل میده. دومین نکته در زمینه تمام قدرت نظامی جمهوری اسلامی هستش، قدرتی که در این جنگ های اخیر، جنگ 12 روزه و 40 روزه، در واقع ضربای بسیار محکمی خورد. سیستم هوایی در جمهوری اسلامی، نیروهای دریایی او و همچنین سایر امکانات نظامی که داشته. سومین مطلب در زمینه اقتصادی است. امروز واقعیت این استش که عملاً درآمد نفتی جمهوری اسلامی از نظر صدور نفت تقریبا به صفر رسیده. اون میزان نفتی هم که در واقع به چین در حال حاضر به دستش میرسه از طریق کشتی‌هایی هستش که دارای نفت ایران هستن و در به اصطلاح آب‌های بین‌المللی هستن. بنابراین در خود خلیج فارس به لحاظ محاصره‌ای که آمریکا به وجود آورده، دیگر جمهوری اسلامی نمیتواند در واقع نفت بفروشه. از سوی دیگر، و ما شنیدیم که خود آقای پزشکیان مطرح میکنه که حدود بیش از 30% از در اونچه که مربوط به واردات و یا صادرات ایران هستش کاملا افت کرده. البته او واقعیت رو نمیگوید و به خاطر اینکه واقعیت هم بیشتر از این هستش. و بالاخره این نکته آخر هم در اینجا اضافه کنم، وضعیت خود رژیم، تناقض‌های درونی اون، اینکه نمیتواند به پرسنل خودش به هر حال دستمزدهای لازم بدهد، همه اینها شرایط کنونی ایران است.
0: خب، به موضوع عدم توانایی برای پرداخت حقوق اشاره کردید. پرزیدنت ترامپ معتقدی که حکومت ایران به دلیل برخورداری از ابزارهای سرکوب مانع شکلگیری اعتراضات گسترده میشه. به ما بگید حکومت‌های اقتدارگرا در وضعیت بحران وخیم اقتصادی چطور رفتار میکنند و اون نقطه شکست چگونه آشکار میشه؟
1: ببینید، دیکتاتورها به لحاظ شرایط مالی سخت هرگز فرار نمی کنند و سقوط نمی کنند. خاطرمون باشه که افرادی مانند بن مبارک با 70 میلیارد بالاخره توسط جامعه و جنبش اجتماعی در واقع رونده شد. یا در ارتباط با پوتین گفته می شود که دارای درآمد به اصطلاح ثروتی 200 میلیارد دلاری هستش، ولی بر سر قدرت هستش. در ارتباط با ایران هم گفته می شود منابع گوناگون، رقمی که داده شد در ارتباط با خامنه‌ای که در با توجه مستقیم یا غیر مستقیم کنترل بین 100 میلیارد تا 300 میلیارد در کنترل او هستش. بنابراین علارغم مشکلات مالی که وجود داره، برای دیکتاتور نیست، برای در واقع چرخش مربوط به حکومت، مربوط به در واقع دولت هستش. و در این زمینه در در واقع تا هر اندازه‌ای هم که مشکلات جمهوری اسلامی افزایش داشته باشه، به هر حال جمهوری اسلامی یک نظام جهادی هستش، یک نظامی هستش که تا حتی ویرانی هم که به ایران رو بخونه، به هر حال برای قدرت، برای ایدولوژی خودش اسلام و برای در واقع تمام امتیازها و رانتهای کلانی که اینها یعنی طبقه حاکم، یعنی سیستم مافیایی که دارن، اینها به این راحتی ها در واقع صحنه رو ترک نخواهند.
0: به هر حال همونطور که میدونیم با توجه به تمام توضیحاتی که دادید، پرزیدنت ترامپ تاکید میکنه که مردم ایران این وضعیت رو برای همیشه تحمل نخواهند کرد. آیا پرسش اینجاست، فرسایش اقتصادی و کاهش مشروعیت سیاسی که حالا هر روز ما الان شاهدش هستیم، میتونه در نهایت شکاف میان جامعه و حاکمیت رو به نقطه غیر قابل بازگشت برسونه یا رسونده؟
1: به نظر من رسونده. امروز در واقع جامعه به نقطه رسیده که فقط و فقط راه رو در پس زدن و سقوط جمهوری اسلامی میبینه، و به همین خاطر هم هستش که به هر حال اگر آقای ترامپ مطرح میکرد که در 13 ژانویه گفتش که بیایید و در واقع کمک در راهه، دوباره در دوره‌های اخیر مطرح کرد که چرا مردم به داخل میدان‌ها نمی‌آیند، ولی خودش جواب خود رو هم باز دوباره داد که اینکه جمهوری اسلامی در واقع از اونجایی که ما می‌دونیم بنابر تمام اطلاعاتی هم که داریم خودش رو آماده می‌کنه که بیشترین جنایات رو حتی از اون جنایات در واقع ماه ژانویه هم افزایش بده. برابر این جمهوری اسلامی با توجه به تمام مشکلاتی که داره، اختلافات گسترده‌ای که داره، این پاره شدن در درون نظام و بانک‌های مختلف، علی‌رغم این اینها کنار نخواهند رفت و بلکه حرکت جنبش مردمی میتواند در واقع ضربه های نهادی رو بزنه. منتهای مراتب یک محاصره اقتصادی ادامه پیدا بکنه، اگر چنانچه ضربه های نظامی علیه رهبران جمهوری اسلامی باشه اون کمک میکنه، و همچنین ضربه علیه سپاه پاسداران و بسیجی ها و بالاخره حرکت های مردمی در دل خود جامعه ایران.
0: در نهایت میخوام با توجه به توضیحاتی که دادید، حالا اینکه نقش و عملیات مردم رو بهش اشاره کردید، اگر فشار اقتصادی دولت پرزیدنت ترامپ ادامه پیدا کنه و منابع مالی جمهوری اسلامی هم بیش از پیش محدود بشه، آیا نقطه عطف تحولات آینده ایران رو باید در عرصه دیپلماسی و مذاکره جستجو کرد، یا اینکه تحولات داخلی و رابطه حکومت با جامعه این مکانیزم رو تغییر خواهد داد؟
1: جمهوری اسلامی یک حکومت برای دیپلماسی نیست. او همیشه در واقع امر تقلب و در واقع گول زدن جامعه جهانی رو در دستور کار خودش قرار داده. بنابراین جنبه دیپلماسی فرعی هستش. آنچه که مهم هستش همینطور ادامه دادن فشارهای اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم علیه نظام جمهوری اسلامی و علیه شخصیت‌هایی که متعلق به این جمهوری اسلامی هستن و به لحاظ وجود تحریم‌های مختلف اینها در واقع میتونن در واقع حتی دستگیر بشوند در چارچوب به فرض اروپا. و از سوی دیگر این هستش که با توجه به تلاشی و اختلافات شدیدی که جمهوری اسلامی داره، امروز در واقع ما باید اگر چنانچه عناصری، افرادی، شخصیت‌هایی از جمهوری اسلامی شروع بکنن به در رفتن و فرار کردن، یعنی اون لحظه ای رو بیان میکنه که اینها در واقع به هیچ وجه دیگه برای خودشون امنیتی ندارن و میترسن که کشته بشن، و به این ترتیب با فرار خودشون میتوانن نظام رو باز هم در واقع بسیار بسیار شکننده بکنن. و حرکت‌های مردمی اگر چنانچه احساس بکنن که تا حدود میتوانند در درون خیابان ها بیایند و اینها چه بسا در واقع حرف آخر را خواهند زد، و به این ترتیب هستش که عملا جمهوری اسلامی در لحظه قرار گرفته که واقعا به شکل بسیار بی‌سابقه در بن‌بست و شکنندگی قرار داره. پس بنابراین ما دلمون خوش نکنیم به احتمالا باز دیپلماسی که بخواهد با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه. مذاکره با جمهوری اسلامی همیشه و همیشه بیفایده بوده. فقط این نکته هم بگویم، از زمان 2015 میلادی تا به امروز بنابر به اصطلاح شماری چیده شده حدود 600 جلسه به اصطلاح صحبت و مذاکره درباره نظام اتمی جامعه به اصطلاح صورت گرفته. 600 جلسه و همه اینها به کجا رسید؟ به نقطه‌ای که ما هستیم، در واقع پوچ، زیرا جمهوری اسلامی نمیخواهد در واقع نسبت به پروژه بمب اتم در واقع نظرش رو تغییر بده.
0: خب خیلی کوتاه، سفیر آمریکا در ناتو به طور مشخص گفته که محاصره اقتصادی و تحریم‌ها جمهوری اسلامی رو به سمت ورشکستگی به واقع سوق داده. اگر حکومت واقعاً با تنگنای مالی فزاینده روبرو هست، این بحران چگونه خودش رو بر موضوع امنیتی، نظامی و سرکوب‌های داخلی میتونه تأثیر بگذاره با توجه به اون نکته‌ای که گفتید که چه بسا خود همین نیروهای سرکوب هم به نقطه فرار بخوان برسن؟
1: بله، ببینید، به هر حال جمهوری اسلامی اینها نظامی هستند که طی 47 سال ثروت‌های کلانی رو کنار گذاشتن. تمام این سیستم‌های بنیادهای مذهبی مانند آسان قدس، تمام شرکت‌هایی که وابسته به مثلا سپاه پاسداران هستند که بیش از 1000 شرکت اقتصادی هستند، همه اینها مکانیزم‌های چپاول و ثروت اندوزی اینها بوده است. و ولی به هر حال امروز ما در شرایطی قرار داریم که در واقع جمهوری اسلامی با توجه به اینکه همیشه از کانال‌های دولتی و بودجه‌های دولتی تمام نیروهای نظامی خودش رو در ضمن پول اونها رو فراهم می‌کرده، امروز با توجه به محدود شدن امکانات مالی دولت به لحاظ همین محاصره‌ای که هستش، به راحتی نمی‌تواند مانند گذشته در واقع پول اونها رو بدهد و یا به علاوه در بخش مربوط به بیمارستان ها، در بخش مربوط به کارمندان، در ارتباط با بازنشستگان، در زمینه های مختلف ما میشنویم که مردم عملا چه مشکلاتی دارن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عملا خود حکومت و همچنین بخش های اقتصادی غیر حکومتی هم اونها هم به لحاظ شرایط اقتصادی نمیتوانن به شکل عادی عمل بکنن. پس همه اینها بیان در واقع یک بحران همه جانبی هستش که احتمال زیاد برای جمهوری اسلامی و پایان یافتن اون که به اصطلاح قضیه اصلی رو تشکیل خواهد.
0: حرفای شما رو با نکات پرزیدنت ترامپ میتونم جمع‌بندی بکنم که به طور مشخص گفته این بحران باعث شده که جمهوری اسلامی دیگه نتونه به آسانی به سمت مردم تیراندازی بکنه. سپاسگزارم. جلال ایجادی، اقتصاددان از فرانسه، با ما بودند.

همه لذت هر عالم زنده عشق نفس تو خش اما نفس دی عشق تو مفیزم نه ما که بگو هم دینی دی ندی خدا دون همه زنده کو بچه قدر شناسی جگر سوز تو بود همه روزل زنده کمه که روز تو بود.

0: کنردند.
1: مرکز پخش استریو نیروما.
2: در قم دادگاه تجدیدنظر برای پرونده سایدینیا کارآفرین حامی مردم معترض رأی به 12 سال حبس و مصادره اموال صادر کرد. در تهران رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهدید کرد اگر اعتراض شود برخورد قاطع‌تر خواهیم کرد. و در واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا گفت در ایران وقتی مردم برای اعتراض بیرون می‌آیند آنها را می‌کشند. ناظران سیاسی می‌پرسند چرا حکومت ایران در آستانه فروپاشی برخورد با مخالفان را تشدید کرده است.

0: شامگاه چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد جمهوری اسلامی روز به روز ضعیف‌تر میشه و در مقطعی دیگر نمیتونه به راحتی به مردم تیراندازی کنه و فکر میکنه مردم دیگر این وضعیت رو تحمل نخواهند کرد و تاکید کرد که در ایران وقتی مردم برای اعتراض بیرون میان اونها رو میکشند، درست بین چشم‌هاشون شلیک میکنند. آنها دو روش دارد، این گفته رئیس جمهور آمریکاست، مسلسل و تک تیر انداز، گاهی از مسلسل و گاهی از تک تیر انداز استفاده میکنند. در ایران محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه که در روزهای اخیر با تهدید مردم ایران گفته بود پاسخ حکومت به مخالفان جمهوری اسلامی در صورت بروز اعتراضات قاطع تر از گذشته است، امروز عازم هندوستان شد. اژه‌ای در فرودگاه گفته در راستای امور مربوط به تجارت بین الملل راهی دهلی نو میشه. و در دادگاه تجدید نظر استان قم رأی مربوط به پرونده سایدینیا دال بر 12 سال زندان تایید شده که مصادره اموال رو هم از رد میخوام در بر میگیره، حکمی که همکارم نرگس صبا از دریچه اون به موضوع پرونده سایدینیا نگاهی دقیق تر انداخته. نرگس، پرونده سایدینیا نمونه جالبیه برای تشخیص محک عدالت در قوه قضاییه. با بررسی این پرونده از نگاه ناظران چی دستگیرمون میشه؟
1: پرونده محمد سایدینیا مهدی به طور خلاصه تلاش حکومت برای تحمیل فضای اعراب بیشتر و دوباره به جامعه است تا زنجیری سرکوب رو تکمیل کنه، یعنی مجازات اعتراض، زندان و اعدام و مجازات حمایت از معترض هم حبس و مصادره اموال. اما ناخواسته پیام کاملا متفاوتی از این پرونده به جامعه رسیده. امروز حکم صادق سایدینیا کارآفرین ایرانی به جرم ابراز همدلی و همراهی با مردم معترض در دیماه 1404 تایید شد. 12 سال و 6 ماه و 1 روز زندان و مصادره تمام اموال منقول و غیر منقول. این فقط یه حکم قضایی نیست، یک پیام سیاسیه. اگه با مردم معترض همراه بشید، حکومت فقط آزادیتون رو نمیگیره، زندگی اقتصادیتون رو هم ویران میکنه. صادق سایدینیا مدیر مجموعه کافه های سایدینیا بود. اتهام رسمیش رو فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی علیه امنیت کشور عنوان کردن. رسانه های حکومتی نوشتن که ماجرا به تعطیل کردن کافه های سایدینیا در دیماه 1404 مربوط میشه. یعنی اتهام اصلی به زبون ساده ابراز همدلی با مردمی بود که جونشون به لب رسیده بود و برای اعتراض به خیابون‌ها اومده بودن. اینجاست که شجاعت امثال آقای سایدینیا معنا پیدا می‌کنه. در کشوری که حکومت می‌تونه هست و نیست آدم‌ها رو با دو خط حکم به ظاهر قضایی بگیره، حمایت علنی از معترضان کار ساده‌ای نیست. جامعه مدنی و بخش بزرگی از مردم بر این باورن که کاری که سایدینیا در دیماه پارسال کرد فقط یه استوری اینستاگرامی یا تعطیلی چند کافه نبود. این عبور از خط قرمزی بود که جمهوری اسلامی برای صاحبان کسب و کار کشیده. تجارت تضمینه به شرطی که اعتراض نکنی. در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی اگه کارگر اعتصاب کنه اخراج میشه و گاه شلاق هم میخوره، همونطور که کارگران معدن آقدره حکم شلاق گرفتن چون اعتراض کردن. اگه هنرمند اعتراض کنه فعالیتش ممنوع میشه، ورزشکار کنار مردم بیسته پرونده دار میشه و اگه یه کارآفرین با مردم همراهی کنه اموالش مصادره میشه. مصادره اموال در پرونده سایدینیا بسیار مهمه. زندان یعنی گرفتن آزادی یک انسان که وقتی بیگناه باشی بسیار دردآوره. اما مصادره اموال یعنی نابود کردن گذشته، آینده، خانواده، کار، اعتبار و شبکه اقتصادی همون زندانی بیگناه. حکومت میخواد هزینه اعتراض رو از خیابون فراتر ببره. میخواد بگه اگه کنار معترض بیستی فقط خودت زندانی نمیشی. داراییت، کسب و کارت و زندگی اطرافیانت هم هدف قرار میگیره. و از همه مهمتر، گروه بزرگتری از افراد که به واسطه کسب و کار تو امرار معاش میکنن هم توسط حکومت تنبیه میشن. جامعه شناسا معتقدن چنین احکامی بیشتر از هر چیزی از ترس حکومت ناشی میشه. جمهوری اسلامی میدونه اگه اعتراض در خیابون یا بازار، کافه، صنف دانشگاه و محل کار اتحاد در محل کار اتحاد ایجاد کنه مهارش سخت‌تر میشه. برای همین از اعتصاب، از تعطیلی‌های نمادین و حتی از همراهی چهره‌های اجتماعی با مردم معترض میترسه و پرونده سایدینیا واکنش به همین ترس ذاتی حکومته. جمهوری اسلامی هم از حلقه اول یعنی معترضان کف خیابون‌ها می‌ترسه و هم از حلقه مردمی که پشت اونها بیستن. خبرنگار رو زندانی می‌کنه که روایت رو مخفی کنه. خانواده دادخواه رو تهدید می‌کنه تا نام کشته‌ها تکرار نشه. وکیل مدافع رو تهدید می‌کنه که دفاعی شکل نگیره و کارآفرینی مثل ساعدینیا رو محکوم می‌کنه تا شریان‌های اقتصادی مردمی جرأت حمایت از مردم معترض رو پیدا نکنن. به تعبیر دقیق تر مسئولان جمهوری اسلامی اعتراض رو یک صحنه اجتماعی نمیبینن، یک شبکه اجتماعی میدونن و میخوان کل این شبکه رو مرعوب کنن. حکومتی که به خودش مطمئن باشه از تعطیل شدن چند کافه نمیترسه، حکومتی که پایگاه اجتماعی داشته باشه یک استوری اینستاگرامی رو تهدید امنیت ملی قلمداد نمیکنه، حکومتی که مشروع باشه حمایت از مردم رو با مصادره اموال جواب نمیده. فعالان جامعه معدنی معتقدند پرونده ساعدنیا برای خود حکومت هم یک اعترافه. اعتراف به اینکه اعتراض دیماه فقط مسئله خیابون نبود. اعتراف به اینکه اعتصاب و همراهی صنفی برای حکومت خطرناکه و اعتراف به اینکه ترس از فروپاشی داخلی حکومت رو به سمت مجازات‌های سنگین‌تر برده. در نتیجه ناظران سیاسی میگن چنین حکمی نشونه که اقتدار نیست. نشونه وحشت حکومتیه که میدونه اگه مردم تنها نمونن سرکوب دیگه مثل گذشته جواب نمیده. در چنین فضایی که سرکوب دیگه جوابگو نیست، محبوبیت مردمی ساعدنیا خصوصا پس از محکومیت به اعتقاد بسیاری از کارشناسان باعث پیوستن بیش از پیش کارآفرینان به صفوف معترضان میشه. کارآفرینی که پرونده ساعدنیا رو میبینه درک میکنه که دیر یا زود حکومت به سراغ او هم میاد و این همون نقطه‌ایه که به پیوستن بیش از پیش حلقه های اتحاد ملی در مقابل حکومت منجر میشه.

0: بیننده صدای آمریکا هستید و این برنامه تفسیر خبر در شامگاه 12 شهریور ماه. در برنامه امشب که اگر نسخه تصویری و زنده اون در حال حاضر به دلیل ارسال پارازیت برای شما غیر قابل بازدید هست و یا به دلیل عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت نمیتونید اون رو روی پلتفرم هایی که اون رو آنلاین پخش میکنن ببینید، راه حل ساده ترین هست که بلا فاصله پس از پایان برنامه، یعنی دقایقی بعد از 8 شب به وقت ایران، در کانال تلگرام صدای آمریکا به راحتی بتونید این برنامه رو که به صورت شنیداری بارگذاری شده در قالب پادکست تفسیر خبر دانلود کنید و گوش کنید. برای رفتن به کانال تلگرام صدای آمریکا هم راحت‌ترین راه اسکن کردن QR کدی است که تا ثانیه‌های دیگر همکارانم اون رو روی صفحه زنده تلویزیون برنامه می‌گذارند، همین QR کد. و تذکر میدم که حتما این QR کد رو در زمان پخش زنده تلویزیونی برای حفظ امنیت خودتون دانلود کنید، اسکن کنید و هرگز به QR کد هایی که به اسم صدای آمریکا در جاهای دیگه ارائه میشه اعتماد نکنید. برای حفظ امنیتتون حتما این QR کد رو حالا و در زمان پخش زنده تلویزیونی اسکن بفرمایید. اما در طول برنامه امشب سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد: مهدیه گلرو، فعال سیاسی و از اعضای کنگره آزادی که از شهر مالمو سوئد به ما پیوستند، خانم مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر که از پایتخت فرانسه پاریس ما را همراهی می‌کنند، و بهنام دارایی‌زاده، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه که از شهر اتاوا در کانادا با ما هستند. خانم گلرو خیلی خوش آمدید. با شما شروع کنم و با ماجرایی که در قالب پرونده آقای ساید نیا همکارم هم در گزارش تحقیقی خودشون به تفصیل در موردش صحبت کردن. چنین حکمی و چنین حجم از در حقیقت کاری که حکومت داره میکنه، خشونتی که حکومت به خرج میده در مجازات فردی که تنها جرمش حمایت از مردمی است که به خیابان آمدن، کافش رو تعطیل کرده، شما فکر میکنید ترس حکومت دلیل اصلی است یا اینکه حکومت به دنبال ارسال سیگنال یا پیام خاصی برای جامعه و کنشگران مدنی است؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و هموطنان عزیزم. هر دوی اینها به نظرم همزمان هستش، یعنی اینکه از چیزی جمهوری اسلامی میترسه و برای اینکه در مقابل اون خودش رو بتونه بیمه بکنه باید اون سیگنال ترس رو به جامعه و به کسانی که میخوان این کار رو تکرار بکنن بفرسته، نه فقط در مورد جمهوری اسلامی بلکه توی انواع دیگه مبارزه مدنی هم وقتی نگاه میکنیم در کشورهای دیگه، مثلا تو همون کتاب قدرت بی قدرتون یه جای یکی که میگه که هر کی هر کاری که دلش میخواد میتونه انجام بده، همه لازم نیستش که به یک اندازه مبارزه کنه. توی ساختار مبارزه مدنی هم همینطوره. یک کسی مثل سایدینیا این تصور رو داره که خب من اگه نمیتونم مثل اون جوان برم توی خیابون و در مقابل نیروهای سرکوب بستم، جاش یه مدل دیگه میتونم کمک کنم، یه کار دیگه میتونم بکنم. و اتفاقا آنچه که حکومت‌های توتالیتر مثل جمهوری اسلامی رو بسیار نگران میکنه اینه که هر کسی در حد بضاعت خودش و اونطوری که در توانش هست بخواد به سرنگونی اون حکومت یا تغییرات در ساختار کمک بکنه. یک کسی میتونه بنویسه، یک کسی میتونه فیلم بسازه، یک کسی میتونه در مورد اون هنر ایجاد بکنه، بخونه، یک کسی دیگه در خیابان هست، یک کسی دیگه میتونه حمایت مالی بکنه حتی از اون جریاناتی که وجود دارن، از کارگرانی که قراره اعتصاب بکنن یا از خانواده زندانی ها، چون خودش نمیتونه بره زندان، خودش در این در توانش نیست اما میتونه از اون خانواده ها دفاع بکنه. به خاطر همین سایدینیا واقعا نمونه اول نیستش. من از سال 88 یادم از کسانی بودن که کمک میکردن به خانواده زندانی ها یا به بازداشتی ها، بازداشت می شدن و احکام طویل المدت می گرفتن و اموالشون هم مصادره می شد. قبل از اون هم حتما بوده ولی من نمونه هایی رو یادمه که در بعد از جنبش سبز بود. الان هم به همین شکل، به یک شکل می خواهم بگن که ما هر نوع اعتراض رو داریم سرکوب می کنیم، چه اونی که تو خیابون باشه رو میکشیم، چه اونی که بخواد بخونه رو مثل ایوا حکم بهش میدیم، چه اون کسی که بخواد هنری رو در واقع داشته باشه اون رو هم سرکوب میکنیم و این رو هم به این شکل دیگه سرکوب میکنیم. همه به هر شکلی که اعتراض بکنن به یک شکلی ما میتونیم سرکوب کنیم.
0: خانم قربانی، اتفاقا نکته بسیار جالب در حرفای خانم گلرو همین بود. سایدینیا نمونه اول نیست از کسانی که به جرم حمایت از مردم معترض یا زندانیان سیاسی یا مخالفان جمهوری اسلامی مورد مجازات قرار گرفتند. اما نکته اینجاست که چه شد که سایدینیا برای بخش بزرگی از جامعه ما تبدیل به یک آیکون شد، تبدیل به یک نمونه ای شد که حالا تقریبا جامعه مدنی، فضای مجازی، افکار عمومی در مورد سایر دنیا حرف میزنه، موضع میگیره و اتفاقا این موضع به روایت اونچه که در رسانه‌های اجتماعی خوانده میشود به شدت مخالف با نظر حکومته.
2: خب واضح و مبرهنه وقتی کسی مثل ساعدی نیا میاد از تمام توانش مایه میذاره، در واقع کمک اقتصادی میکنه، اون جایگاه اجتماعی رو که میتونه داشته باشه اگر سکوت بکنه، اگر فقط مخالفت نکنه و سکوت بکنه، اون رو میاره ازش چشم پوشی میکنه و کنار مردم معترض میایسته. واضح و مبرهنه که مردم به ساعدی نیا احترام میذارن، به امثال آدم هایی مثل ساعدی نیا احترام میذارن و در موردش صحبت میکنن و در واقع ایشون تبدیل به یک الگو میشه، هرچند که مهدی جان به درستی اشاره کرد ایشون اولین مورد نیستش، خوشبختانه آخرین مورد هم نخواهد بود، اما مردم در موردش صحبت میکنن برای اینکه این آدم میاد به روش خودش هر چیزی رو که داره در راه مبارزه خرج میکنه، بنابراین تبدیل به یک الگو میشه. و من فکر میکنم که باز به صحبت مهدی برمیگردم که هر کسی با هر روشی در این مبارزه مدنی حضور داره مورد احترام مردم قرار میگیره. و من میخوام یک چیزی رو اضافه بکنم خارج از پرسش شما، میخوام بگم که خیلی جالبه که ما قبلا جمهوری اسلامی رو میدیدیم که اعتراضات رو سرکوب میکرد، اما الان همین مورد ساعدی نیا مثال بسیار خوبیه، یا سخنرانی که من چند روز پیش شنیدم از اژه‌ای که گفته بود تهدید کرده بود پیش از اعتراض، یعنی میگه هر کس که بخواد اعتراض بکنه باهاش به شدیدترین شکل ممکن برخورد میکنیم. در واقع ما دیگه با یک سیاست ارعاب پیش از اعتراض روبرو هستیم. و باز به صحبت مهدی جان برمیگردم که اینها به قول خودمون دست پیش رو گرفتن که پس نیفتن، یعنی میخوان چنان ترس رو در جامعه گسترش بدن که از هر گونه بروز اعتراضی جلوگیری بکنن.
0: نکته ایست که بایستی در طول برنامه بشه بیشتر بهش بپردازیم، بسیار اون به قول آمریکایی ها اسپاتلایت رو روی جایی که بایست قرار دادید که نشون میده واقعا حراس حکومت چیست. اما آقای دارایی زاده عزیز، یه نکته مهم برای من این هست که وقتی که حمایت از معترضان، حمایت از یک زندانی سیاسی، کمک مالی به خانواده های کسانی که بازداشت میشن در طول همه این سالها تبدیل به جرم امنیتی میشه، نشانه روشنی است از نوع نگاه قانونگذار و حاکمیت و حکمرانی به اون چیزی که فعالیت مدنی در جامعه است. از منظر حقوقی میخوام شما به ماجرا نگاه کنید و بگید این جرم انگاری امنیتی چه پیامدهایی داره و چه در حقیقت پالسی رو برای جامعه مدنی و فعالان مدنی ارسال میکنه.
3: مرسی، ممنون هستم از دعوتتون و سلام میگم به بینندگان و همینطور مهمانان عزیز. من در تکمیل به پرسش شما پاسخ خواهم داد، اما

0: امروز اما به گونه‌ای هستش که در واقع جمهوری اسلامی در طول این سال‌ها همیشه تونسته بود بخشی از جدا از اینکه شما اقتصاد وابسته به سپاه در طول تمامی سه دهه گذشته سال به سال تقویت شده، ولی کماکان بخشی از اقتصاد مستقل ایران در واقع فعالیت داشته و کسب و کارهایی بودن که مستقل بودن و تونسته بودن فعالیت خودشون رو ادامه بدن. وضعیتی با شاهد هستیم که اون بخش به مراتب نسبت به دهه 90 دهه 80 امروز در واقع خیلی کوچیک‌تر و کوچکتر شده به دلیل دلایل متعددی از جمله وضعیت تحریما و غیره. فقط توصیف وضعیتی که میخوام در واقع به دست بدم اینه که ما در شرایطی داریم صحبت میکنیم از کیس سایدینیا که ایشون نماینده اون بخش اقتصادی مستقل هستش که امروز حتی اون بخش هم در برابر جمهوری اسلامی سکوت نمی‌کنه و این یک سیگنال خیلی جدی هست به باور من از جهت تحلیل اقتصادی اجتماعی جامعه. اما به لحاظ حقوقی ببینید، برای ساختار قضایی جمهوری اسلامی اساسا خیلی فرق نمی‌کنه که شما موقعیتتون چی هستش، چقدر نفوذ دارید. جرم‌هایی که تعریف کردن و بر اساس موقعیت در این کیف خاص، در این پرونده خاص، منطق اقتصادی داستان نبوده. آنچه که براشون مهم هستش همون در واقع اون عناوین نخنمایی هستش که در طول تمامی این سالها برای طیف گسترده‌ای از کنشگران سیاسی و اجتماعی به کار گرفتن و الان دامنش انقدر گسترده شده که شامل افرادی هستش که فعالین اقتصادی هستند و این افراد به اعتبار اینکه در برابر جمهوری اسلامی سفارایی کردن، سکوت نکردن یا کمک کردن به کنشگران، در دل جامعه، در دل فعالین اجتماعی در واقع اعتبار و جایگاه می‌گیرند.
1: آقای دارایی‌زاده، یه بار دیگه به شما برگردم قبل از اینکه با سایر دوستان ادامه بدم. ببینید، برخوردی که الان انجام شده با آقای سایدینیا مشابه برخوردی است که با برخی از کافه‌دارهای دیگه هم در این مدت برخورد شده دیگه، یعنی مجموعه کافه‌های دیگر هم در ایران بسته شدن، از جمله کافه مربوط به بابک زنجانی که این روزا خیلی هم سر و صدا کرده بود. آیا فکر می‌کنید اینها تشابهی در کار هست یا ماجرای آقای سایدینیا و نوع برخورد با ایشون از منظر حقوقی عرض می‌کنم رو با سایر کافه بستن‌ها و اتهامات و جرایمی که برای کافه‌داران در ایران ارائه کردن متفاوت می‌بینید؟
0: من خیلی تفاوت خاصی نمیبینم. در واقع اون کیس بابک زنجانی، اتفاقا من فکر میکنم کسی مثل بابک زنجانی استقبال میکنه که بخواد بگه که من یه چهره مستقلی هستم، وابسته نیستم و در واقع یک فعالیت های اقتصادی من به گونه ای هستش که حتی جمهوری اسلامی هم مثلا تحمل نمیکنه، میاد کافه های منو میبنده. من به هیچ وقت قائل نیستم که اینا رو میشه با هم دیگه مقایسه کردش و به طور کلی میگم کیس ایشون کاملا متفاوت هستش از کیس هایی که حالا شما ممکنه در روزهای دیگه در فعالیت های اقتصادی که به دلیل حالا تشدید فشارهای اجتماعی و حجاب اجباری هست ممکن شاهدش باشید. ایشون کیسش مشخصا کیس سیاسی بوده و نمیتونه با اون سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی برای کنترل فضای اجتماعی یا کیسی مثل بابک زنجانی که مقایسهش بکنه.
1: خانم گلرو، شما چه فکر میکنید؟ شما فکر میکنید که با توجه به این مجموعه کافه بندی ها ما شاهد یک روالی هستیم در این قضیه، یا همونجور که آقای دارایی‌زاده گفتن بایستی تفاوت قائل شیم؟
2: من فکر میکنم تفاوت باید قائل بشیم. حالا به جز مسئله حقوقی که آقای دارایی‌زاده اشاره کردن، من فکر میکنم به لحاظ سیاسی هم اینها متفاوت هست. یعنی یک موجی ایجاد شد بعد از اینکه اولا که سایدینیا خودش یک برند شد، یعنی قبل از اعتراضات دیما هم مرتب ویدیوهایی میومد از چیزهایی که با ایمیل جمهوری اسلامی نیست، در کافه های سایدینیا، زنانی که بدون حجاب استاندارد جمهوری اسلامی هستن، نوع موسیقی، این خیلی خطا قرمزهای جمهوری اسلامی رو داشت رد میکرد. ولی انگار که جمهوری اسلامی فکر میکرد که خب حالا من یک سرمایه‌داری که به طبقه من نزدیک‌تر هستش، همونجوری که اشاره شد، اون رو من همچنان الان نباید برم توی موقعیتی که بخوام باهاش اینطور برخورد بکنم. اما خب مسئله دیما خیلی جدی‌تر شد و این رو به مرحله رسوند که بخواد این شکلی باشه. اما در مورد بابک زنجانی من فکر میکنم که بعد از اینکه کافش باز شد، یک موجی در شبکه‌های اجتماعی هم شد با یادآوری آنچه بر سر سایدینیا اومده بود و مرتب بحث بر سر چون که جمهوری اسلامی اومد سایدینیا رو بس اصلا که بخواد آدم خودش رو بیاره و کافه‌ای رو که میخواد رو درست بکنه و جای اون برند رو بگیره. به خاطر همین من با این حرف آقای دارایی‌زاده کاملا موافق هستم که اساسا میتونه حتی میخوام یک لول، یک سطح بالاتر از این رو بگم که میتونه حتی نه تنها خوشحال کننده باشه فقط برای بابک زنجانی، بلکه حتی تصمیمی باشه بر سر اینکه این میتونه برند من رو

0: مستقل‌تر نشون میده، این میتونه واسه من یه جور برندینگ باشه. یعنی ما این رو حتی توی حکومت‌های مدل جمهوری اسلامی در خود جمهوری اسلامی دیدیم، نمونه‌های تاریخیش رو بعد اینکه اسناد منتشر شده در بسیاری از کشورهایی که تیپ حکومتیشون توتالیتر بوده دیدیم که یه موقع‌ها یه چیزی رو ممنوع کردن فقط برای اینکه اون رو بخوان برندسازی بکنن، چون می‌دونستن جامعه نسبت به چیزی حکومت رو ممنون بکنه نگاه مثبت‌تری دارن. پس این میتونه خودش یک روش باشه. به خاطر من فکر کنم سایدینی ها هم جدای از این که حالا در اعتراضات دیما در کنار مردم ایستاد، اون نوعی که کافه ها بودن بعد از زندگی آزادی رو یک دیگه درش حضور داد و در حضور یه چیز رو فکر میکنم مسئله بازداشت سایلینی ها خیلی پر کرد. یه ایدهی وجود داشت که میگفتم
1: ببخشید خانم گلرو، من صدای شما رو به دلیل اختلال در صدا نمیشنوم. اگر میشه یک بار دیگه این بخش آخر گفته هاتون رو تکرار کنید که من متوجه شم.
0: بله من یکم صدا الان صدا اوکی شد
1: نه صدا شما برای من برمیگرده، بفرمایید. خواهش میکنم
0: من داشت از استودیو برمیگرد، من تکرار میکنم حرفامو چون احتمالا چنین
1: پس بگذارید به شما برمیگردم چون صدای شما اصلا مفهوم نیست برای من. امیدوارم همکارانم بتونن مشکل رو حل کنند. آقای دارایی زاده من این بازگشت صدا فکر میکنم بینندگان رو هم اذیت کنه، اما آقای دارایی‌زاده اون چیزی که من الان دارم میبینم و باش متوجه هستم این هست که به هر حال اون برخورد قضایی که با آقای سایدینی ها شده متناسب نیست با اقدامی که آقای سایدینی ها حتی برخلاف قوانین جمهوری اسلامی کرده باشه. او یک اعتصاب مدنی شکل داده، تعدادی از کافه‌هاش برای حمایت از معترضان در روزهایی که مردم در ایران نارگران بودن، ناراحت بودن، تعطیل کرده و طبیعتاً این کار میتونسته دلایل قانع کننده غیر اعتراضی حتی مثل حفاظت از جان کارکنانش داشته باشه، اما مجازاتی که اعلام شده بسیار سنگینه. آیا فکر میکنید توجه رسانه‌ها و توجه جامعه مدنی به اقدام آقای سایدینی ها حکومت رو روی لج انداخت برای اینکه بخواد حکم سنگین‌تری بده، یا نه حکومت از این فرصت استفاده کرده برای ایجاد همون رعبی که اشاره شد بر اساس همون قاعده از نصر به رعب که پیروزی از ترساندن حادث میشه، خواسته این راه رو دنبال کنه؟
2: من به نظرم باور من این هستش که بخش دوم هستش. ببینید ما در روزها و در هفته ها در ماه های گذشته شاهد در واقع تعارف که نداریم بی سابقه ترین شما سرکوب های سیاسی در دهه های گذشته در ماه های گذشته ما شاهدش بودیم. در هیچ دوره‌ای، فقط درباره مجازات اعدام اشاره بکنم که در هیچ دوره یا دهه 60 تا به امروز تکرار نشده که جمهوری اسلامی در ظرف چند ماه این تعداد بالا از زندانیان سیاسی و نه فقط کسایی که عضو حزب بودن یا نیروی سیاسی سازمان یافته بودن، از شهروندان عادی، کسانی که در واقع در یک اعتراض دفاع شرکت کرده بودن و شما یا شاهد صدور احکام اعدام بودیم و یا همینطور اجرا بودیم، در چنین فضایی وقتی شما نگاه میکنید اونقدر نباید به نظر ما شوکه کننده باشه یا برامون سوال برانگیز باشه که چرا برای این شون همچین پرونده‌ای ساختن و همچین حکمی دارن. در فضای فعلی حکمایی به مانند این به نظرم اصلا عجیب نیستش و کاملا در چارچوب سیاست کیفری جمهوری اسلامی میگنجه برای سرکوب جامعه مدنی ایران، کنشگرا، حتی اون بخشی که میگم به لحاظ اقتصادی اونقدر شاید براش خطر نداشته باشه اما تحمل نمیکنه و سیگنالی میخواد بده به بقیه فعالین اقتصادی. اما در فضای سیاسی وقتی نگاه میکنیم صدورش این احکام به باور من اصلا شوکه کننده نیستش.
1: خانم گلرو به شما برگردم و ببینم اگر صدای شما درسته اون نکته رو که میخواستید بگید رو بشنویم بعد خدمت خانم قربانی برسیم.
0: بله خواهش میکنم، امیدوارم که مشکل نباشه. من فقط چون توضیح دادم اینو فقط تو یه جمله نظرم رو بگم که فکر میکنم اصلا بستن کافه بابک زنجانی میتونه خودش یک برندسازی باشه برای اینکه بگن که این رو بستن و بعد در نتیجه به خاطر اینکه اعتراضاتی بود در شبکه‌های اجتماعی که سایدینی ها رو گرفتن که این رو بیارن جاش و یک بازداشت سایدینی ها یک فرمول قدیمی رو در مورد جمهوری اسلامی به طور کامل از بین برد. اونم این بود که میگفتم که اگه پول داشته باشی تو ایران میتونی زندگی بکنی. کنی. اونی که پولدار باشه تو ایران مشکلی نداره، اما واقعیت سالهای اخیر نشون داد که حتی پول داشتن هم وقتی که حالا بماند که اون بحث مفصلیه، وقتی که اینترنت نباشه، آب نباشه، برق نباشه، زیرساختای وجود نداشته باشه، پول داشتن نمیتونه باعث بشه که رفاهی وجود داشته باشه. اما در مورد مشخص هم باز میبینیم که در نهایت پول داشتن هم میتونه کسی باشه مثل سایل نیا که قطعا میتونسته نفوذی داشته باشه، ولی در نهایت میبینیم که ماها هستش که تو زندان و حکم سنگین هم.
1: خانم قربانی، میخوام هم نظر شما در مورد مجموعه حرفایی که گفته شد تا به این لحظه بشنوم. ابتدا نظر شما رو بشنوم تا بعد سوال دیگری رو هم از محضرتون بپرسم.
3: بله، من به طور کلی با دوستان موافق هستم، اما میخوام اضافه بکنم که مسئله ساحلی‌نیا فقط مسئله بستن کافه هاش نیستش، مسئله مصادره اموالش هست، مسئله این هست که از زندگی اجتماعی این آدم ساقط شده. دقیقا موافقم با دوستان که برای بابک زنجانی این مسئله یک نوع برندسازی میتونه باشه، اما میخوام اضافه بکنم که خوب توجه بکنیم به این که کسی مثل ساعدی نیا به این دلیل به این شدت مورد غضب حکومت قرار میگیره که تمام قد کنار مردم در اعتراضات دیماه ایستاده. بنابراین من فکر نمی کنم که این مقایسه درستی باشه.
1: خانم قربانی، یه نکته این مقایسه رو باز به دوستان برمیگردم، ولی میخوام از این فرصت که با شما هستیم استفاده کنم. یه نکته دیگه هم برخی ها میگن که با توجه به میزان بالای اعدامی که این روزها جمهوری اسلامی داره بهش دست میزنه و هر روز شاهد این هستیم که تعدادی از جوانان ایرانی به دلایل گوناگون متاسفانه به چوب اعدام سپرده میشن، برخی حتی به دلایل واهی و متاسفانه با حتی گرفتن یک عکسی که در گوشه موبایلشون پیدا کردن از حوادث دیماه اونها رو محکوم به اعدام میکنن و متاسفانه مجازات اعدام صورت میگیره. بعد میگن در این شرایط پرداختن به موضوع آقای ساحلی‌نیا، حالا من به گفته اونهایی که در رسانه‌های اجتماعی به این مسئله میپردازن، میگن خیلی لاکچریه یا خیلی خارج از اون عرفیست که الان جامعه نگرانشه، و بعد متهم میکنن کسانی رو که در این مورد صحبت میکنن در که شما دارید میرید دنبال یه موضوع حاشیه‌ای و اصلا این خواسته جمهوری اسلامیه. پاسخ شما به این منتقدان چیه؟ یا خود شما هم با اونها هم فکر هستید؟
3: ابتدا لازم اضافه بکنم که از نظر من هر دلیلی برای اعدام دلیل واهی هستش. من بیشتر از 20 ساله که علیه اعدام فعالیت میکنم و واقعا معتقدم جوانهایی که الان دارن اعدام میشن تمامشون به دلیل واهی دارن اعدام میشن و اصلا این مجازات باید از قوانین کیفری ایران حذف بشه. اما در مورد مسئله ساحلی‌نیا نه، اتفاقا من نظرم بر این هستش که ما باید به این مسئله بپردازیم و متاسفانه در کشور ما شرایط بگونه‌ای هستش که ما فقط با یک مشکل مواجه نیستیم. یعنی من اگر بیام به برگشت یک خواننده‌ای به ایران میپردازم مسئله حاشیه‌ای نیست، اگر به محیط زیست میپردازم مسئله حاشیه‌ای نیست، اگر اعلام میکنم که مخالف جنگ هستم مسئله حاشیه‌ای نیست. بنابراین به عنوان یک اکتیویست، به عنوان یک فعال حقوق بشر، من و ما مجبوریم به تمام زوایای سرکوب حکومت بپردازیم و من شخصا این موضوع رو لاکچری نمیدونم و در این مورد سعی میکنم صدای هر شخصی باشم که بهش ظلم شده. حالا ممکنه اون حد ظلم متفاوت باشه. مشخصا وقتی من میام در مورد کسی مثل حالا اسمی که الان به خاطرم میاد علی زارعی حرف میزنم که به ایران برگشته و در خطر اعدام هستش، سعی میکنم بسیار صدام رو بلندتر بکنم، توانم رو بذارم. اگر میام با مسئولان کشوری که درش زندگی میکنم، با سناتورها، با نماینده های مجلس مذاکره میکنم، صحبت میکنم در مورد این آدم، خب یک توان دیگه ای رو میذارم. در مورد آقای ساحلی‌نیا هم همین توان رو میذارم، ولی خب مسئله شکل قضیه فرق میکنه. ولی من معتقدم که ما در مقابل هر ظلمی باید صدامون رو بلند بکنیم و نباید.
1: خانم گلرو، در بخش برنامه امروز خانم قربانی اشاره کردن به صحبت‌های اخیر آقای اژه‌ای و گفتن ذهن‌خوانی می‌کنیم دیگه، معنیش چی میشه دیگه؟ اگه شما هوس کنید، اگه فکر کنید به اینکه شاید بخواید اعتراض کنید، ما میایم شما رو می‌گیریم مجازات می‌کنیم. این پیش‌دستی حکومت در قصاص قبل از، حالا این البته واقعا این تعبیر درستی نیست، به قالب ضرب المثلی شرط می‌کنم، این پیش‌دستی حکومت که معلومه خواستم بگم قصاص قبل از جنایت دیدم واقعا جنایتی نیست که اصلا بخوایم حتی در قیاس مطرحش کنیم، این پیش‌دستی حکومت در مجازات مردم برای اعتراض فکر می‌کنید نشانه چیه؟
0: در مثال که مناقشه نیستش، این نکته که شما گفتید رو به حال میشه به عنوان در مثلا استفاده کرد، ولی دو تا جمله در صحبت‌های شما با دوستان بود که من می‌خوام یه نوری روش بندازم و در مورد اون هم حرف بزنم. یک جمله‌ای که گفتی در مورد اینکه ممکنه که نوعی که در شبکه‌های اجتماعی در مورد سایدنیا صحبت شد حکومت رو سر لج انداخته باشه، و یک جای دیگه هم که در مورد اینکه وقتی اعدام هستش آیا پرداختن به بقیه انواع سرکوب لاکچری محسوب میشه یا نه، که در واقع این دو انتقادی هستش که ممکن در فضاهای دیگه وجود داشته باشه. در مورد نقطه اول، واقعیت اینه که خیلی ها تاکید میکنن رو این که وقتی که یک کسی بازداشت میشه خبری نشه، به خاطر که بازجو ممکنه سر لج بیفته، حکومت ممکنه سر لج بیفته. ما نمونه های بسیار زیادی رو در طی سالهای گذشته داشتیم، کسانی که بازداشت شدن خانواده هاشون به تهدید بازجوها توجه کردن، کیس های اونها رو رسانه‌ای نکردن، براشون وکیل نگرفتن و در نهایت با سنگین ترین احکام مواجه شدن. نمونه های در واقع متفاوت دیگه ای رو هم داشتیم که رسانه‌ای شده بودن حکم گرفتن یا رسانه‌ای نشده بودن حکم سبک‌تر گرفتن. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که قطعاً و یقیناً اینکه اسم یک بازداشتی در رسانه‌ها مطرح بشه حداقل میتونه اون رو در یک حاشیه امنی قرار بده که اسمش باشه، که حتی حداقل وقتی که بعداً بلای سرش اومد این بتونه وجود داشته باشه. من از همین فرصت می‌خوام استفاده کنم، هر کسی که عزیزش بازداشت میشه حتماً هم براش وکیل بگیره هم رسانه‌ای بکنه، چون در نهایت اینکه اسمش در جایی ثبت شده باشه قطعاً میتونه فشار بیشتری رو بر جمهوری اسلامی بیاره. در مورد اعدام ها هم اساساً این کاریه که جمهوری اسلامی میکنه برای اینکه سایر انواع سرکوب ها رو عادی سازی بکنه. شما وقتی حد سرکوب رو اعدام بچه های 18-19 ساله میذارید با اتهاماتی که اصلا معلوم نیستش که این اتهامات از کجا اومدن، بقیه انواع سرکوب، گرفتن حقوق شهروندی از شهروندان یک کشور رو داره تبدیل میکنه به یک چیز علی‌السبیله و حد زدن در مورد اونها رو تبدیل میکنه به همونطور که شما اشاره کردید یک مسئله به اصطلاح لاکچری، به خاطر اینکه اون دانشجویی که داره از تحصیل محروم میشه، همونطور که دیدیم در هفته های گذشته احکام اخراجی که برای دانشجو میاد، اون دانشجو پیش خودش فکر میکنه در مقابل کسانی که دارن اعدام میشن من چرا باید در مورد این حرف بزنم، یا در مورد زندانی ها، یا در مورد کسانی که از کار اخراج میشن، در صورتی که ما میدونیم که خود حکومت داره سعی میکنه با نگه داشتن حد سرکوب در حد اعدام بقیه انواع سرکوب رو چنان در افکار عمومی عادی بکنه که کسی حتی نخواد در موردش حرف بزنه. در مورد اجهی هم دقیقاً همینه، یعنی صحبت اجهی با این اصل هستش که خب حتی اگر بخواید بهش فکر بکنید، حتی اگر که بخواید برید بقیه رو انواع اتهامی هم همینطور هستش. ببینید وقتی که یه چند نفر کنار هم دیگه جمع می‌شدیم تا بخوایم کاری رو بکنیم، در نهایت اتهامش میشد اجتماع و تبانی برای برهم زدن نظم کشور، در صورتی که یک مثلا یک جمع 4-5 نفره بود که کتابخانی بود یا کارهای شبیه این، اونها هم همیشه تبدیل شده به مورد اتهامی. به خاطر همین یک کسی مثل اژه‌ای و ساختار کلی قوه قضاییه قطعاً داره تلاشش رو می‌کنه که بیشتر میزان ترس رو ایجاد بکنه در جامعه، که در واقع نگاه پیشگیرانه
1: بکنه. آقای دارایی زاده یه اتفاق خیلی جالبی که واقعا آدم نمیدونه بگه جوک طنزه نمیدونم چیه، ایشون امروز همین آقای اژه‌ای امروز سفر کرده به هندوستان برای گفتگو درباره تجارت بین الملل. چه ربطی به قوه قضاییه تجارت بین الملل داره؟
2: والا من در جریان منم از بخش خبری شما خبر رو شنیدم، اما اولا باید ابراز جدا از جنبه شوخی داستان، اما به لحاظ حقوقی برای من جالبه که ای کاش سازوکارهایی یا مکانیسمایی یا فعالیتهایی بود که امکان پیگیری وضع حقوقی پرونده ایشون رو در هندوستان فراهم میکرد، در واقع فعالینی که در هند هستن یا در کشورهای همجوار هستن، ای کاش میتونستن که با این فرصتی باشه برای این که بتونن پرونده حقوقی ایشون رو در دادگاه‌های در واقع ملی و داخلی هند بر اساس اصل صلاحیت قضایی بین المللی پی بگیره. هرچند که میدونیم که هند درست مانند اسرائیل، مثل جمهوری اسلامی، مثل آمریکا، عضو آی سی سی یا دیوان کیفری بین المللی نیستش، اما با این وجود در چارچوب صلاحیت‌های داخلی ممکن بود امکاناتی باشه. به هر حال پرانتز بسته، این که واقعا میگم من اطلاعی ندارم و متاسفانه نمیتونم پاسخگو شما باشم که اساسا دستور کارشون چی بوده و برای چی اجهی برای یک ماموریت اقتصادی به هندوستان رفته. اما به
1: یه نکته دیگرم بپرسم، بعد حتما این فرمایش شما رو هم با جان و دل شنوا خواهم بود. ببینید این رو برای این پرسیدم که جمهوری اسلامی بارها بارها در پروپاگاندای خودش میگه که قوه قضاییه مستقل از دولت. جایی که آقای اجایی رفته جایی است که الان دولت مردان باید برن، گاورمنت باید حضور داشته باشه بر اساس اون ساختار حقوقی، جایی که دولت ها میشینن با هم دیگه در مورد مسائل تجارت بین الملل و تجارت فیما بینشون صحبت میکنن. این که یک مقام عالی رتبه قضایی، یعنی اون چیزی که حالا در آمریکا جودیشریش میخواد بره اونجا، رئیس این قوه قضاییه داره میره، آیا به معنای دخالت این قوا در هم و تداخل عمل کرده قوای سگانه نیست و به این ترتیب استقلال قوه قضاییه نقض نمیشه؟
2: قطعا همینطور هست، ولی جمهوری اسلامی در وضعیتی هستش که خیلی ابای اینو نداره. شما چیزی که دارین اشاره میکنین یک اصل مسلمی هستش که به اسم اصل تفکیک قوا، یعنی شما با سه تا قوه‌ای که سه تا نیرو یا سه تا قوه که در هر کشوری به عنوان مصداق و شاخصی از سازوکار حاکمیتی هست مستقل باشن، مثل امریکا، مثل حالا هر کشور دیگه که داره کار انجام میده. جمهوری اسلامی هم در ظاهر اینو داره، اما نکته‌ای که میشه روش تاکید کرد اینه که در وضعیتی هستیم که جمهوری اسلامی خیلی ابایی اینو نداره که چه کسی در چه جایگاهی داره چه کاری انجام میده. براش تمام این افراد یک سری نیروهایی هستن که حالا متحد یا هر چیزی، مهم نیستش که در چه نقش و جایگاهی تعریف شدن به لحاظ حقوقی یا ساختار حاکمیتی، ساز و کارها چگونه تعریف شده، اینها براش کاملا بی اهمیت هست. آنچه مهم هستش اینه که چه فردی چه کارایی داره و چه خدمتی میتونه به تمامیت سیستم داشته باشه، حتی در وضعیتی که یک رئیس قوه قضاییه در واقع موجه یک ماموریت اقتصادی میشه.
1: خانم قربانی، ببینید، ما در شرایطی هستیم که همین قوه قضاییه مجموعه عظیمی از همونجور که خود شما اشاره کردید احکام ناعادلانه رو حالا در قالب‌های گوناگون از جمله حکم اعدام داره هر روز صادر می‌کنه و حالا رهبر جمهوری اسلامی که در غیبت وجود ظاهری نداره، مقام عالی رتبه قضایی هم مملکت رو رها می‌کنه به امید اینکه بره دنبال تجارت بین‌الملل. دستگاه قضایی چگونه می‌چرخد و آیا فکر می‌کنید نفوذ ساختارهای امنیتی در این دستگاه قضایی الان بیشتر از قبله یا خود این دستگاه عملاً داره توسط نهادهای امنیتی در حال حاضر اداره میشه؟
3: لازم اشاره بکنم که قوه قضاییه از نظر من سالهاست در ایران تغییر کاربری داده، یعنی واقعا باید بگم شاید از همون ابتدای انقلاب فقط ما اسم قوه قضاییه رو داشتیم و البته که الان بدتر هم شده. در واقع قوه قضاییه جمهوری اسلامی به جای اینکه یک نهاد برای قضاوت باشه، نهادی هستش برای سرکوب، یعنی تبدیل شده به قوه سرکوب. شما نگاه بکنید وقتی که اینها میان یک دانش آموز 16 ساله رو دستگیر میکنن و بلا فاصله بهش، یعنی لغاتی رو تعریف میکنن، لغاتی که در این دستگاه امنیتی، دستگاه سرکوب جا افتاده، بهش میگن مزدور، وابسته به دشمن، جاسوس. بنابراین با توجه به احکامی که داره صادر میشه و با توجه به عملکرد قوه قضاییه، من فکر میکنم که واقعا اسم این قوه از معنا تهی شده و تبدیل شده به یک نهاد سرکوب، نهاد امنیتی. و لازم اشاره بکنم در وضعیت کنونی ایران که حداقل در این 42 سالی که من زندگی کردم، حالا در این 20 سالی که دارم مبارزه میکنم، دیدم وضعیت رو، وضعیت هیچ وقت به اندازه الان آشفته نبوده. شما الان اشاره کردین رهبر جمهوری اسلامی که در غیبته و ما اصلا نمیدونیم زنده است، مرده است، وجود داره، وجود نداره. خود نهادهای در قدرت برای رئیس جمهور جمهوری اسلامی تره خورد نمی کنن. رئیس قوه قضاییه بلند میشه میره دنبال تجارت. بنابراین تمام این شواهد به ما نشون میده که وضعیت در چه حد آشفته است و جمهوری اسلامی در چه حد آسیب پذیر هستش. و فکر میکنم همه اینها، همه این شواهد باز به ما ثابت میکنه که چقدر و تا چه اندازه اعتراضات مدنی، همبستگی مردم مهم هست برای اینکه بتونیم در مقابل این سرکوب بی‌وقفه و واقعا بی‌رحمانه بایستیم و صدای مردم.
1: خانم قربانی، اتفاقا نکته همینجاست. ببینید این وضعیت بلا تکلیفی که شما می‌فرمایید، این آشفتگی، اون چیزی که حالا مقامات آمریکایی بهش میگن آستانه فروپاشی جمهوری اسلامی، اینها رو همه رو وقتی در نظر بگیریم، تنها ابزاری که در حال حاضر جمهوری اسلامی در دست داره که بگه من بر این کشور حکومت میکنم، مجموعی از زندانیان سیاسی و بازداشتی هایی هستند که که متاسفانه هر روز داره اونها رو میکشه. چه کاری بایستی انجام داد برای نجات دادن اونها یا برای دفاع از اونها یا برای بالا بردن هزینه چنین قدرت نمایی که جمهوری اسلامی داره و تنها کسانی هم که داره همین افراد بیپناه هستن دیگه؟
3: این سوال پاسخ دادنش با کلمه ممکنه ساده باشه، ولی اینکه آیا ما میتونیم در حد عملی به این پاسخی که من میدم یا دوستانم فکر میکنن بپردازیم یا نه، خب یک مسئله دیگه است. اول لازم اشاره بکنم که جمهوری اسلامی واقعا همه ما میدونیم که هیچ مشروعیتی نداره و فقط با ارعاب و سرکوب مردم، با امکاناتی که برای سرکوب داره، داره حکومت میکنه. باز لازم اشاره بکنم به اعتراضات گسترده‌ای که در دیماه صورت گرفت. چرا میگم دیماه؟ چرا به قبلش اشاره نمی‌کنم؟ چون دیماه حالا آخرین اعتراضات بوده، ولی به اینکه چقدر این اعتراضات در 10 سال اخیر 20 سال اخیر نزدیک به هم صورت گرفته، پس ما میبینیم که جمهوری اسلامی واقعا مشروعیت نداره. اما اینکه چیکار میتونیم بکنیم، نظر من به عنوان یک اکتیویست این هست که ما باید جامعه مدنی رو باز تا جایی که میتونیم تقویت بکنیم، تمام توانمون رو بذاریم روی مبارزات مدنی، روی همبستگی مدنی، روی حمایت از خانواده‌های زندانی‌های سیاسی. من به شخص باور نداشتم، نتیجه‌اش رو هم دیدم، که ما بیایم به یک شخص تکیه بکنیم و این باور رو ندارم و فکر می‌کنم برای مردم داخل ایران که من هرگز نمیتونم نسخه‌ای ببینم و مردم داخل ایران واقعا نشون دادن که شجاعت کم ندارن، در تمام این سالها ایستادن و بهای مبارزه‌شون رو با جونشون پرداختن. اما من به عنوان کسی که خارج از کشور زندگی میکنه، باز فکر میکنم مهمترین وظیفه‌ای که ما داریم این هستش که به هر طریقی که میتونیم، که به طرق بسیاری میتونیم که به خاطر امنیتی، حالا به خاطر مسئله امنیتی من نمیتونم دیتیلش رو بدم و باز بکنم، از جامعه مدنی داخل ایران حمایت بکنیم، از خانواده های زندانی سیاسی حمایت بکنیم، از مبارزین حمایت بکنیم و سعی بکنیم صدای مردم داخل ایران باشیم. و یک نکته دیگه که باز مهمه بهش اشاره بکنم اینه که ما تمام توانمون تلاش بکنیم هزینه سرکوب جمهوری، سرکوب های جمهوری اسلامی رو در جوامع مدنی بالا ببریم. امروز وقتی که با من تماس گرفته بودن از شبکه به من گفتن که آیا شما اخبار رو پیگیری کردید در این چند روز اخیر؟ چرا این رو میگم؟ برای که گفتم معلومه این کار منه، زندگی منه، من 20 ساله دارم مبارزه میکنم. و به من پاسخ دادن که جالبه، برای که بعضی ها ناامید شدن و پی کار دیگه ای رو گرفتن. میخوام بگم که ماهایی که اکتیویست هستیم و در این راه مبارزه کردیم، بها دادیم، زندان رفتیم، خانواده هامون زندانی سیاسی بودن، ماها نباید ناامید بشیم و باید تمام تلاشمون رو بکنیم که هزینه سرکوب ها رو برای جمهوری اسلامی در کشورهای دومی که در زندگی و کار میکنیم بالا ببریم.
1: خانم گلرو از شما بشنویم.
0: بله، من برمیگردم به همون صحبتم در مورد اینکه جمهوری اسلامی وقتی که سرکوب رو میبره روی اعلام میخواد عادی سازی بکنه. شاید مهمترین وظیفه‌ای که من فکر میکنم ما میتونیم داشته باشیم اینه که اجازه این عادی سازی رو ندیم. و خب یه موقعی هم پیش میاد دقیقا از بحث خارج میشیم، ولی بعضی موقع پیش میاد که اون مقاومت مدنی که به مسابقه زندگی مردم دارن در ایران میکنن، بعضی کسانی که خارج از کشور هستن اون رو به عنوان عادی سازی در نظر میگیرن، در صورتی که ما نباید فراموش بکنیم که مقاومت زندگی است و اون در واقع زندگی روزمره در ایران زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی خودش یک جور مبارزه و مقاومت مدنی روزمره هستش. اما اون اتفاقی که میفته خارج از ایران اینه که فقط حداقل در رسانه ها و کسانی که دارن استفاده میکنن از این فضا فقط تمرکزشون روی این نباشه که اعلام ها چقدر هستش، به خاطر اینکه دقیقاً جمهوری اسلامی همین رو میخواد که از انواع دیگه سرکوب ما غافل بمونیم. و اون وقتی که خود کسانی هم که این سرکوب رو تجربه میکنن نمیان بگن، در صورتی که همه اینها در نهادهای بین المللی سرکوب های بسیار بسیار عجیب و سنگینه. یعنی شما هر جایی در نهادهای بین المللی بری و بگی که یک دانشجوی اخراج شده از دانشگاه به خاطر بودن در یک تجمع، یک کارگری بدون اینکه حتی اعتراض کرده باشه فقط به خاطر اینکه یک روز خواسته اعتصاب بکنه اخراج شده و و و همه این نمونه ها رو وقتی بخوایم بگیم، یک سرمایه‌گذاری 12 سال حکم گرفته فقط به خاطر اینکه یک روز خواسته کافش بسته باشه، اینها واقعا چیز عادی نیست. نباید اجازه بدیم که در اذهان این تبدیل بشه به یک، این نوع سرکوبی که در ایران وجود داره تبدیل بشه یک بخش عادی از زندگی مردم، و این حداقل کاریه که میتونیم انجام بدیم.
1: آقای دارایی زاده اگه نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه من سوالی رو مطرح کنم با شما.
2: بله، من در تکمیل صحبت دوستان می‌خواستم به این یادآوری بپردازم که ما باید هر روز و هر دقیقه کنشگران باید یادشون باشه که حقوق بشر یا نقض حقوق بشر صرفاً حق حیات، مجازات اعدام، زندانیان سیاسی، آزادی سیاسی نیستش. نان، مسکن، معیشت، آموزش، بهداشت، سلامتی، وضعیت دارو، وضعیت محیط زیست، تمامی اینها بخش هایی یا زیر مجموعه هایی از نسل های مختلف حقوق بشر هستش. حقوق اقتصادی اجتماعی مهم هست، حقوق به نسل سوم حقوق بشر، محیط زیست مهم هستش و اینها در هم تنیده هستش. شما نمیتونید هیچ کنشگری، هیچ گروه سازمان حقوق بشری نمیتونه در واقع به زیر مجموعه های حقوق بشری از همدیگه منفک بکنه، ولی لازمه که کنشگران و سازمان های حقوق بشری، کسایی که در خارج از کشور کار و فعالیت میکنن، نسبت به نقض فاحش و مستمر سایر حقوق جامعه در واقع ساکت نمونن و صداشون رو بلند کنن. توجه بکنید که وظیفه کنشگری دفاع از جامعه مدنی هستش. دفاع جامعه مدنی که زیر فشار اقتصادی اگه ضعیف شده باشه قاعدتا نمیتونه صدای بلندی داشته باشه، چه یک وکیل دادگستری شما بگی تا یک فعال کارگری. در نهایت زمانی که فشارهای اقتصادی انقدر بالا میره، جامعه مدنی ضعیف میشه، مطمئن باشین که فضای کافی برای کنشگری سیاسی ایجاد نمیشه. کنشگری سیاسی یا مقاومت صرفا به میزان سرکوب جمهوری اسلامی یا هر حاکمیتی دیکتاتوری دیگه بسته نیستش. نیاز هستش که شما بتونید فضا یا امکانی داشته باشین که بتونید صداتون رو بلند بکنید و این نیازمند فراهم بودن حداقل هایی از امکان معیشت هست.
1: حالا به من بگید که آیا از لحاظ بین المللی راهی هست که بشه زندانیانی که در این مدت از بازداشتی های دیما، خصوصا که این روزها شاهد موج گسترده اعدام هاشون هستیم، در واقع به صورت بین المللی حمایت کرد؟ یا راهکاری در این حوزه وجود داره؟
2: ببینید، یه سوال جواب خیلی کلی مشخصی هستش. این سوال خب بارها تکرار میشه که این جامعه بین المللی پس چیکار داره میکنه. ما در وضعیتی به سر میبریم که سازوکارهای حقوق بین الملل ضعیف، ناکارآمد و کارآمدی کافی نداره و نمیتونه تغییر معناداری در رفتار حاکمیت به مانند جمهوری اسلامی داشته باشه. این در واقع یک فکته. ما همچنان در سازوکار در واقع حقوق ملت و دولت داریم زندگی میکنیم و این وجود داره که حاکمیت به مانند جمهوری اسلامی در چارچوب کشور و مرزهای خودشون دارن دست به جنایت میزنن و عملا سازوکار مشخصی برای تغییر رویه حکومت ها وجود نداره. اما این صحبت به این معنا نیستش که هیچ راه حلی هم وجود نداره. مسلما در مقاطعی هستش که ما در همین تاریخ سرکوب جمهوری اسلامی شما مقاطعی رو میتونید به در واقع اشاره بکنید که حاکمیت جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی شده بر اساس فشارهای بین المللی، فرضاً مجازات اعدام در خصوص زندانیان مواد مخدر و غیره. اما در وضعیت کنونی در طول ماه‌های گذشته و در واقع در طول سال‌های گذشته گروه‌های حقوق بشری، کنشگران حقوق بشری تلاش کردن در کشور میزبان خودشون جدا از این که بیان با جامعه میزبان تماس داشته باشن، بتونن از سازوکارهای موجود در سازمان ملل، گروه‌های حقیقت یاب استفاده بکنن برای اینکه عوامل جمهوری اسلامی در خارج از کشور پاسخگو بکنن. جدا از این، شما سازوکارهای تحریم‌ها رو وقتی ما اشاره می‌کنیم در نظر بگیرید، تحریم ها فقط تحریم اقتصادی نیستش که به لحاظ حقوق بشری مشروعیت نداره. تحریم های دیپلماتیک، تحریم های رسانه ای، تحریم های سیاسی، تحریم هایی هستن که دولت ها باید موظف هستن اینها رو به کار ببرن. تحریم شرکت های تجاری که با جمهوری اسلامی کار میکنن، با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی کار میکنن، ابزارهای شنوع و ابزارهای مخابراتی و سرکوب در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدن باید شناسایی بشه و تحریم بشه. این کاری هست کشورهای اروپایی
1: موظف
2: هستن انجام بدن، ولی متاسفانه به اندازه کافی انجام نمیدن.
1: خانم قربانی، یه بار دیگه به شما برگردم. ببینید، این شدت گرفتن احکام قضایی، میدونیم که هدف حکومت این هست که مردم رو بترسونه، ولی در مقاطعی هم بوده در تاریخ که همین احکام قهریه قوی تر اون آستانه تحمل مردم رو رد کرده و به گسترش اعتراضات مدنی هم اتفاقا دامن زده. فکر میکنید با توجه به اینکه برآورد جامعه جهانی از جمهوری اسلامی یک حکومت در حال فروپاشی است، ما به اینجایی رسیدیم که این قدرت قهریه قوه قضایی خودش به پتانسیل اعتراضی جامعه مدنی دامن بزنه و باعث تشدید یا سرعت گرفتن روند سرنگونی بشه؟
3: من فکر میکنم که باید به این نکته اشاره بکنم که جمهوری اسلامی به جای اینکه بیاد مردم رو سرکوب بکنه، باید دلایل این اعتراضات رو به رسمیت بشناسه. واضح و مبرهنه که چون یک حکومت توتالیتر هست دلایل اعتراضات رو به رسمیت نمیشناسه. بنابراین تحت هیچ شرایطی هر چقدر سرکوب رو بهاش هر چقدر به شدت بیشتری سرکوب بکنه، هر چقدر اعدام ها رو بیشتر بکنه، هر چقدر ترس رو در جامعه بخواد بیشتر گسترش بده، مادامی که این دلایل اعتراض ها در جامعه وجود داره مردم اعتراض میکنن. من پاسخم به سوال شما بله هست. بله، وقتی که شدت اعدام ها داره بالا میره مشخصه که شدت سرکوب داره در جامعه بالا میره و معلومه که آستانه تحمل مردم باز دوباره مثل سال 96، سال 98، 1401، مثل همین اعتراضات دیماه، آستانه تحمل مردم یک جایی دوباره تموم میشه و مردم به خیابون ها میان. همین الان ما داریم میبینیم ساده ترینش مسائل اقتصادی، جمهوری اسلامی از پس مسائل اقتصادی مردم بر نمیاد. بنابراین مردمی که گرسنه میمونن باید یک جایی دوباره به خیابون بیان و دوباره اعتراض بکنن. من نمیخوام خیلی پرحرفی بکنم، میخوام بگم که جمهوری اسلامی شاید بتونه با بالا بردن سرکوب ها و هزینه اعتراض ها مدت کوتاهی سکوت رو در جامعه حاکم بکنه، ولی باز هم تاکید میکنم مادامی که دلایل نارضایتی مردم در جامعه وجود داره که 47 سال وجود داره، از ساده ترین و بدیهی ترین حقوق که حقوق اقتصادی هست تا آزادی های مدنی، مادامی که این نارضایتی ها وجود داره، جامعه مدنی ایران آتش زیر خاکستر هستش و به زودی ما شاهد اعتراضات خواهیم بود. اما نمیتونیم هم نمیخوام این رو هم بگم که یعنی یک کردیتی بدم بگم بله هر چقدر سرکوب بالاتر بره امکان اعتراض بیشتر میشه. من حالا با این هم موافق نیستم، برای که جامعه مدنی باید یک هوایی هم برای نفس کشیدن داشته باشه، اما باز هم تاکید میکنم که جامعه مدنی ایران واقعا آبستن یک اعتراضات بزرگ دوباره هستش.
1: آقای دارایی زاده شما چه فکر میکنید؟ خانم قربانی گفتن که نمیشه گفت هر چه سرکوب بالاتر برود اعتراضات هم بیشتر میشود.
2: بله، جنبندی درستی هستش. منم همین نکته تاکید دادم که میان اعتراض و سرکوب الزاما یک رابطه مستقیمی وجود نداره و جامعه میتونه واقعا صداشو بلند بکنه که از حداقل هایی از معیشه و امکان بلند کردن صدا اساسا برخوردار باشه. من باشون هم
1: یعنی میفرمایید این سیاستی که جمهوری اسلامی الان داره به کار میبره، یعنی این سیاست دو تا بال داره دیگه. جامعه هی داره فقیرتر میشه، مردم تو صف بنزین بعد وایسن، خریدن 4 تخم مرغ و یه دونه سوسیس میشه 500,000 تومان. دیدید این دیدیاشم که میگذره و میگن و میخندن و میگن که ما اعتراضی نداریم، خیلی خوشحالیم، چون اگه خوشحال نباشیم مجازاتمون ادامه. دیدید این ویدیوها رو احتمالاً در شبکه‌های اجتماعی. میگید این سیاست فقیرسازی و تشدید سرکوب میتواند جواب دهد و جلوی اعتراضات در جامعه رو بگیره؟
2: مسلما در دراز مدت نمیتونه پاسخ خوب باشه، ولی در کوتاه مدت تمام نکته ما این هستش که اشتباه اگه فکر کنیم که در جامعه‌ای که در حال سرکوب مداوم هست و در این حال جامعه مدنیش به جهت عدد دادن حقوق اقتصادی اجتماعیش دائما داره ضعیفتر میشه، این به این معنی هستش که اعتراضات هم خیلی سریع ممکن پیش بیاد. میشه تجربه های تاریخی پرشماری از شما در جغرافیای ایران یک لحظه فاصله بگیرید، میتونید تجربه پرشماری در کشورهای آفریقایی و غیره اشاره بکنید. با وجود اینکه مردم دچار فقر شدید هستن، حاکمیت سرکوبگر هم هستش، اما اون جامعه برای دهه ها ادامه پیدا کرده و در واقع اون حاکمیت تونسته نظم موجود حفظ بکنه.
1: خانم قربانی شما هم دقیقاً به همین مسئله معتقد هستید که آقای دارایی زاده میفرمایند؟
3: بله، من با ایشون کاملا موافقم. البته که باز هم جا داره تاکید بکنم که به هر حال جمهوری اسلامی موندنی نیست، این رو باز میخوام به عنوان یک جمله تاکید بکنم، ولی با ایشون موافقم.
1: آخر میگلون، نظر شما رو هم در مورد بحثی که دو مهمان دیگر باهاش موافقت داشتن بشنویم ابتدا.
0: خیلی بحث مفصل و خوبی اتفاقا. منم فکر میکنم که رابطه خطی نیست، یعنی هر چقدر جامعه فقیرتر بشه اعتراضات درش افزایش پیدا میکنه، یا اگر سرکوب افزایش پیدا کنه اعتراضات افزایش پیدا کنه. اینا خیلی مؤلفه های چندگانه و چند بعدی رو میتونه داشته باشه. مثلا مسئله فقر میتونه در بعضی طبقات اقتصادی تاثیر وارونه داشته باشه و در یک جایی به یک ماکسیمومی برسه که اون فرد دیگه چیزی برای از دست دادن نداشته باشه. به خاطر هم میبینیم که جوانان بیکار بزرگترین گروه معترضی و شده ها رو دارن. اما از سمت دیگه وقتی که یک نفر یک کارگر نانآور یک خانواده بزرگ هستش و اگر بیاد توی خیابون، تصور این که بخواد حتی بازداشت بشه، باعث میشه که تعداد زیادی از اعضایی که به اون وابسته هستن زندگیشون مختل بشه، دچار بحران جدی بشه. اونجا دیگه این فقر باعث نمیشه که بخواد به این فکر بکنه که من برم اعتراض بکنم، بلکه اثر رو میذاره بر بقا و حفظ خانواده ای رو که داره براش نانآوری میکنه. یعنی میخوام بگم که این مسئله میتونه در طبقات مختلف، سطوح مختلف فقر، تفاوت های جدی تری با هم دیگه داشته باشه. در مورد سرکوب هم به همین شکل هست. شما میبینید که یک سرکوبی نمادین میشه، بهار عربی رو میتونه رقم بزنه، یا یک سرکوب و کشتاری نمادین میشه، مثل کشته شدن مهسا جینا امینی که یک دفعه به یک خشم جمعی در جامعه تبدیل میشه. اما یک سرکوب دیگه میتونه باعث بشه که جامعه بره به سمت ناامیدی و احساس بکنه و این احساس درش ایجاد بشه که هر چقدر هم بخواد کشته بده تغییری اتفاق نمیفته. به خاطر همین به نظر من این بحث تک‌بعدی نیستش، رابطه خطی نیستش، و بر اساس اینکه به کدوم طبقه اجتماعی اقتصادی تعلق دارن و جامعه چه تجربیاتی رو از سر گذرونده میتونه نتایج متفاوت باشه.
1: و در حال حاضر با توجه به اون چیزی که در جامعه ایران داره اتفاق میفته، وضعیت اقتصادی، وضعیت محاصره دریایی، انزوای اقتصادی که در به جمهوری اسلامی در حال تحمیل هست، و شرایط مدنی موجود، فکر میکنید که اون کاری که حکومت داره میکنه آیا میتونه جلوی فروپاشی رو بگیره، یا اینکه نه بخشی از پروسه فروپاشی است که هر حکومتی بایستی در این مقطع طی کنه؟ خیلی کوتاه یک دقیقه.
0: فکر فروپاشی میتونه متفاوت باشه، اما شما از جامعه ای که یک کشتار چند هزار نفره رو همین 6 ماه پیش گذرونده، به نظر من بیشتر انتظار در واقع یک جور عزا، یک جور خشم، یک جور چیزی رو میتونه داشته باشه، ولی انتظار این که بعد از کشته شدن چند هزار نفر دست به دامن نیروی خارجی شدن که بخواد حتما با جنگ بره، این خودش نشون میده اون جامعه انقدر از خودش ناامید شده که ترجیح میده که یک نیروی خارجی بیاد و در نهایت بتونه اون رو از شر این دیو دو سر نجات بده. به خاطر همین اینم واقعا چیزی نیستش که بتونید تو چند کلمه فقط در موردش بگید.
1: آقای دارایی زاده 30 ثانیه اگر نکته‌ای هست بخواید به بحث امشب اضافه کنید.
2: در 30 ثانیه یک خطر دیگه هم وجود داره که ما باید بهش دقت بکنیم. وقتی شما شاهد گسترش فقر هستید، گسترش نابرابری ها هستید، جامعه مستعد رشد و تقویت جنبش‌های پاپولیستی هم خواهد بود. بعد در واقع به این سویه هم باید توجه داشته باشیم. وقتی از اعتراض صحبت می‌کنیم، ما به دنبال اعتراضی هستیم که قاعدتاً بتونه خواسته مترقی رو پیش ببره، و این خطر وجود داره با گسترش فقر و نابرابری شاید شکل‌گیری جنبش‌های پاپولیستی افراطی هم باشیم.
1: سرکار خانم قربانی 30 ثانیه.
3: من بازم تاکید میکنم که جمهوری اسلامی، همه ما میدونیم که مشروعیت نداره، میدونیم که در آستانه فروپاشی، اما همونطور که مهدی جون گفتن شکل فروپاشی متفاوته و خیلی بحث پیچیده‌ایه که به چه روشی، با چه راهکارهایی. برای اینکه مسئله فقط مسئله مردم ایران نیست، من باز تاکید میکنم از نظر من مردم ایران نهایت توانشون رو گذاشتن، اما یا فقط مردم ایران تصمیم میگیرن و نقش دارن در این داستان؟
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه امشب، مهدی گلرو فعال سیاسی عضو کنگره آزادی از مالمو در سوئد، بهنام دارایی زاده حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از پایتخت کانادا اتاوا، و مهتاب قربانی نویسنده و فعال حقوق بشر از پاریس پایتخت فرانسه که ما را همراهی کردید. از شما بینندگان تفسیر خبر هم سپاسگزارم که بیننده این برنامه بودید. همکارانم در استودیو شماره 51 صدای آمریکا در انتظار شما هستند تا مشروع تازه ترین خبرهای ایران، جهان و آمریکا رو به سمع و نظرتون برسونند. وقت خوش.

که نفس بو خش اما نفس دیل عشقه نه ما که بگم هم دینی دین ندینی که خدا دونه همه زندینی خوبه چه قدر شناسی دیگر سوز تو بود همه روزل زندهی کمه که روز تو بود.

0: رضا عشری میلاد اقدسی.
1: قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق، این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق، گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق، روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد هوش دار، سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق، کفارش ز گندم عالم فزونتر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق، خود بستمش به سنگ لحد مرد توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق، گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق، فردا که آفتاب حقیقت برون زند سر در کدام برف نهان میکنی رفیق.

0: مجتبا اسدپور.
1: ای سراپا صلاح، سراپا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی. مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم. مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم. من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم. گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم. من به تو نزدیکم، بنگر بنگر، شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد. میشه تو شاید آبستن قوچ من است. به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند. من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم. مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست. من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی. من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر. سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار. من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک. جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن. سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم. چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم. بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید. تو هم نگاه کن، چشمها آینند. بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنزی تو به بهشت نخواهم آمد. ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از قنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی. ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم. فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر. ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می‌بستی. زیر رگبار باران خیس می‌شدم، برق روشنایی آب می‌شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانه‌ات بود. ای کاش تمام گلوله‌ها شکوفه می‌شدند، گل می‌شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می‌شد. اسلحه روی شانه‌ات سنگینی می‌کند، زمینش بگذار. اینجا دشمنی نمی‌بینی. تاریخ پر از تفنگ‌هایی است که لب لوله‌اش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.
2: آیا شبکه ایران اینترنشنال حمله اتمی به تهران رو عادی سازی کرده؟ آیا این ویدیویی که این روزها دست به دست میشه از نیوشا صارمی، خبرنگار، روزنامه نگار، مجری برنامه تیتر اول، جدیده و پشتش چیه؟ با من همراه باشید، یک موضوع خیلی مهمی رو در مهندسی افکار عمومی میخوایم در موردش صحبت بکنیم.

0: به عصرانه خوش آمدید. این عصرانه رو من خیلی خیلی واجب دونستم در این شرایط ضبط بکنم. دو سه روزه که میبینم یک پست، یک برنامه از تیتر اول از برنامه زیر ذره بین با اجرای نیوشا صارمی میاد که یه اسکرینشاتی اول گرفتن ازش که داره بررسی میکنه هر بمب اتمی که به تهران بخوره تا چه ابعادی میره، و این خب میدونم که احساسات خیلی رو جریحه دار کرد، واکنش ها بسیار بهش جدی بود. خود من هم وقتی که خب ببینم که داره همچین صحبتی میشه در مورد وطن و پایتختش، حتما خیلی خیلی بهم بر میخوره. منتها نگاه کردم دیدم این مال یک سال و چندی پیشه، یک سال و چهار ماه پیشه، چرا الان اومده؟ یهو همراهش هم یه ویدیویی از مهدی نصیری مال دو سال پیش دوباره دست به دست شد و به عنوان یک چیز امروزی اومد بالا. سرم هم شروع بود، یه روز خورده طول کشید تا برم گوش کنم ببینم داستان چیه. راستش برای منی که خیلی وقت میدونید دیگه با ایران اینترنشنال همکاری نمیکنم، بهشون مصاحبه نمیدم، مخصوصا از وقتی که قضیه پهلوی و پهلوی چی ها جدی شد، و یک ویدیو هم ساختم در برابر حرف خیلی گزافه و احمقانه یا جنایتکارانه یکی از روزنامه نگارانش علی حسین قاضی زاده، که او بود که در واقع این راه جدید ترامپ رو با راه ترومن مقایسه کرده بود، یعنی بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی در پایان جنگ جهانی دوم، اینو تلویحاً این کارو کرده بود. من یه ویدیو ساختم به اسم روزنامه‌نگاری با بمب اتم و به شدت هم نقد کردم. ولی یه اتفاقی میفته وقتی جای درستش عمل میکنی و جای نادرست میبینی داره یه اتفاقی میفته، باید اقدام بکنی، چون یه مسئله بزرگتری پشتش هست. اول بریم با هم دیگه ببینیم که نیوشا صارمی در این ویدیو چه گفت و اصلا مربوط به چه چیزی بود.
1: بیش از یک هفته است که تنش‌ها بین هند و پاکستان بالا گرفته و دو طرف خود رو برای درگیری نظامی آماده می‌کنند. این دو کشور پس از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای دست کم 6 بار تا آستانه رویاروی نظامی پیش رفتند. یکی از آخرین موارد به دوران نخست ریاست جمهوری ترامپ برمی‌گردد، جایی که مایک پومپو وزیر خارجه وقت در خاطراتش نوشت جهان نمیدونه دهلی نو و اسلام آباد تا چه حد به جنگ هسته‌ای نزدیک بودن. امروز پوتین هم گفته امیدوار مجبور به استفاده از سلاح هسته‌ای در اوکراین نشه. بشر تاکنون فقط یک بار و در جنگ جهانی دوم از بمب اتمی استفاده کرده، اما بمب‌هایی که هیروشیما و ناگازاکی رو نابود کردند در برابر سلاح‌های امروزی بسیار کوچکند. اگر امروز جنگی اتمی رخ بده، جهان با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد؟ امشب جنگ هسته‌ای رو زیر ذره می‌بریم.
0: بله، همونطور که دیدید اصلا برنامه قبل از آغاز جنگ 12 روزه مربوط به تنش‌های بین هند و پاکستان بود، دو کشور دارای بمب اتمی، و دقیقاً در بحبوحه زمانی که روسیه تلویحاً داشت اوکراین رو به استفاده از سلاح اتمی تهدید می‌کرد. البته شاید یه کج‌سلیقگی هم صورت گرفته باشه در کارگردانی، میتونستن این گرافیک رو به جای تهران مثلا برن اسلام آباد، کراچی، دهلی نو، بمبئی، کشورهای درگیر رو بکشن، یا روسیه رو، اوکراین رو، چیزهایی مثل این. منتها شاید فکر کردن که حالا جغرافیای ایران برای ما آشناس، بیان ابعادش رو بگن که اگر ایران درگیر بشه چه اتفاقی میفته. در هر صورت من فکر میکنم، این برداشت من، شما میتونید هر برداشت داشته باشید، من با توجه به شناختم فکر میکنم که این برنامه از روی عمد و با هدف عادی سازی بمباران اتمی کشور نبوده، اون یه چیز دیگه است. ولی من برام خیلی جالبه که چه کسانی میتونن با افکار عمومی یهویی بازی بکنن. یعنی چطور؟ یعنی برن یک چیزی رو بکشن از یک جای بیرون و برای مردمی که آزرده از جنگن این امر مشتبه بشه که این الان گفته شده و این اصلا ساده سازی یا عادی سازی بمباران اتمی کشور، مخصوصا بعد از اون حماقتی که سر زد از همسر رضا پهلوی، خانم یاسمین پهلوی، که او هم یک مقایسه خیلی بدی کرد که ژاپن مثلا بعد از بمب اتمی فلانطور شد سرنوشتش و اون یکی، و کوبا بعد از سوسیالیسم، بعد از انقلابی همچین چیزی، که اونم یک قیاس ابلهانه‌ای بود در حد سواد خودشون خاندان بود. در هر صورت این باعث شد که یک کج آگاهی صورت بگیره. من امروز میخوام برم ببینم که چه میشه، چطور میتونم با ذهن ما بازی بکنم. اگر یک کاری توش خوب باشه، همین روزنامه‌نگاریه. من میدونم چطور رسانه میتونه با ذهن بازی کنه، و در عصر رسانه‌های اجتماعی چطور کسانی که پول، قدرت و ثروت دارند میتونن با مغز ما بازی بکنن، چیکار کنیم بازی نخوریم. یه نکته خیلی مهم رو میخوام پیش پیش بگم. همونطور که یک بار دیگر هم گفتم، قصد من اینجا دفاع از شبکه ایران اینترنشنال و روشی که من فکر کنم دست کم در یک دو سال اخیر پیش گرفته که من اصلا نمیپسندم نیست به هیچ وجه، ولی من میدونم اونجا روزنامه نگاران خیلی خوبی هستن که دارن به هر حال تولید میکنن. این تولید هم مال قبل از جنگ، دوباره بهتون میگم، قسم دفاع از اون هم نیست. الان از این به بعد میخوایم بریم ببینیم که بازیگران دولتی یا بازیگرانی که پول خوبی دارن، اولیگارش ها، اونا چطور میتونن با ذهن ما بازی کنن، هدفشون چیه، چرا الان یهویی میان تست میکنن گرمای آب رو ببینن. مهدی نصیری رو اگه بگن که برگشته با یک ویدیوی خودش که 2 سال پیش آمده، تاریخش رو نگن و اینو بازنشر کنن، چه بازخوردی میکنن. اگر این ویدیو رو در مورد مثلا نیوشای صارمی منتشر کنن، چه بازخوردی میگیرن. من به نظرم این بسیار حساب شده است، و برای همین دعوت کردم از پویان مکاری، روزنامه نگار، که به عصرانه بیاد امشب. پویان خیلی خوش اومدی به عصرانه.
2: ارادت دارم، مرسی و ممنونم که این موضوعات برات مهمه. کامبیس
0: خیلی مهمه. ببین میدونی چه اتفاقی افتاده پویان؟ در فنلاند اینها یه سری واحد درسی مقابله با میس اینفورمیشن دارن. چرا؟ چون همسایه‌شون قبلا شوروی و الان روسیه متخصص این امر بود، جنگای روانی. بعد از دوران سوشال میدیا هم که خب این مسئله براشون بیشتر مطرح شد. یه سری توانایی‌هایی میدن به بچه‌ها که اخبار رو که میبینن از چند جهت بتونن این رو راستی آزمایی کنن، یعنی توانش در خودشون هست. چه نمونه هایی داریم از دستکاری یا مهندسی افکار عمومی در سوشال میدیا، حالا رسانه های جریان اصلی رو بزنیم کنار؟
2: خب بذار اول از همه من شروع بکنم در مورد میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن یه توضیح کوچیکی بدم. خب روزنامه نگارا خیلی آشنا هستند با این موضوع، اهالی رسانه. ما یک چیز داریم میس اینفورمیشن، یک اشتباه سهوی ممکنه باشه، یعنی اطلاعات غلطی که بدون سوء نیت منتشر میشه. نیت فرستنده هم که گفتم ممکنه کسی باشه که اصلا اهمیتی براش نداشته باشه تا این موضوع راست یا دروغ، و هیچ کاربران عادی هم عامل اون هست. اما دیس اینفورمیشن میشه اطلاعات غلطی که با آگاهی و سوء نیت منتشر میشه برای تخریب، برای مسائل سیاسی یا هر چیزی، و اصولاً دولت‌ها، ارتش‌های سایبری و این موارد پشتش هست. اما دیس اینفورمیشن یک حرفی میزنه، دیس اینفورمیشن اطلاعات غلط رو داره میده، واقعی نیست. اما اینجا اگر الان ما در این موضوعی که حالا تو صحبت کردی، ما یه چیز داریم به نظر من مال اینفورمیشن هست، یعنی ترکیبی از این دوتا هست که معروف هست به مال اینفورمیشن. یعنی شما اطلاعات درست رو داری به گونه ای ارائه میکنی که باعث تخریب افراد میشه. یعنی وقتی یک تصویر، یک عکس کات شده، خب شما ویدیو رو بذار، اگر حق حساب داری. من واقعیتش رو همیشه به خیلی از دوستانم گفتم، به خیلی از عزیزانم گفتم، نزدیکانم، وقتی که شما دارید یک بحثی میکنید، یک استدلالی میکنید، اگر ویدیوی موجوده چرا عکس ویدیو رو میفرستید؟ چرا یک بریدش رو میفرستید؟ کاملش رو بفرستید، مخاطب متوجه بشه. مثل همون عکس مثلا بوسیدن دست وزیر فرهنگ بود، اگر اشتباه نکنم فرهنگ و ارشاد بود، از طرف آقای فردوسی پور. حالا من نه طرفدار عادل فردوسی پور هستم، نه قرار از اصلا این فرد دفاع بکنم، چون به نظر من کسی که تو خودش رو فرزند صدا و سیما میدونه برای من آدم موجهی نمیشود. اما خب این که اطلاعات غلط در موردش بدیم، یک صحنه کات شده رو بدیم و بگیم این دست بوسیده، این خب اشتباه، این میشه همون عملیاتی که ما داریم در موردش صحبت کنیم. ببخشید مقدمه رو من گفتم، اما ما باید ببینیم در کجا قرار گرفتیم. ما در میانه یک جنگ هست، آمریکا رو داریم، اسرائیل رو داریم، از اون طرف جمهوری اسلامی رو داریم و البته ببخشید من بدون رو درواسی میگم اپوزیسیون خودمون رو داریم که خیلی هم بهش نزدیک هستیم، میشناسیم خیلی هاشون رو، و البته همین روسیه که مثال زدی رو داریم که واقعا به نظر من یعنی فقط خود آمریکا میتونه در همون سطح عمل بکنه، نه کشور دیگه. اینجا بریم سراغ این که الان چه کشورهایی دارن بازی میکنن، یعنی این کشورها رو وقتی ما در نظر بگیریم، حالا ببینیم که چجوری افکار ما رو میخوان بازی بدن. فقط یک نشونه خیلی ساده من به شما بدم، ما داریم اصلا زندگیمون رو میکنیم، تو سوشال مدیا میگردیم، کارهای معمولی میکنیم، ناگهان یک خبری مثل شلاق میاد پایین. خب حالا یا یه اتفاقی افتاده، مثلا یه محسن نامجو رفت ایران، خب از موضوعای روزنده، خب این نمیس اینفورمیشن نه دیس اینفورمیشن، یک اتفاقیه که در مورد سلبریتی ها حالا میتونیم تعیین اهمیتش کنیم. یک موقعی میگیم در سریک هدف قرار گرفته شده، یک مکانی، حالا ما میخوایم تحقیق بکنیم چه اتفاقی افتاده، کی زده، چقدر از هموطنانمون کشته شده. اما یه زمان یهو میبینیم که یک عکسی میاد از یک ویدیویی از برنامه تیتر اول نیوشا صارمی، یکی از پربیننده ترین برنامه های حالا خبری تحلیلی، و که همه رو تهدید، که تهران رو دارن نشون میدن که بمب اتم باش چیکار میکنه. خب اولین اتفاقی که در ذهن من میفته چی هست؟ این هستش که او، یعنی الان وسط جنگ دارن میگن بمب بزنید؟ دقیقا این اتفاق میفته. یعنی اصلا راحت بگم کامبیز خودت هم میتونی بگی، یعنی اول کار تو هم که میبینی همینو میگی، منم هم که ببینم همینو میگم، یعنی اصلا ربطی به تجربه نداره، ذهن انسان اینجوری کار میکنه. سرویس های اطلاعاتی هم یاد گرفتم این مثلا. یا در موج بازگشت محسن، یعنی الان بحث بازگشت محسن نامجو، یا یه ویدیو از آقای مهدی نصیری میاد که من به نظرم آقای مهدی نصیری، من اینجا میگم قشنگ به عنوان یک کسی که خودم آزار دیدن از رفتارهای آقای مهدی نصیری به عنوان یک شهروند بهایی در ایران و مطالبی که آقای مهدی نصیری برای روزنامه کیهان در اون زمان نوشتن، این آقا رو میاد برگشته ایران در صورتی که برنگشته، خب داره از اون فضا سوء استفاده میکنه. اینها رو ما اگر یک ذره دقت بکنیم به راحتی میتونیم بفهمیم چه جوری هست. فقط یک مثال فکر میکنم کافی باشه. من اینجا اصلا ببینین بابا چه ابعادی رو داره. کیر استامر، خب نخست وزیر، نمیدونم سابق بریتانیا شد یا هنوز نخست وزیر مونده، آقای کیر استامر یک موجی علیهش درست شده بود که شما دارید با رفتارهاتون اطلام حراسی میکنید در بریتانیا، و این تا جایی پیش رفت که منزل یکی از منازلش رو و حتی منازل اقوامش مورد حمله قرار گرفت، روشون شعار نوشتن، آتیش سوزی شد، یعنی آتیش زدن اونها. اما بعد از اینکه این افرادی که این آتش سوزی رو انجام داده بودن بازداشت شدن، سرویس اطلاعات بریتانیا مواردی رو منتشر کرد و بعدش گزارش‌های مفصلی در موردش منتشر شد که از ابتدا نه تنها موج اسلام حراسی که به اسم حالا افراطی‌های انگلیسی و بریتانیایی بود از طرف روسیه انجام شده، موج افرادی هم که می‌رفتند و شعار می‌نوشتن علیه استامر و بعدش خونه ها رو به خونه هاشون حمله میکرد، خونه اونش و اون و اقوامش، اونها هم از طرف روسیه بوده. یعنی داستان از آ تا زی، از صرف تا صد در دست روسیه بوده. میتونیم اینجوری، یعنی وقتی اینجوری نگاه بکنیم به ماجرا، فکر میکنم یک مقدار اون عمق مسئله رو بتونیم درک
0: کنیم. صحیح.
2: فکر میکنم یک مقدار اون عمق مسئله رو بتونیم درک کنیم.
0: صحیح. یک موضوعی رو با هم

0: اینجا نتونیم تعمین بدیم آراش رو. ولی وقتی که میبینیم میاد بررسی میکنه، میگه وقتی همه گناهکارن هیچکی گناهکار نیست، ما رو حذر میده از اینکه یک سری تعمیم های اشتباه بکنیم. ببین اگر ما امروز بیایم مثل خیلی از کسانی که میبینم در سوشال میدیا، یهویی میان میگن که آقا هر کی داره اونجا کار میکنه خائنه، خب اون وقت ما یک اشتباهی کردیم، قدر کسانی که اونجا دارن کار میکنن و حالا شاید ما نمیبینیم جلوی پرده، به هر دلیل ترجیح دادن که بمانن و دارن شرافتمندانه کار میکنن و مساوی قرار دادیم با کسی که رفته گفته آقا بیا بمب اتم بزن. یا مثلا برنامه زیر ذره بین رو که انصافا برنامه تیتر اول رو که انصافا یکی از بهترین برنامه اونجاست، مثلا با مونولوگ علی حسین برابر کردیم یا با مونولوگ یکی دیگه برابر کردیم که واقعا تعب آوره. این کار درستی نیست، در نهایت به ما ضربه میزنه. میدونی این سلب اعتبار از همون چند نفری که دارن کار میکنن خیلی خیلی خطرناکه. بیا برای ما بگو، با توجه به اینکه به هر حال تو هم یه روزنامه‌نگاری توی یک کامیونیتی روزنامه‌نگاران ایرانی الان در خارج از کشور هستی، آیا تو فکر میکنی که هر کسی در یک رسانه هست لزومن، مثلا اگر فلان رسانه هست همه اصلاح طلبن، فلان رسانه همه جنگ طلبن، فلان رسانه همه سلطنت طلبن، اینو میشه دو چیز کرد؟ یا میشه انتظار داشت از کسی که همه امروز کلا بیاد استعفا بده بیاد بیرون بگه که آقا من دیگه کار نمیکنم؟ یه مقدار اینو برای مردم، مخصوصا مردمی که در ایران هستن، تشریح بکنیم. ببینیم روزنامه نگار ایرانی در خارج از کشور داره چجوری زندگی میکنه.
1: آره حتما، اتفاقا به نظر من موضوع خیلی مهمیه و در موردش صحبت بشه. حالا هر موقع هم که فکر میکنی بریم اصلا در مورد اینم صحبت بکنیم که اصلا ما چجوری میتونیم با این دیس انفورمیشن ها کنار بیان، چجوری میتونیم روشون کار بکنیم.
0: حتما آره. حتما این مرحله بعدیه، اینو به من جواب بده بریم سراغش.
1: حتما ببین، یک مسئله ای که وجود داره، من داره میشه 5 سال، کمتر از 5 ساله که خارج از ایران هستم. از روز اولی هم که اومدم داشتم کار میکردم با رسانه ها یه مختلف، با ایران اینترنشنال هم من مصاحبه داشتم، بیشتر کار همکاری نداشتم. اما مسئله‌ای که بوده، یک، من آراء بسیار بسیار متفاوتی رو در اونجا دیدم، از حتی در بین برخی از مدیراش. یعنی این که هست، باید تفاوت نظر وجود داشته باشه، این یک نکته. ولی در مورد تمام رسانه‌ها به صورت کلی میخوام، کلن این تفاوت نظرها و تفاوت دیدگاه و آراء سیاسی وجود داره. حتی در کوچکترین رسانه های خارج از کشور هم ما این رو میبین. حتی من خیلی راحت بگم، این من در رسانه هم کار کردم که سیاست مشت آهنین وجود داشته و به خیلی راحت در چشم من نگاه کرده رئیس اونجا و گفته یا چیزهایی که ازت میفهمیم رو انجام میدید در راستای اهداف سیاسی ما. و خیلیم راحت میگم، منظورش این بود که در ویدیویی که من در مورد مصادره اموال بهائیان ساخته بودم موارد قبل از انقلابش رو حذف بکنم. یا اینکه ما قرارداد تو رو تمدید نمی‌کنیم، و عدم تمدید قرارداد من به معنای بازگشت من به ایران، یعنی فقط تا با این مسئله، با وجود این مسئله و کاری که تقریبا میشه گفت غیر قانونی بود، این کار رو انجام و من هم تاوانش رو دادم، گفتم من من این کار رو انجام نمی. اما این در کمتر رسانه پیشی، این رسانه های کوچکتر هست، رسانه های هستش که یک مقداری شاید بشه کنترلش کرد. ولی رسانه‌ای که بالای 100 نفر 200 نفر کارمند داره، شما بر فرقه فقط را بندازی، ببخشید خیلی راحت بگم، و یه کالت را بندازی، افراد رو هر روز صبح سان ببینی، عجل نظام بکنی و اون مسئله که هممون ازش بهش واقعه. در رسانه های مثل ایران اینترنشنال، مثل بی بی سی فارسی، مثل وی او ای فارسی، تلویزیون ها رو دارم عرض می کنم، افراد متفاوتی هستن، گروه های مختلفی هست، دیدگاه ها هم کاملا متفاوت، خودشون هم میتونن بیان از خودشون دفاع بکنن. یعنی من دفاعی ندارم ازش رسانه ای بکنم، رسانه ها خیلی بزرگتر از من به شخصه هستن که بخوام من ازشون دفاع بکنم. اما مسئله ای که وجود داره این هستش که خب یک روزنامه نگار چیکار میتونه بکنه؟ یک روزنامه نگار قرارداد داره با یکی از همین رسانه ها، شما هم قبول ندارید، شما به عنوان مخاطب قبول ندارید اون رسانه رو، حتی میگید اصلا این رسانه نبودش بهتر از بودنشه، دیوالتر از این که ما نداریم که. آیا اون روزنامه نگاری که اینجا داره کار میکنه

0: همین امروز اگر تارش رو قطع بکنه چه تضمینی وجود داره که بتونه جای دیگه کار بکنه؟ همین جایی هم که میتونه اطلاع رسانی بکنه در مورد بچه های ایران رو از دست بده. من خیلی روزنامه نگارهای خوبی میشناسم که اگر همین امروز از برخی از رسانه ها بیان بیرون به خاطر حالا اختلاف سلیقه‌شون، بسیار یعنی شاید یک افت بسیار سنگینی داشته باشه.
1: رشته آگاهی رسانی در مورد نقض حقوق بشر در ایران قطع میشه، بسیاری از این
0: عاملا از بین میره. من از بین میره.
1: به من خیلی هم درک میکنم بعضی از همکاران خودمون که ضربه دیدن از رسانه‌های بزرگ‌ها، یعنی الان خیلیشون عصبانی ان، احتمالاً به منم انتقاد میکنن که چرا همچین کاری میکنی اینا همشون فلانه چیز شبیه این. منتها ما داریم سعی میکنیم که اینو دارید آنالیز رو منصفانه تر بدیم. ببین در مورد مثلا الان، حالا برآورد من اینه، صدای آمریکا یکی از متعادل ترین مواضع رو داره با اینکه مال آمریکاست. این مواضعش در مورد جنگ از مواضع ایران اینترنشنال خیلی متعادل تره. چرا؟ به خاطر اینکه روزنامه نگاران حرفه‌ای داره اونجا دارن کار میکنن. خب هر چقدر تعدادشون بالاتر میره رسانه قوی تر میشه. پس ما هر چقدر تعداد روزنامه نگاران حرفه‌ای که اونجا هستن و اتفاقا میهن دوست هستن و هی بزنیم بندازیم بیرون و قطع بکنیم، اون بدتر به ما خروجی میده. یعنی بله چشم قربانگویی در خروجی ها بیشتر معلوم میشه و به نظر من ضرر داره. دو تا چیز هست، یا ما زورمون میرسه یک رسانه ای رو درست بکنیم میلیونی بیننده داشته باشه در حد ایران اینترنشنال، میتونیم بریم بکنیم بریم بکنیم، یا وقتی یه رسانه ای هست اونجا و ما زورمون هم که نمیرسه بریم ببندیمش، خب داره کارشو میکنه. اگر داره کار اشتباهی میکنه شاید بشود که این زهرش رو تا حدی کم کرد. این برآورد منه. میدونم که دوستان این حرکت بینابینی من نمیپسندن، شاید خیلیشون بگن آقا این وسط بازیه، موضع رادیکال تری داشته باشن، ولی با اینکه موضع من نسبت به جنگ خیلی خیلی مشخصه که علیه این حمله اخیر بودم، این چه جنگ 12 روزه چه بعدش، من فکر میکنم که ما نباید بچه های خودمونو که در جاهای مختلفی هستن همه رو با یه

0: آب مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

سلاودن باش بینرن هجوان کور کانال سیم روحانی زاده ما و دیگر لوده ما بونا پیش کش کنان نوچان به دست بکه ده سر ده گرین ترین نوچان با گواسنا آلا بین لشکری جنا و باجاره مریوانه با سنوره باش ماخه پیلک نویا بلند بونا نرخا حوجهین خواندنه لی ایرانه ده اروسا ترام را گهاند کمار اسلامی ایران ایدی نکاره لهمبر سر هلدان خلک ده بسکنه دومانو چیان راپورا بن پیکاریا مافه مروان لچار روشن در باس بویده لکردستانه لگوری راپورا رخصنه مافه مروبی چند ولاتیگ لکردستانه دا جنوان دا جنک هیاما چند روشن در باس بویده جالی هزین رژیم ایرانی و حاطنه گرتن او قدر روان حتی انها نرونه او جهه را گرنه انتزانیال یک جبردستانیه لگوری نوشی مالپرا خوراگری راجا سشه میده خرمانانه هزین تپسر کردین رژیم ایرانی رژیان گنده کسنزانی گریدای باجار سقزه او جنک یا بناوه ناهید کسنزانی گرتیه. هزین رژیم دست بسر آلاوین کسی انوی جنه دا گرتنه او هیا نها لسده ما گرتن تهمت این کبسر دا آتنی سپاندن او جوه را گرتنوه تزانیال یک جبر دستانی نه. لگوری راپور اکی دن خوراگری محمد حمزه‌زاده ولاتی که خلقی باجاره مهابادیه نزیده روژانه کجالی هزم تپسر کردین رژیمه ببه هبونه بلگین یا صیحه تیبن چاف کرن و هیا نهاجی قدراوی نرونه عروسال راپور اکیدن خوراگری ده بحثاوی هاتیه کرن که روژا سشمی دهی خرمانانه هزین رژیم ایرانه رژیان سرمالا ارکان احمدی ولاتی خلقی باجار مریوانی و باوایی که درندانه و بکارانینا کریارن تندو تیجانه نابری گرتنه او بوجهه که نخویا و بحاسنه هفدم خوراگری را گهاند یکو هجیر یعقوبی ولاته که خلکی قروه بسده ما بشتاری گرنده نرزاتی ما ها بفرانبار در باس بویده جعالی بناو دادگاه انقلاب رژیمه و سزای سال گرتیگه اولدان سیویک در بین قامچیان بسردهاتی سپانده با گواسنا آلا بین لشکری جنا و باجار مریوانی بر به سنور باش مخی. پیکا راپور آژانس مافی مروویا کرد پایه. رژیم ایرانی آلا بین لشکری جریا نا و باجار مریوانی بر به دورین سنورین باش مخی و گواسیه. لگوری زانیارین چاپکانی که آگهدار او ششمین و گواسن او بارکرنا چک تانگ او آمورین شرک و بر به سنور باش مخ و حتیه و گواسن. ده همان پیوندی در روژانه خرمانان 450 کردپای هوینه او گواسنا آلا بین لشکری لسر ریاسه قزبان جی بلاف گیر بو. عروسا روژا سی خرمانان 405 جی وینه او گواسنا آلا بین لشکری لسر ریامیان دو او بوکان جی حادبونه بلاف گیرن او جو آلیه که دن با چاوکانین آگهدار لنوخوی ولات برا گهاندنا حزبا دموکرات کردستان ایران را گهاند بون. گل باجا ربانه تی و گواسنا آلا بین لشکری هیزک زده بجای جی بو دور نوکه کیوارو او سیرانبند حتنه و گواسن او جه گیر کرن. پیکاوان زانیاریان دوی حیامه دا پرانیا باجار این کردستانی اپراسیون و گواسنا آلاوین لشکری با آوه اکی برفره و بردوان بره و چویه او چکو آلاوین لشکری انگران بر به پرانیا سنور اندست کردین کردستانی و گواسنه. او او تنبونا روشا اللهی لشکری ده کردستانی دا نگرانی اولاتیان لسر اولهی جیانی او شرط و مرجن جیانوان زده کریه. پیلگ نو یا بلندبونا نرخا حوجهین خواندنه لی ایرانه ده. ده گل نزیگ بونا دمسال خواندنه لی ایرانه ده بلندبونا برچاو آنرخا حوجهین خواندنه گواشه که دجوار آو بودی خسیه سر مالباتن او کرن آلاوین دست پیکی بخواندوانان خسیه نو آستنگیان ده. پیک آمارین بلابوی خرجا کرن حوجهین هر خوانده وانه که به برهودانین دیگل سال در باسبوی دا چند قات بلند بویه. با اوائه که کنر خواه 12 دفترین 100 روپلی جه 350 هزار تومنی بویه ملیون اکو 500 هزار تومنی. عروسا پینوس این رنگی جه 400 هزار تومنی و گوهشتیه ملیون اکو 500 هزار تومنی. نرخار جنتین خواندوانا حتی 4 ملیون تومنی بلند بویه و دست کنجین خواندوانا جه جه 3 میلیون تومانی در باس بویه. و پیکی حوجهین خواندکارن دبستانه بوچونا خواندنگه سرهو هریگیم 15 میلیون تومان خرج شاید. او پیلا بلندبونا نرخان بتنه آلاوین هاوردگری لخو ناگره. بلکو بسده ما بلندبونا بردوام آنرخا دولار و بلندبونا نرخا مادین دست پیکی نرخا برهمی نو خویجی بلند بویه. و کریزش یا نکرین حوجهیان این مالباتان ستاندیه و نچار بونه رو به آلاوین گوین یه سالین پیشتر بکن آن دست به کرینا حوجهین دست پیکی بردن با آوائه که که دست پیکا سالا نویا خواندنه لدم سالا که خوشیه بویه جهه خمو ترسو نگرانی مالباتان. رژیم ایرانی آمارا کشتی و برینداران به صدام ایرشن و داویین امریکای بلاف گیریه. رژیم ایرانی را گهاندیه که به صدام ایرشن امریکای با سر باشور ایرانی 18 کس هاتنه کشتن و 142 کسین دنجی بریندار بونه. حسین
کرمانپور بریابر پیوندی انگشتین وزارت تندرستی رژیمه. با بلاف کرنا امارکی ادعا کرد که لیرشن دم جمعر 8-3 خلکن شوا دو شمی دا یه دوی خرمانان حتی شوا چار شمی چار خرمانان 18 کس لی ایران دا بس دم وان ایرشان حتن کشتن و 142 کسی دنجی بریندار بونه و زارو که دو جنجی دناو وان کشتیان دا هنه. هروسان نابری ادعا کرد که لکوما برینداران 61 کس جن و 44 کس دنجی 81 دبن 18 سال یدانه. امریکا لدر حق سارن مدنی. لبه ارشه دا تزانیاری که سراز بلاو نکیریه. لبرده که سنت کامه لراجه چارشمی. چار خرمانانه لبرسوا پرسیارا. با آمانش گردن خلکی مدنی دا راگه هند که ارتشا امریکای براواج یا سپاه پاسداران آتروریس به تاوایی که خلکی مدنی ناکه آرمانج. و در حق ویه که تالارک جه شاهی او داوتی جی که رژیم ایرانی گلک پروپاگنده به در حق دا بلاف گرن تتا گوتن که جبل خانه و سکویا آبتنا موشکین رژیمه لصدو پینجا متریا نزیکا وی تالاره بویا و بسده ما ایرش با سر وی ناونده لشکری که گلک نزیکی تالاره بویا هنک خساریان بجن هنک پریشکن بر وی تالاره کفتنه. هندک سرچابه نوخوی بحثا هنده جی دکن که موشکی که رژیمه لدما آبتنه دا سرکفتینه ویا اوکتیا سربانه و تالاره. چار هیا پینج دمجمیر راوستان ده سفانده جبو ورگرتنا 20 لیتر بنزینان. لیران ده به طایبتی لباجار مزنده کریزا بنزینی کورده به او والاتی نچار دمینین که به سعدان لسفین دورو درش لبنده ورگرتنا بنزینه ده بسکنن. لگوری نوچین به داویه والاتی که دیار کریه که لسعد دوی شوه حتی دمجمیر 8-3 زول صفان دا سکنیه تاکو بکارید بنزینی ور بگرید و بگارت مالا خو. یعنی جبو ورگرتنا تن 20 لیتر بنزینی 6 ساعت و نیو دا صفان دا سکنیه. لباجار مزنی نوک تهران مشهد و یندن پرانیا پمپ بنزین لبر نبونا بنزینی حتن داخستن. لگوری آمارین شرکتا نتوی یا بلافکرنا بر همین نفتی نیونجینا به بنزین حوجه لی ایران دا روجانه 48 میلیون لیتر زیده تره. او دخواز زیده او کمبونا بر همانی نکوجه بر ایرشن امریکای لسر نامزراوه نفتی او پرزگری کان چی بویا بویا سده ما ترس و نگرانی مزن لسر بلندبونا بهای بنزین او دسالاتدار رژیم ایران ده بیجن که پرزگری کان پیدا کرنی تونه یه لخلق جبر نگرانی بهابونا بنزین رژیان سر پوپن بنزینا. گوری داوی زانیاریان دگل کریزا کیمبون و اگرا گرانبونا بنزینه و روشا خرابا آبوری و زدبونا تورمه و بهاتی خلق در روشه که گلک خراب دانه و نگرانن که کریز جوانی که هنه زده تر بود. هر دچه دراب ایرانی جی جبهای خواه دست ده و جبها دکه و ایرو نرخا دولار امریکایی گیشتیا 224 هزار تومانی او نرخا جی حتی دما تومار کنا و نوچه ایه. کمار اسلامی ایدین کاره لهمبر سرحلدان خلکی رانده بسکنه. دونالد ترامپ سر کمار امریکای. بشگیری خواه جبو سرحلدان خلکی ایرانه لدجی کمار اسلامی نیشانده و را گهاند که رژیم ایرانه روش بروش لاواستر ده به. ترامپ را گهاند که بر کمار اسلامی ایران دکاری تقجر خلکی سرحلدهی یه ایرانه بکه و مدید که چاوا تقجوان کدیه و احتمال های که نیزی 65,000 نرازی هات بنا کشتن. لینها ایدی او هزو شیان نینه و نکاره وکه بره سرحلدان خلکی با اوایی که برفره تپسر بکه. سرکمار امریکای هر وصار را گهاند که هزین رژیم ایرانی لدجی نرزاتیان چکین گران و قناسه بکار آنینه و او تپسریا هوانه وکه صدما سرکیا بشداریا برفره آخلکی لسر شقامان بود. ترامپ تکزی کر کتن پرسا دمه حتی که حکومت ایرانی ایدی نکاره لهم بر سرحلدانان این بفره خور را بگره. او گوتن ترامپ ده دمه که دانه که ده همان دمه ده. غلام حسین محسنی اجهی سروکی دزگه ها بنا دادواری رژیم ایرانی ده چند روش این بوری ده به اشکره گف خوار بو که هزین اولهی و لشکری ده آستا هری بلند آمادهی دانه و ده اگر بشتارونا هر کسی که لخوانیشاندانان ده ده برسوین ده جوارتر و تونتر جبره بدن خلکی. هر روسا احمد رضا رادان فرمانده گشتی هزا انتظامی و حسین طایب سروکی بسیجان در حق نرزاتی نیشاندان که جبر کریزین جیانه و بنزین چیبونه نگرانی خوانیشاندانه و تکزی لسر گابین پیش گرتن جبه یکی کرنه. بله بینرن هجانو چین ایرو ما پیش کشی وکر. ببینن خیر.

Thank you.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

അലോക അബോ خدایا ز ما دور گردان بلا بلای

0: صبح 25 اوت 1835 میلادی مردم نیویورک مثل هر روز روزنامه به دست گرفتن، اما این بار چیزی توی صفحه های نیویورکسان منتظرشون بود که میتونست نگاهشون به آسمون رو برای همیشه عوض کنه. روزنامه نوشته بود ستاره‌شناس مشهور بریتانیایی جان هرشل که توی آفریقای جنوبی مشغول رصد آسمون بوده، با تلسکوپی بسیار قدرتمند به ماه نگاه کرده و نشونه‌هایی از حیات رو توی ماه دیده. ماجرا همون ابتدا طوری نوشته شده بود که انگار یک گزارش علمی واقعیه، با نام دانشمند، جزئیات فنی و توضیحاتی که خواننده رو متقاعد می‌کرد نویسنده دقیقاً می‌دونه داره درباره چه چیزی حرف می‌زنه. توی شماره‌های بعدی داستان کم کم بزرگتر شد. از سطح ماه، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها و دریاها صحبت شد و بعد نوبت به حیوانات عجیب رسید. موجوداتی شبیه گاومیش، بزهای تکشاخ، جانورانی شبیه کرگدن و حتی سگ آبی‌هایی که روی دو پا راه می‌رفتن و برای خودشون خونه می‌ساختن. هر شماره چیز تازه‌ای رو می‌کرد و همین روند باعث می‌شد خواننده احساس کنه با یک کشف علمی روبروه که هنوز بخشای زیادی از اون باقی مونده. این داستان توی 6 قسمت بین 25 تا 30 اوت در همون سال منتشر شد و دقیقاً شبیه یک سریال روزانه عمل می‌کرد. مخاطب باید برای قسمت بعد صبر می‌کرد تا بفهمه دانشمندان روی ماه چه چیز تازه‌ای رو دیدن. توی اون دوره تلسکوپ برای بسیاری از مردم نمادی از پیشرفت علمی و کشف ناشناخته ها بود. بنابراین تصور این که ممکنه با تلسکوپ بشه به سطح ماه نگاه کرد و چیزی رو زنده دید، اونقدر هم غیر قابل باور و غیر ممکن نبود. طبیعی بود که بعد از خوندن چنین گزارشی آدم ها دلشون بخواد خودشون به ماه نگاهی بندازن و ببینن آیا این چیزایی که این کشفیات گفته شده و دیدن رو میتونن با چشم خودشون و یا تلسکوپ ببینن. البته خب با چشم خودشون که نه، با چشم مسلح، یعنی با تلسکوپ. گزارش‌های تاریخی نشون میده این داستان هزاران نفر رو تحت تأثیر قرار داده بود. توی 4 قسمت، یعنی در روز 28 اوت، بزرگترین اتفاق افتاد. روزنامه از موجوداتی این بار شبیه انسان حرف زد که روی دو پا راه می رفتند، بدنشون رو موهای مسی رنگ پوشونده بود و بالهایی شبیه بال خفاش داشتن. برای اونا حتی یک نام علمی رو هم ساخته بودن برای این موجود شبیه به خفاش. بالهاش شبیه به خفاش بوده، به نام هوپو وسپرتیلو. وسپرتیلیو یک همچین چیزی، انسان خفاش نما یا انسانی که شبیه به خفاشه. تصویرسازی هایی هم همراه این روایت منتشر شد و موجودات خیالی ماه رو به شکل تصویری به خوانندگان نشون دادن. از اینجا دیگه موضوع فقط حیات روی ماه نبود. خواننده با یک جهان کامل روبرو شد که ظاهراً موجودات و همینطور موجوداتی که توی طبیعت زندگی میکردن یک زندگی اجتماعی هم برای خودشون داشتن. جنگل، باغ، همه چیز، خلاصه کامل این اتفاقا داره توی نیویورک میفته. داستان خیلی زود از نیویورک سان فراتر رفت. روزنامه های دیگه بخشهایی از اون رو بازنشر کردن و حتی دانشمندانی توی دانشگاه ییل اونقدر ماجرا رو جدی گرفتن که برای پیدا کردن نسخه ای از مجله علمی که روزنامه ادعا می کرد این گزارش از اون گرفته شده به نیویورک رفتن. بعد خب طبعا مشخص شد مجله مورد اشاره اساسا خیلی قبلتر تعطیلش کرده بودن یا تعطیل شده بوده خودش. بعضی روزنامه ها همون زمان به جعلی بودن داستان شک کردن، اما تکذیب ها هم نتونستن جلوی گسترش اون رو بگیرن. نویسنده اصلی این مجموعه بعدها به عنوان روزنامه نگار نیویورک سان ریچارد آدامز لاک شناخته شد و توی سال 1840 رسما نویسندگی این داستان رو پذیرفت. او از نام یک دانشمند واقعی به نام جان هرشل هم استفاده کرده بود و یک شخصیت خیالی به نام دکتر اندرو گرانت رو هم وارد ماجرا کرده بود. گزارش جعلی حتی ادعا می‌کرده مطالب از ضمیمه نشریه ادینبورگ جورنال ساینس اومده. نشریه ادینبورگ جورنال ساینس. بله. در حالی که چون این منبعی توی اون زمان اصلا منتشر نمی‌شد. قبل‌تر منتشر می‌شده همونطور که گفتم خدمتتون و الان تعطیل شده بوده. آقای لاک بعدها توضیح میده که قصدش از ساختن این داستان صرفاً این داستان دروغ این بوده که مردم رو نمیخواسته فریب بده، اون میخواسته با بعضی نظریه‌های افراطی اون زمان در برابر درباره حیات در جهان، وجود حیات در جهان‌های دیگه و نوشته‌های علمی و مذهبی رایج شوخی‌هایی بکنه، به ویژه دیدگاه‌های کشیش و نویسنده‌ای به نام توماس دیک که درباره وجود حیات متکثر توی ماه و دیگر اجرام آسمانی بحث و سخنرانی و صحبت کرده بوده. در این حال داستانی به این جذابی برای یک روزنامه ارزون قیمت میتونست فروش رو بالا ببره و همین اتفاق هم افتاده بود. مشکل این بود که طنزی که نویسنده مدعیش بود و انتظار داشته خوانندگان متوجه اون بشن برای هزاران نفر بیش از حد واقعی به نظر رسیده. چند هفته بعد این ماجرا و عمومیت و کلیتش رسماً جعلی اعلام شد، اما چیزی که باقی موند فقط یک شوخی مطبوعاتی قدیمی نبود. توی سال 1835 یک روزنامه تونسته بود در تیراژی بسیار بالا، نه با شبکه اجتماعی و نه با تصاویر متحرک، بلکه فقط با کلمه، جزئیات و لحنی مطمئن یک جهان خیالی رو برای مدتی واقعی جلوه بده.
1: در سال 1964 فیلمی ساخته شد که داستان زنی را به مرکز توجه آورد. زن در ریگ روان به کارگردانی هیروشی تشیگاهارا و بر اساس رمانی از کوبو آبه. فیلم در جشنواره کن 1964 هم جایزه ویژه هیئت داوران را گرفت. نسخه هایی که خارج از ژاپن به نمایش در اومد به دلیل فضای اروتیک و نمایش رابطه جنسی در مواردی کوتاه شد. داستان درباره مردیه که برای جمع کردن حشرات به منطقه شنی میره و شب را در خونه زنی میگذرونه که در گودالی عمیق و درمانند زندگی میکنه. خونه مدام با شن پر میشه و زن مجبور هر روز شنها را بیرون بریزه تا خونه زیر اون مدفون نشه. مرد خیلی زود میفهمه اون پایین فقط خونه نیست، در واقع زندانه. زن بیوست تنها زندگی میکنه و اهالی روستا براش غذا و آب میارن. در عوض او باید بی وقفه شنها رو از خونه بیرون بکشه. هیچ کس خودش رو به جای او در گودال نمیذاره و زن هم از اون بیرون نمیاد. وجود او برای جامعه ضروریه چون کارش برای زنده موندن خونه و البته روستا لازمه، اما همون جامعه آزادی رفت و آمد رو از او گرفته. این تضاد تصویر بسیار تلخی از زنی میسازه که همه به کارش نیاز دارن، اما کمتر کسی به زندگی خود او اهمیت میده. وقتی مرد وارد این گودال میشه، تصور میکنه قربانی اصلی ماجرا خودشه. او از شهر اومده و به رفاه عادت داره، ولی ناگهان تبدیل میشه به یک زندانی. اما زن سالهاست در همین شرایط بوده و چیزهایی رو یاد گرفته که برای زندگی لازمه. مثل اینکه چطور شنها رو خالی کنه و با اهالی و شرایطی که در زندگی داره چطور باید کنار بیاد. فیلم این سوال ناراحت کننده رو پیش روی ما میذاره. زندانی واقعی چه کسیه؟ کسی که تازه آزادیش رو از دست داده یا زنی که اونقدر در یک وضعیت بوده که دیگه زندگی دیگری براش قابل تصور نیست؟ با این حال فیلم زن رو فقط یک قربانی بی اختیار نشون نمیده. او میل داره، حسادت میکنه، نیاز عاطفی داره، به رابطه جنسی وارد میشه و برای ادامه زندگی تصمیم میگیره. رابطه او با مرد هم فقط رابطه زندانبان و زندانی نیست. میانشون کشش و وابستگی شکل میگیره. همین موضوع شخصیت زن رو پیچیده میکنه. زن در ریگ روان نمیگه محدودیت خواسته های یک زن رو از بین میبره. نشون میده انسان میتونه در دل یک وضعیت ناعادلانه هم امید، دلبستگی و اراده داشته باشه. شن تقریبا مثل موجودی زنده رفتار میکنه. دائم حرکت میکنه، خونه رو میبلعه و هیچ وقت اجازه نمیده کار تمام بشه. همین چرخه میتونه نمادی از کاری باشه که برای ادامه زندگی کاملا ضروریه، اما پایان نداره و دیده هم نمیشه. به همین خاطر باید بدونیم که فیلم درباره یک روستای عجیب نیست، درباره تجربه انسانی گرفتار شدن در وظایفیه که هر روز باید انجام بشه، بی اون که رسیدن به اونا پایانی داشته باشه. یکی از دردناکترین نکات فیلم اینه که زن همیشه در حال تلاش برای فرار نیست. از بیرون میگیم اون باید بره، اما انتخاب همیشه به این سادگی نیست. عادت، ترس، تنهایی، نیاز اقتصادی و سالها زندگی در یک محیط میتونن مرز میان اجبار و انتخاب رو محو کنن. او انسانیه که راهی برای ادامه دادن در شرایط محدود پیدا کرده. جالب اینجاست که روایت بیشتر از زاویه مرد پیش میره. مرد وارد این جهان میشه، آزادیش رو از دست میده و دنبال راه خروج میگرده، اما همین زاویه چیزی رو نشون میده که زن مدت هاست با اون زندگی کرده. مرد به گودال نگاه میکنه و زندان میبینه، زن در همون گودال خونه ساخته. مرد ابتدا فکر میکنه باید زن رو نجات بده، اما در نهایت خودش هم به همون وضعیت وابسته میشه. یعنی فیلم قهرمان مردی نمیسازه که میاد زن رو از زندان بیرون میکشه. رابطه پیچیده تره. مرد و زن هر دو باید بفهمن که در چه سیستمی گرفتار شدن، و در نهایت برای فهم این زن بهتره به جای پرسیدن این که چرا فرار نکرد بپرسیم آیا او واقعاً فرصت انتخاب دیگری داشت؟

آقای ایتالو کالوینو، نویسنده ایتالیایی قرن بیستم، از اون نویسنده هایی نبود که فقط بخواد برای شما قصه تعریف کنه. او علاقه داشت ساختمان داستان شامل زمان، شخصیت، راوی، حتی رابطه میان کتاب و مخاطبش رو هم حتی دستکاری کنه. به همین دلیل وقتی چند کتاب اون رو کنار هم میذاریم، انگار با یه نویسنده طرف نیستید، بلکه با ذهنی روبرو هستید که هر بار برای ادبیات یک شکل تازه اختراع میکنه. آثارش از داستان‌های واقع‌گرایانه سیاسی آغاز شدن، اما کم کم به سمت فانتزی، فلسفه، علم، بازی‌های زبانی و ساختارهای کاملاً تجربی ادبی رفتن. یکی از عجیب‌ترین نمونه‌ها رمان بارون درخت‌نشینه. داستان درباره پسری اشرافزاده است که توی دوره کودکیش تصمیم می‌گیره از زمین فاصله بگیره و بقیه عمرش رو روی درخت ها زندگی کنه. نه برای چند روز و نه به شکل نمادین، بلکه واقعا دیگه پایین نمی اومده. از همین ایده غیر ممکن کالوینو یک زندگی کامل می سازه. عشق، خانواده، سیاست، دوستی و حتی پیری، همه در حالی اتفاق می افته که قهرمان داستان بالای درخت ها زندگی می کنه. این همون کاریه که کالوینو بلد بود. یک ایده ظاهراً غیر معمول رو جدی بگیره و از دلش یک جهان قابل باور بیرون بکشه. توی کتاب شهرهای نامرئی کالوینو پا رو از این هم فراتر میذاره. مارکوپولو برای قبلای خان از شهرهای حرف میزنه که انگار در گوشه و کنار امپراتوری مغول پراکندن. اما هر شهر ویژگی عجیبی داره و خیلی زود میفهمیم که اینها فقط توصیف چند شهر خیالی نیستن. هر شهر انگار میتونه نمادی از یک حس، یک خاطره، یک ترس یا یک شکل از زندگی باشه. کالوینو با استفاده از این شهرهای خیالی درباره تنهایی، حافظه، میل، مرگ و رابطه انسان با شهری که توی اون زندگی میکنه حرف میزنه، بدون اینکه کتابش البته شبیه یک رساله فلسفی بشه. در مجموعه کیهان شناسی ها کالوینو سراغ جهان علم میره. او از واقعیت های علمی درباره پیدایش جهان، ستاره ها، ماده و زمان شروع میکنه، اما به جای اینکه اونها را توضیح علمی بده، از دلشون داستان های عجیب و خیال انگیز میسازه. یعنی یک واقعیت علمی میتونه تبدیل بشه به قصه ای درباره عشق، حسادت، تنهایی یا حتی دلتنگی. از نگاه کالوینو، علم و تخیل لزوماً در تضاد با همدیگه نبودن. هر دو راهی بودن برای اینکه بفهمه جهان چطور ساخته شده و انسان توی این جهان چه جایگاهی داره. بعد می‌رسیم به معروف‌ترین بازی ادبی کالوینو، اگه شبی از شب‌های زمستون مسافری. این بار شخصیت اصلی خود خواننده است. شما کتاب رو باز می‌کنید، شروع به خوندن یک رمان میکنید و درست وقتی داستان جدی میشه، به یک باره روند و روال داستان متوقف میشه و قطع میشه. بعد دنبال ادامه اون میرید و ناگهان با رمان دیگه ای روبرو میشید. این اتفاق بارها و بارها تکرار میشه و در میان این داستانهای ناتمام، زندگی خود خواننده هم تبدیل به داستان میشه. کالوینو در اینجا فقط یک رمان ننوشته، درباره خود عمله کتاب خواندن رمان نوشته. در کتاب قلعه سرنوشت‌های متقاطع کالوینو سراغ چیزی حتی عجیب‌تر میره، کارت‌های تاروت. شخصیت‌هایی که در یک مهمانخانه یا قلعه گرفتار شدن، ظاهراً زبانشون رو از دست دادن و مجبورن سرگذشت خودشون رو با چیدن کارت‌ها تعریف کنن. هر ترتیب کارت ها میتونه داستان دیگه ای بسازه و چند روایت مختلف از یک مجموعه تصویر بیرون میاد. اینجا دیگه خود شیوه تعریف کردن داستان تبدیل به بخشی از داستان شده. کالوینو توی سال 1985 میلادی جون فوت میکنه. حالا و در حالی که حقیقت من خودم هم تعجب کردم، فکر میکنم یک فضای عجیبی هم باید درباره فوت کردنش، یا مثلا از این، یا اینکه باور نکنیم میشون فوت کرده، یک چیز پیچیده‌ای وجود داشته باشه و عجیب و غریبی. اما نه،
با اطمینان عرض میکنم در سال 1985 درگذشت، در حالی که هنوز مشغول فکر کردن به آینده ادبیات بود و قرار بود مجموعه سخنرانی‌هاش رو توی هاروارد ارائه کنه. اون هیچ وقت به یه شکل ثابت از داستانگویی قانع نشد، به یک روش و متد مشخص و در قالب یک مکتب و یا یک سبک نوشتاری. به هیچ عنوان خودش رو محدود به این سبک ها نکرد. یک بار انسان رو روی درخت گذاشت، یک بار شهرهای ساخت که وجود نداشتن، یک بار واقعیت‌های علمی رو به افسانه تبدیل کرد و یک بار هم خود خواننده رو وارد کتاب کرد. کالوینو فقط داستان‌های عجیب نمی‌نوشت، او مدام این سوال رو امتحان می‌کرد یا از خودش می‌پرسید که یک داستان اصلاً چه شکلی می‌تونه داشته باشه. شاید برای همینه که خوندن آثار شبیه رفتن به یک سرزمین تازه است، جایی که قانون‌های معمول رو می‌شناسید اما ناگهان نویسنده یک قانون جدید به اونا اضافه میکنه و درست وقتی فکر میکنید فهمیدید این جهان چطور کار میکنه و قواعد و اصولش چیه، کالوینو در رو باز میکنه و شما رو میفرسته به جهان عجیب دیگری.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هنگاو، جمعه نارویی، زندانی 35 ساله اهل زاهدان، متأهل و پدر 5 فرزند، به دلیل تأخیر در رسیدگی پزشکی در زندان مرکزی کرمان جون خودش را از دست داد. به نوشته حالوش، جمعه نارویی طی چند روز پیش از جان باختن به دلیل وخامت وضعیت جسمانی چندین بار به بهداری زندان منتقل شده بود، اما با وجود وخامت وضعیت تا زمان بروز ایست قلبی در بهداری نگهداری شد. ناهید کسنزانی، اهل روستای کسنزان از تبابع سقز، پس از محاصره کامل نظامی روستای محل سکونتش توسط نیروهای حکومتی با خشونت بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. به گفته منابع آگاه، ماموران بدون ارائه هر گونه برگه یا حکم قضایی ابتدا فضای روستای کسنزان را کاملا نظامی و محاصره کردند و در ادامه با برخوردی خشن ناهید کسنزانی را بازداشت کردند. دست کم 20 فعال زن، 2 کودک، 75 شهروند کرد، 14 شهروند بهایی و 6 شهروند بلوچ در ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت یا ربوده شدند. محکومیت صادق ساعدی‌نیا از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 1404 در دیوان عالی کشور تایید شد. او پیشتر توسط دادگاه به 12 سال و 6 ماه و 1 روز حبس، مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول و 2 سال منع اشتغال در حرفه کافه‌داری محکوم شده بود. وزارت خارجه کویت روز پنجشنبه 12 شهریور در بیانیه‌ای حملات مکرر جمهوری اسلامی به خاک این کشور را که آخرین مورد آن بامداد پنجشنبه انجام شد به شدت محکوم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد این اقدامات نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات این کشور و امنیت شهروندان و ساکنان آن به شمار می رود و قواعد حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 28/17 شورای امنیت را نقض می کند. قطر از سرگیری حملات جمهوری اسلامی علیه کویت را محکوم و آن را نقض آشکار و فاحش قوانین بین المللی توصیف کرد. وزارت خارجه قطر با صدور اطلاعیه‌ای تاکید کرد ادامه این حملات تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک انجام شده در منطقه را تضعیف می‌کند. مقامات اوکراینی اعلام کردند نیروهای این کشور برای مقابله با پهپادهای شاهد روسیه از روشی کم هزینه و نامتعارف استفاده می‌کنند که یادآور نبردهای هوایی جنگ جهانی اول است. هواپیماهای ملخی یاک 52 در آسمان اودسا پهپادها را رهگیری می‌کنند. در این عملیات خلبان به پهپاد نزدیک می‌شود و تیرانداز از کابین روباز با تفنگ به آن شلیک می‌کند. یکی از اعضای این یگان می‌گوید در 1 روز 12 پهپاد را سرنگون کرده که 6 فروند از آنها در 1 پرواز هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر کارون و به نقل از ایران وایر، با وجود برخورد خشونت‌آمیز پلیس در روز دوشنبه 9 شهریور با جوانان عرب معترض به بیکاری در مقابل شرکت نیشکر دول خزایی، این تجمع مسالمت‌آمیز شامگاه چهارشنبه 11 شهریور نیز ادامه داشت. یک منبع مطلع به ایران وایر گفته این 8th شب پیاپی بود که جوانان شب را تا صبح مقابل این شرکت نیشکر در شهرستان کارون اهواز سپری کردند تا شاید در رویه استخدام این شرکت تغییری ایجاد شود. رویه‌ای که به گفته معترضان در آن اولویت با کارکنان غیر بومی است و از استخدام شهروندان بومی تحصیل کرده و نیازمند کار خودداری می شود.

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچی میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمی کشم از سینه نفس، نفسم را برمی گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسویی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش. شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

0: Erman Bordbar.
1: Ben ya azadim. Ben ya azadim.

خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه

0: بودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد. و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد، تو نگه دار به چنگت
1: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم.
0: تا برارم خورشید
1: تا براریم خورشید.